0: جوانانیم،
1: نامبرداران فرهنگی نیاگانیم.
0: ما جوانانیم،
1: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم.
0: ما جوانانیم،
1: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم.
0: ما جوانانیم، تاجیکستان.

0: نامی من به نام جوانی سلام گو، بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده. با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده.
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده. سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانان سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم،
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم،
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم،
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم.

پس از خط به دانشگاه عشق موسیقی او را به صحنه کسبی آورد. چیلاخان خولوف به فیلارمونی دولتی تاجیکستان راه یافت و همین طور روی هنری او رسما آغاز گردید. سال 1986 در نزد فیلارمونی انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه تاسیس یافت. این انسامبل در رشد موسیقی مردمی سهم بزرگ داشت و چیلاخان خولوف یکی از چهره‌های اساسی آن گردید. اولین ثبت او بدیها یا دویتی بازوبان دانرو بیده در مدت کوتاه میانی مردم محبوبیت کرد. آوازی گرم و صمیمی، اجرای طبیعی و احساسی عمیق متن سرودها او را به یکی از سرایندگان دوست داشته مردم تبدیل داد.

اگر بر خاک حاجی بگذری فصل تحمل کن، اگر بر خاک حاجی بگذری فصل تحمل کن، که بی فیض نباشد خدای خاک مزاری اون.

0: صبحیدم تنها بر آمد شامیدم تنها میشست.
1: امروز وقت سرودهای چیلخون خالف صدا میدهند، شنواندگان یک دوره پر از احساس، صمیمیت و محبت رو احساس میکنند. سرودهای او مثل پول خاطره میان گذشته و امروز باقی میمونند. شنواندگان عزیز، امروز در برنامه یاد صاحب دلان ما از زندگی و میراث هنرمند، سراینده و انسان نیک چیلخون خالف یاد کردیم. یادش گرامی بود، روحش شاد، سرودهایش جاویدان بود. با همین برنامه امروزه ما به انجام می رسد. تا برنامه دیگر در برنامه یاد صاحب دلان.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

شب این شبی که باران شوید رخی هوا را گویی که نقطه ماند دیوان اسکمار بانگه کشد چوهم دار شباد خانه ویران روشم و عشق شوید بیرون در زمستان یاد تو سر دارد در کوچه خیالم رویش نمی کند دود از خاطر ملالم در تن هزار یک زخم زخم زبان تیشه عشق بریده کنده کنده زند دلشه شب این شبی که باران شب این شبی که باران

برخی نگاه تیرش، موی سیاه پیرش، روی برنگ سیرش دارد شکار دلها. ره گشتن خرامان، قد بناز جنبان، چشمان آفت جان دارد شکار دلها. در تن پیراهن گل، دامن چو دامن گل، روی چو خرمن گل دارد شکار دلها. فیض قدم بهاری، ناز نگه خماری، زیبای زیبیاری دارد شکار دلها.

چی کنم؟ خیرمنم دانه ندارد، چی کنم؟ مرغ دل لانه ندارد، چی کنم؟ فصل افسانه گذشت، فصل سرمای زمستان آمد، برگ و باری هوسم تک تک پا نالش جان آمد، جان که جانانه ندارد، چی کنم؟ با درمشت سر و سودایم، خانه در پشت ره دنیایم، شام بی فردایم، این قدر تنهایم، رحم بیگانه ندارد، چی کنم؟

گه صبحم و خندانم، گه صبحم و خندانم، گه عبرم و گریانم، گه جمع و پریشانم، از تخم بزرگانم، من اهل خراسانم، من سام نریمانم، من رستم دستانم، سهراب پرارمانم، تهمینه بریانم، من اهل خراسانم، بنیاد سخن از من، ایجاد سخن از من، فریاد سخن از من، هم اینم و هم آنم، من اهل خراسانم، شاخابم و دریایم، من کوهم و صحرایم، من زاده این جایم، آواره دنیایم، من آهم و افغانم، من اهل خراسانم، ویرانه زی من آباد، بیگانه زی من دلشاد، شد بنده زی من آزاد، خود لیگ بزندانم، من اهل خراسانم، با حکمت زردوشتی، فضل و هنری پشتی، ای چرخ مرا کشتی، از جبر تو نالانم، آسیم و ایسیانم، من اهل خراسانم.

از وطن جان من نمی رنجند، همچنان از نصیبه و تقدیر، همچون از مادر، همچون از استاد، چون زی جبر پیر. مون که گاهی کند تگ پایت چون گل سبزه بره رسته، از سر نان بیمان کند پیشت همچنان طفل دست روی ناشسته، گرچه مادر جزات خواهد داد مثل کودک بدامن او چسب، گرچه دیخان کند لگد مالت آساب بخیرمن او چسب، میوه خام می شود شیرین زاتش آفتاب تابستان، تو همان غوره وطن باشد آفتابی که می پذی در آن، بیدهن از وطن بمان جاغت بی سخن تو بیکن وطن داری، عاقبت مثل سگ شود سگمر از وطن حق کرد بیزاری.

سری کوتل نگاهی خسته کردم، هنوزم پیرتروش زوزن لنگ خرش در زیر بار و بند میکرد با زیر سایه غفص سیاپر و چشم زاغ نول میزد. رهی که آمدم دیگر نمیتاد. خدی خمگست چون پشت خمیده و پشت خم همان پستاره تل، هنوزم خار در پا خاک در سر، در آنجا بود سرسان باد شلپر. نه تفلی بود نه پیری نی جوانی، در آن صحرای گم در گرد یادی، فقط در آسمان میخورد الوان عصای گرونداری گیرد باد.

Thank you.

شب شبی که تو سخان مجلس دیدار حدیث این شب عشق و جوانی را به گوش کهکشان بخ خواهد خواند. برای شب همین یک شب که در دنیای گمنامی و گمراهی تو را من یافتم از لطف ربانی شدم از نور دیدار تو نورانی. برای شب همین یک شب که قسمت فرصتی با هم بدن دادست در این دنیای پرغم یک دمی بیغم بدن دادست که این موسیق دمی خوش بودن و با هم بودن بسیار کم دادست. برای شب همین یک شب که من در کعبه کوی تو حج کردم و محراب دو ابروی تو حج کردم من حاجی نماز شکر بگذارم به پای تو و این پیمانه را که از زمزم مهر تو لبریز است از زمزم عشق تو لبریز است ببردارم

چمی آیی دیگر جان در لباس تن نمی گنجد. سخن سر می رود در قالبی گفتن نمی گنجد. از آن بام دادم صرفه بالی قدم هایت هزاران رکت است اینجا که در خفتن نمی گنجد. تو دریایی و من قطره، تو دنیایی و من ذره، در این گلدان دل پهنایی گلشن نمی گنجد. چنان گم می شوم در تو که من خود را نمی یابم، چنان پر می شوم از تو که من در

هر که پابند وطن شد میکشد آزارها لیک خار زور نبود چون وطن بیزار سختر از طعنه بیگانه هرگز نیست در تمام عمر بینی از وطن آزارها همچون مور تشنه در گردابها جان میدهند وقت جسته در غریبیها غلط پندارها از دل سنگ وطن جوشیده بیرون میشوند چشمه ها که میکنند از صخره ها گلزارها هرچه سرسبز را سنگ وطن سرسبز کرد در وطن گل میکند گل در میان خارها مادر ار بیمار شد بیمارداری میکنند مادر ار بیمار شد بیمارداری میکنند با وطن بودند در شادی و غم با آرها هر کی را عشق وطن باشد نمیترسد ز مرگ میکند از خون خود گل رنگ شاخ چوبی دارها

شمس شهرم سکن نمی شود، صورت کاغذی گل زیب چمن نمی شود، بوی شراب می کند کوزه ما شود سفال، بس که خمار تو جدا از گل تن نمی شود، از کفن وطن گدا عطر وطن نمی رسد، آه غریب مرده را خاک کفن نمی شود، این وطن مریض را مانده کجا گریزه، زخم دل وطن دوا بی تو من نمی شود.

همچنان تیر به زمین می لوتم از پای روزی خود سرگردان کس نپرسد که فلان حالت چیست کس نگوید که چی داری ارمان زندگی بی تو نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان یک سر کاخ من و این همه درد تو بودی درد نبود تنهایی تو بودی از علم دنیایی این قدر من نبودم سادایی زندگی بی تو نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان پاکشان نیمی شبی می آیم با دلی خسته و زخمی تازه سرد خاموش به من می نگرد چشمی قلفی سیه دروازه می کنم باز در غرغری را می کشد باد در آن خمیازه زندگی بی تو نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان دور از موی چو شیرت چشمم طفلی از سینه جدا کرده شده است دور از موی چو شیرت چشمم طفلی از سینه جدا کرده شده است عشق رو پوش حجاب میزگان دور افکنده و بیپرده شده است این قدر دیر چرا فهمیدم زندگی بی تو نبود است آسان دولتی از رفته سر مادر جان

از غم همسایش همسایه دلخور می شود. دل اگر غمدار باشد چشم محزون می شود. عشق را با غم نباشد طاقت همخانگی، هم اگر از در درایت عشق بیرون می شود. از حساب عمر کم کردم شود بارم سبب، روزها کم می شوند و بار افزون می شود. سلم و تور امروز قصد جان ایرش کردن، ناله هم چون ناله تلخ فریدون می شود. من به فکر عالمم، حالی است عالم را به آن رحم گرگ گشنه آید، حال من چون می شود.

هر ره یک پای در گل داشته است، هر گل یک داغ در دل داشته است. چشم را چون شیر پالا کن ببین، شیر پالایده هم دل داشته است. رو تراتم های دریا را ببین، آب هم در سینه اش دل داشته است. نیست نخلی آرزوی بی سمر، ماش پروردیم حاصل داشته است. زندگانی مسئله در مسئله است، حل مشکل داشته است. عصر ما عصر محبت نیست، عصر ما عصر صداقت نیست، عصر ما عصر عدالت نیست، عصر رحمت نیست. باش هوشیار ای وطن دار. عصر ما عصر عداوت هاست، عصر ما عصر خیانت هاست، عصر ما عصر جهالت هاست، عصر ما عصر صحت نیست، عصر محتاج تبابت هاست. باش هوشیار ای وطن دار. عصر کیر است، عصر تیر است، عصر جنگ است، عصر ننگ است، عصر رشک است، عصر عشق است، عصر غفلت نیست. باش هوشیار ای وطن دار. باش هوشیار ای وطن دار.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد ورا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: احترامی عمیق به خاطره ابرمردان است که در روزهای اول تشکل دولت ما جان خود را فدا نمودند. نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور شخصیت های می باشند که در سالهای 1920-1930 با نشان دادن اراده قوی سیاسی از حقوق ملت تاجیک برای رشد و خیشتنشناسی و تأسیس دولت مستقل مردانوار دفاع کردند. محض با جانبازی های این فرزندان فرزانه تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در سال 1929 میسر گردید. در کنار آنها نثار محمد همچون کمیسری معارف خلق تاجیکستان در تشکل اساسای فرهنگ سالاری و معارف پروری دولت جوان ما سهم ارزنده و تاریخی گذاشته است. این سه خادم برجسته دولتی در دوره تعقیبات سال 1937 با تهمت های ناحق سیاسی قربان شده بودند. اساس این ارج گذاری تاریخی محض در ملت دوستی، سیاست فرهنگ پرورانه، انسان دوستانه، عدالت پروری و ارج گذاری بی نظیر سرور دولت محترم امام علی رحمان به تاریخ گذشته ملت نهفته است. پیشوای معظم ملت با این تشبوسای بزرگ خود ثابت ساختند که هیچ یک قهرمانی و خدمت صادقانه فرزندان صادق و وفادار در نزد خلق و وطن فراموش نخواهد شد. باید تأکید نماییم که این ابرمردان مبارزان حقیقی، فدائیان راه آزادی و سرسپردگان ملت بودند که بحر هستی تاجیکستان جان خود را نثار کردند. این تشبوس نجیب نه تنها روح این مبارزان جان فدا را شاد می‌گرداند، بلکه برای نسل جوان تاجیکستانی عزیز درس بزرگ تاریخی محسوب می‌شود. آن گواهی استوار آن است که یگان خدمت ارزشمند در نزد خلق و وطن به گوشه فراموشی نخواهد رفت و صداقت و جانبازی در راه هستی ملت همیشه پاس داشته می شود. با فرمان تاریخی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 27 ایونی سال 2006 به نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد که این قله ارج گذاری به تاریخ ملت است. شنوندگان عزیز، ما در ارتباط به ارج گذاری به قهرمانان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور و اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد فعالیت فداکارانه این شخصیت های بزرگ با دکتر علم های تاریخ پروفسور اکادمیه ادارکنی دولتی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بحریدین علیزاده مصاحبه آماده کرده ایم که این دم با هم میشنویم.
1: معلم قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم و اینچنین چهره معرفت پرور و خدمتگزاری راه معارف زبان و بیداری ملی تاجیکان نثار محمد از جمله سیاستمداران و خادمان برجسته دولتی بودند که در ابتدای عصر 20 رسالت تاریخی خیش را در نزد ملت و تقدیر آینده آن درک نموده تمام قوت و دانش و نیروی معنویشان را برای پایه‌گذاری و بنیاد دولت ملی تاجیکان روانه ساختند. آنها از روزگاری پر تضاد و پر اختلاف سبق اندوخته همچون شخصی متین اراده و دانشمند، انسانی عاقل و دوراندیش، سیاستمدارانی برجسته و تشکیلاتچیانی ماهر و کمال رسیدند. میخواهیم صحبت از همین موضوع شروع بگردد. مرحمت.
2: وقتی که ما صحبت اطراف شخصیت های بزرگ تاریخ نوین تاجیکان میکنیم، پیش از همه درباره نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و البته مثلا نثار محمد، ما باید وضع سیاسی همون دوره کمتر به خاطر بیاریم. یعنی بین ابتدای عصر 20 است در آسیای میانه як вазъияте ҳаст ки масалан аллакай бунёди аввалин ҷомеаи социалистӣ гузошта шуда истодааст. ва дар ҳамин марҳила, вақте ки ҷумҳурии халқии шӯравӣ Бухоро ташкил мешавад, این قسمتی که ما نشستیم بخارای شرقی نام داشت. در همین بخارای شرقی وضعیت به درجه مرکب و به درجه وزنی بود که اینجا حتی کمیسی فوق‌العاده دیکتاتوری عمل میکرد. اما وقتی که وضعیت کمی به خوبی انجام یافت، بار اول یعنی فعالیتی گویم که راهبری نصرت الله مخصوم از اینجا سر میشود که تعیین میشوند سال 1924 رئیسی کمیته انقلابی بخارای شرقی، همچون یک جزئی جمهوری خلقی شوروی بخارا. انا در این مرحله علاکه کمیسی مخصوص کار میکرد برای گذراندن تقسیمات ملی مرزی و انا فعالیت سیاسی نصرت الله مخصوم از همین چیز آغاز میشود که به صفت رئیس کمیته انقلابی بخارای شرقی سفر میکنند به تاشکند. در تاشکند انا میگویم که حجت های کمیسی شناس میشوند و ناراضگی خود را اعتراض میکنند که برای چی دیگر خلق ها جمهوری های مستقل نساختند، بنیاد میکردند یا اقلا جمهوری مختار، اما نسبت تاجیکان فقط یک ولایت شما پیشبینی کرده استاده. یعنی یک کمین گویم که تلاش نصرت الله مخصوم برای حق و حقوق تاجیکان از اینجا سر میشود. خب اگر همین مرحله برگردیم به شیرینشاه شاه تیمور. شیرینشاه شاه تیمور در همین مرحله از سال 1921 برای اداره کردن بدخشان یعنی سیگانه پامیر تشکیل کرده شده بود از تاشکند. و در حیات همین سیگانه پامیر در برابر اون که کماندری مثلا پاسبانی سرحدی دیاکوف بود، شیرینشاه شاه تیمور و حسین بایف همین سه نفر به صفت راهبر باید که بدخشان پامیر را اداره میکردند. یعنی فعالیت سیاسی گویم که شیرینشاه شاه تیمور از همین جا آغاز می‌یابد. اما یک مدتی کوتاه کار میکند، باز به تاشکند دعوت میشه، در کارهای دیگری حزبی کار میکند. خب اگر سخن درباره شخص سیم رود، نثار محمد این در تاجیکستان چهره کم آموخته شده است، اما فعالیتی گویم که سیاسی ویم آغازش اگر کمترک بروقت‌تر آغاز کنیم، سال 1897 در پیشاور امروزه پاکستان، اون وقت دولت پاکستان نبود یعنی هندوستان بود، به دنیا می آید و در همه حرکت های آزادی خواهی هندوستان برای استقلالیت هندوستان اشتراک می کند و از آنجا بعد می آید به افغانستان. در افغانستان دو برادر امام الله خان بچه عبدالرحمن خان و حبیب الله خان راهبری می کردند و انمی حیات گروه همینو که بسیار مردم ترقی خواه بودند همراهی می شود و بعد چند وقت کار می شود که به صفت یک گریزه سیاسی گریخته به گویم که تاشکند می آید. و در تاشکند وقتی که می آید، شخصی که این مردم ایرانی زبان بود، فارسی زبان بود، یعنی که توجهش از همونجا به مردم تاجیک زیاد می شود و هر کاری که وابسته به مردم تاجیک باشد، ملت تاجیک باشد، از همونجا سرکار نثار محمد شریک بود. یعنی بینید که اولین مثلا دانشکده معلم تارکنی تشکیل کرده می شود، یکی از آموزگاران فعال، یکی حتی از رکتران فعال به نثار محمد می شود و وقتی که جمعیتی مخصوص برای آموزش تاجیکان تشکیل می شود، نثار محمد یکی از تشکیل کنندگان و یکی از فعالان وی می شود. تحقیقات وی به زبان های اردو و پشتو هم بخشیده شده بودند، لیکن به واسطه برای تحقیق تاریخ ملت تاجیک همجا آغاز می کند و خودش که در مثلا هندوستان معلومات عالی گرفتگی بود و بسیار هم تاریخ خوبتر که می دانست و این کار دست و وقتی که جمهوری مختار شوروی سرسلسی تاجیکستان تاسیس می‌یابد و به صفت معاونی کمیسر معارف تاجیکستان تعیین می‌شود. اولین کمیسر معارف تاجیکستان بود عباس علیف، یعنی پایه‌گذار نظام معارف تاجیکستان، پایه‌گذار علم و معارف تاجیکستان عباس علیف است و دومین کمیسر معارف به معنای امروزش وزیر معارف تاجیکستان همین نثار محمد است که در حقیقت برای رشد معارف فرهنگ مردمی ما بسیار خدمت های ارزنده کرده است و یکی از دانندگان بهترین تاریخ باستان خلق های آریایی بود و اولین مراتبه مفهوم آریایی از آنی که مردم تاجیک مردم آریایی هست در همین کتابش برآمد تاجیکان همین مسئله ها را قید کرده است که اینا در 5 سال پیش من وقتی که در بایگانی به همین مسئله کار علمی خودم مشغول شدم، اونجا بسیار مقاله خوبی همین نثار محمد درباره اصل برآمد تاجیکان هست که بعد از مقاله برتل دومی مقاله بهترین در این سمت حساب می شود.
0: این سه بزرگ مرد در روزگار زیستن که سخن گفتن از منفیت تاجیک، از نام تاجیک، از دولتداری تاجیک و از حق تاریخی تاجیکان کاری آسان نبود. آنها در زمان به میدان تاریخ وارد شدند که هر قدم جسارت می خواست، هر سخن مسئولیت داشت و هر تلاش برای ملت می توانست سرنوشت انسان را به فاجعه برد. аммо онҳо роҳи осонро интихоб накарданд, онҳо роҳи ватанро интихоб карданд. Шумо чӣ назар баён мекунед?
2: Бале, бинед ки вақте ки мо атрофи ин се абармар суҳбат мекунем, Нусратулло Махсон, Ширин Шошо Тимур ва Нисор Муҳаммад, мо бояд фаромӯш накунем ки ин се нафар танҳо набуданд. Инҳо ҳамсафони худашона, ҳам ақидаҳои худашона ва ҳамонҳое ки дар ҳамин сангар ҳамроҳи инҳо барои ҳаққи ҳуқуқи тоҷикон мубориза мебурданд, инҳое бояд фаромӯш накунем. Яъне дар баробари Нусратулло Махсон, вақте ки баъди раиси кумитаи инқилобии Бухорои Шарқӣ аввалин раиси кумитаи инқилобии ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии тоҷикистон таъин мешаванд, мо 26 ноябри соли 1926 ҳамин дар ҳайати ҳукумати тоҷикистон шахсиятҳое буданд мисли Абдулқодир Муҳиддинов, ҳам вай комиссари корҳои савдо буд, ҳам плани давлатӣ буд ва дар як вақт муовини раиси кумитаи инқилоби, яъне муовини Нусратулло Махсон буд Абдулқодир Муҳиддинов. Хоб, инҳо ҳам ҳамсафо инҳо. Дар баробар ин Абдураҳим Ҳоҷибоев буд ки дар ҳайати комиссияи тоҷикӣ буд, унҷо албатта кори хуб анҷом дода натавонист. Лекин вақте ки баргашт ба сифати гӯем ки раиси шӯрои комиссарони халқ баъд аз Абдулқодир Муҳиддинов дуюмин раиси шӯрои комиссарони халқ шуд, инам яке аз ҳамсафони наздики Нусратулло Махсон буд ки якҷоя чӣ қадар ҷонбозиҳо кардааст. Ва албатта Шириншоҳ Шотимур бештар наздикӣ дошт ба ҳамин Нисор Муҳаммад. ин Шириншоҳ Шотимур вақте ки аввалин маротиба гӯем ки ҳамон 26 ноябри соли 1924 ҳукумати тоҷикистон таъсис мешавад, ба сифати раиси инспексияи коргару деҳқон, яъне назораткунандаи соҳаи хизмати давлатӣ ҳамон вақта таъин мешавад. ва вақте ки инҳо ба душанбе ба мушкилии зиёд мебиёянд, дар ин ҷо ҳанӯз ҳаракати зидди инқилобӣ, ҳаракати босмачигарӣ идома ёфт ва фаъолият кардан дар ҳамон шароит бисёр мушкил буд. ба ин нигоҳ накарда инҳо тамоми қувваашонро ба он равона карданд ки ҳамин тоҷикистон ба по хезад, илму маориф тараққӣ кунад, иқтисодиёт пеш равад, сатҳи зиндагии мардум хуб шавад. ва бинед ки дар ду соли фаъолияте ки Нусратулло Махсон ба сифати раиси кумитаи инқилобӣ амал кард, яъне раиси кумитаи инқилобӣ чи? ин пеш аз ҳама мақоми олии намояндагӣ ҳам иҷроия, яъне ки инҷо тақсимоти ҳокимият ба шохаҳо вуҷуд надошт, яъне ҳамаи ҳокимият дар дасти кумитаи инқилобӣ, чунки яъне инқилоб ҳанӯз идома дорад. ана муовини ҳамин одам Абдулқодир Муҳиддинов, яке аз асосгузорони ҷумҳурии халқии шӯрои Бухоро буданд, инҳо бисёр талош карданд. ва бинед ки Шириншоҳ Шотимур як маъмулат боз даъват мекунанд ба Тошканд, рафта дар он ҷо дар вазифаҳои гуногуни ҳизбӣ кор мекунад. ва вақте ки 1-12 декабри соли 1926 баъди ду соли фаъолияти кумитаи инқилобӣ анҷумани 1-уми муассисони тоҷикистон баргузор мегардад, дар ҳамин анҷумани муассисони тоҷикистон пеш аз ин албатта 15 марти соли 1925 як ҷамъомад дар душанбе баргузор шудагӣ буд. масалан Нусратулло Махсон ба сифати роҳбари аввали тоҷикистон раиси кумитаи инқилобӣ дар ҳамин майдоне ки собиқ театри Маяковский буд, ҳамин ҷо аз як минбари навсохт баромада ҳамин эъломияи таъсисёбии тоҷикистонам қироат мекунад. ин яке аз хизматҳояш аст ки ҳамин ба ҷомеаи ҳуқуқӣ мекушонанд. ана вақте ки ҳамин анҷумани 1-уми муассисон мешавад, кумитаи инқилобӣ барҳам дода мешавад ҳамчун мақоми олии фавқулода, фавқулодаи идоракунӣ. ба ҷои он акнун низоми идоракунӣ ба ҳаёти осоишта гузашта таъсис дода мешавад. ва боз ҳамин Нусратулло Махсон таъин мешавад, пешниҳод мешавад дар ҳамин анҷумани 1-уми муассисон ба ҳайси раиси кумитаи иҷроияи марказии шӯроҳо, яъне мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузора раисаш мешавад Нусратулло Махсон. ин дуюмин вазифаи Нусратулло Махсон аст. ва анакун дар ин ҷо бояд ки ҳукумат интихоб кунанд. ва раиси аввалини ҳукумати тоҷикистон, баъзеҳо Ҳоҷибоев менависанд ин нодуруст аст, раиси аввалини ҳукумати тоҷикистон мешавад Абдулқодир Муҳиддинов, ки ҳамон дар як вақт муовини Нусратулло Махсон буд, масалан комиссари корҳои вобаста ба савдо буд, комиссари нақшаи плани давлатӣ буд, яъне се вазифаро то ҳамин вақт иҷро мекард. омада соли 26 дар ҳамин анҷумани 1-уми муассисон мешавад раиси шӯрои комиссарони халқ. ва ҳамин вақт боз Шириншоҳ Шотимур ба инҳо боз ҳамроҳ мешавад. яъне фаъолияти инҳо чунон густурда, чунон масалан содиқона буд ки тавонистанд ки дар ҳамин шароити ҷанги шаҳрбандии ҳамон давра тоҷикистонро ба по хезонанд. ва вақте ки мо гап дар бораи маориф меравад, اینجا البته هنوز نیسار محمد در شهر تاشکند بود، در دانشکده معلم تیارکنی تاشکند در گروه های توجیکی درس میداد، به صفت مثلا کارمند علمی در فعالیت گویم که علمی مرکز آموزش خلقهای ایرانی شرکت میبردید. و سال 1926 وقتی که حکومت در شکل نو تاسیس یافت، فعالیت ادامه یافت، همین وقت نیسار محمد معاونی گویم که کمیسر معارف تاجیکستان علاقه تعیین شدگی بود و سال 1928 علاقه وقتی که عباس علیف همچون وزیر اولین معارف از وظیفه دست میکشد میرود تاشکند، یعنی انمی معاونش نیسار محمد تعیین میشود وزیر معارف، یا که اون وقتا میگفتند کمیسر معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان. از 28 تا 29 فعالیت میکند. 29 این یک مرحله تقدیرساز است در تاریخ همون وقتای تاجیکستان. ما میدانیم که از ماه های آوگوست سپتامبر سال 1929 تلاش ها به آن را سر شدن که باید تاجیکستان از حیات ازبکستان برآمده جمهوری مستقل شود. در همین وقت یک کمیسیه تشکیل میشود، کمیسیه که باید که همین تقسیمات ملی مرزی سال 24 از نو دیده براید. به حیات یعنی کمیسیه اون سال 24 نبود نثار محمد. در کمیسیه دومی که سال 29 تاسیس داده می شود، از حساب تاجیکستان نصرت الله مخصوم، عبدالرحیم حاجی بایف، همین نثار محمد. این حیات کمیسیه تاجیکیه که باید از نو دیده برآمده شود مسئله تقسیمات آسیای مرکزی. و باور میکنید که وقتی که مواد همین ارخیف که شناس میشهد، بایگانی که شناس میشهد، این همراه حاجی بایف چنان تلاش ها کردن برای برگرداندن همون شهرهای تاریخی مخصوصا خوجند. و محض خدمت همین حاجی بایف و همین نثار محمد و نصرت الله مخصوم شیرین شاه تیمور بود که شهر خوجند، اون وقت اکرگ خوجند میگفتند، با شهرهای اسفرک، کانبادام، اش به تاجیکستان داده میشود ماه سپتامبر سال 1929. این چه اهمیت تاریخی داشت؟ اهمیتش در آن بود که اگر تاجیکستان میخواست که مثلا به خوجند جمهوری مستقل شود، شده نمیتوانست. برای چه؟ برای آنکه باید اهالیش از 1 میلیون زیاد باشد، در اونجا مثلا بعضی منطقه های صنعتی باشد و انمی اکرگ خوجند با همون شهرهای ناحیه های نامبر کردمون، یعنی وقتی که به تاجیکستان وارد کرده می شود، علاقه اهالی تاجیکستان از 1 میلیون زیاد می شود و امکانیت مثلا از نقطه نظر شهرم گیریم در خوجند و در کانی بادام و اسفره کارخانه های صنعتی وجود داشتن، یعنی امکانیت های تاجیکستان خیلی زیاد می شود. انا باز این خود به خود نمی شود، تلاش های انمی نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور، حاجی بایف، عبدالقادر محیدینوف و نثار محمد عاقبت نتیجه می دهند و خود مثلا حکومت همون وقتای ازبکستان رسما اجازه می دهد که تاجیکستان از حیات ازبکستان براید و مسکو هم به این کار منفعت دار بود. و ما می بینیم که علاقه ماه اکتبر سال 1929 انجمن سیم فوق‌العاده شوراهای تاجیکستان دعوت می شود و در همین انجمن سیم فوق‌العاده شوراها ماه اکتبر، انقدرش 16 اکتبر سال 1929 تاجیکستان از حیات ازبکستان برآمده جمهوری هفتمی مستقل در حیات اس‌اس‌آر خودش اعلام میکند، که اینجا خدمت باز هم همین شیرین شاه تیمور، عبدالرحیم حاجی بایف، چنار اماموف هم هست، شیرین شاه تیمور، نثار محمد و دیگرها بسیار هم بزرگ بود. یعنی تاجیکستان مستقل شد، از حیات ازبکستان برآمد، به حیات اس‌اس‌آر داخل شد، رهبریتش باید که از نو تعیین شود. یعنی در این دوره باز نصرت الله مخصوم به صفت رئیس کمیته اجرایی مرکزی دیگر جمهوری مختار نه، جمهوری مستقل شوروی تاجیکستان تعیین می شود و رئیس شورای کمیسران خلق علاقه عبدالقادر محیدینوف نبود، در اینجا علاقه حاجی بایف بود و عبدالرحیم حاجی بایف دوباره تعیین می شود به صفت رئیس شورای کمیسران خلق به معنای امروزش سروزیر. و انمین نثار محمد که پیش از این علاقه از سال 28 کمیسر معارف تاجیکستان بود، با سال 29 بعد از جمهوری مستقل شدن با فرمان نو تعیین می شود کمیسر معارف جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و در همین وظیفه تا سال 32 کار کرده است. یعنی از 28 تا 32 گیریم 4 سال. پیش از این معاون هم بود، پیش از این در تاشکند چقدر برای فرهنگ و زبان و علم و مدنیت تاجیک خدمت کرده است. و باید بگیم که در همون وقت در همون حکومت اگر عبدالقادر محیدین یکی از باسوادترین شخصیت ها بود، دومین شخص همین نثار محمد بود. درباره من در نظر دارم تاریخ و فرهنگ گذشته. و انمون وقتی که مسئله کمیسیه دویم بود، بار اول همین دعوا میکند که مثلا مردم تاجیک مردم آریایی هستند، اینا باید که مستقل باشند، اینا تاریخ گذشته باید دارند، دیگر دارند. هم همین کتاب مخصوص نویشته است درباره برآمدی тоҷикон гуфта, ҳамин хел китоб дорад Нисор Муҳаммад. Хулоса карда гӯем агар, яъне фаъолияти ин се нафаре ки бо ташаббуси пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз Москва, ҳамин гӯем ки аз мазори онҳо хокашона бардошта ба Тоҷикистон оварданд, ин яке аз корҳои бисёр неку писандида буд, ба хотири он ки ватан бояд ҳама вақт фарзандои асилаша қадр кунад. ва бо дарки ҳамин масъулият имрӯз роҳбари олии Тоҷикистон дар симои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд ки бо ҳукумати Россия, масалан дар натиҷаи муҳосоҳибаю мукотибаю муносибати неку ҳасанаи дӯстона ҳамин кора ташкил карданд. ва вақте ки бовар мекунед ҳамин масалан хоки аз турбати ино дар гӯем ки дар яшикҳои махсус оварданду аз самолиёт фароварданд, гӯё ки ҳамон мардуме ки дар дохили ҳамоно бошанд барои мардум ҷилвагар шуд. ва бинед ки бо тамоми қонуну қоидаҳои анъанаи мардуми мо, арзишҳои миллии мо, онҳо дар ватани аслии худашон ба хок супорида шуданд. шояд савол пайдо шавад ки барои Нисор Муҳаммад масалан ватани аслиш Ҳиндустон аст, Покистон аст, Пешовар аст, лекин гап сари он аст ки бояд барои Тоҷикистон хизмат кард, фарзанди Тоҷикистон буд ва барои миллати тоҷик хизматҳое кардааст ки шояд баъзе мардуми мо накарда бошад. бо назардошти ин, барои Нисор Муҳаммад ам ки дар ҳамин ҷо ба сифати як шахсияти бисёр содиқ барои тоҷики тоҷикистонӣ ба вой расидагӣ буд, яъне Тоҷикистон бевосита ватани вай аст ва хоки вай ро ҳам ки ба Тоҷикистон овардан бо тамоми арзишҳои миллӣ ба инобат гирифтани анъанаҳои миллӣ ба хок супоридан, ман фикр мекунам ки рӯҳу арвои ҳамин се абармард, ки дар бунёди Тоҷикистони навин саҳми арзанда доштанд, дар ҳамин хоки ватан оромиш меёбад. ва ин дар симои ҳамин се нафар дар худшиносии худогоҳии миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва қадршиносии гузаштагони мо ки барои ин Тоҷикистон хизмат карданд, ман фикр мекунам ки барои мардуми мо як таркиш ва як такони бузург боиси ифтихор ва махсусан онҳое ки имрӯз хешу таборашон дар Тоҷикистон буданд, мо аллакай онҳоро гӯш кардем ки сарашон ба осмон расид. шахсе ки, инсоне ки ягон вақт, ягон давр барои халқу миллаташ хизмат кардагӣ бошад, ҳатман ягон замони қадр мешавад. яъне анами қадршиносӣ имрӯз аз тарафи пешвои миллат нисбати ин се нафар абармард анҷом дода шуд.
1: дуруст, устод, онҳо хомӯш шуданд, аммо номи онҳо бо сухани миллат табдил ёфт. онҳо дар ғарибии таърих мадфун шуданд, аммо рӯҳи онҳо ҳамеша дар ватан буд. ба ҳамин маъно бозгашти хоки рамзии онҳо ба Тоҷикистон як амали оддии маросимӣ нест. ин маросими оштии таърих бо хотираи миллат аст. ин саҷдаи ватан ба фарзандони худ аст. ин посухи деромади адолат ба он ниҳодҳои хомӯше аст ки солҳои дароз аз зери хоки ғарибӣ ба сӯи кӯҳҳои Тоҷикистон парвоз мекарданд. дар маркази ин рӯйдоди пурмаъно дуруст аст ки симои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тамоми бузургии маънавӣ ҷилвагар мешавад. зеро чунин ташаббус танҳо аз зеҳни сиёсатмадор намеояд. чунин ташаббус аз қалби роҳбаре бармехезад ки таърихро ҳамчун ҷузъи зиндаи ҳастии миллат эҳсос мекунад. аз қалби касе бармехезад ки медонад давлатдорӣ танҳо сохтани роҳу бино нест, балки сохтани хотира, эҳёи ном, гиромидошти арзиш ва пайвастани дирӯз ба имрӯз аст. таърих бо эҳтиром зинда мегардад, қабр бо ватан сухан мегӯяд, хок ба хотира табдил меёбад ва миллат дар оинаи бузургони худ симои имрӯзаи худро мебинад. мехоҳем идома диҳем.
2: хуб, инҷо албатта вақте ки сухан дар бораи Нусратулло Махсум, Ширинҷо Шотимур ва аз ҷумла Нисор Муҳаммад меравад, шояд шунавандаи масалан муҳтарам савол медиҳад ки чӣ тавр шуд ки онҳо дар Москва ба хок супорида шуда буданд, дар яке аз қабристонҳои рамзии рақами як. гап сари он аст ки соли 1933 як саҳифаи доғи Тоҷикистон аст. мо медонем ки дар солҳои сиюм таъқиботи салинӣ буд ва бисёр роҳбарони Тоҷикистон ба аҷали худашон намурда буданд ва онҳоро аз вазифа гирифта, аввал бо баҳонаи мактаби ҳизбӣ ба Москва мефиристонданд ва оқибат баъд ҳабс карда آنها را به قتل می‌رسانیدند. و سال 1933 همین گونه یک پرونده نسبت به نصرت الله مخصوم و عبدالرحیم حاجی‌بایف کشادگی بودند که این پرونده را من در مسکو شناس شدم 120 صفحه است، یعنی پرونده سیاه‌کنی. یعنی اصلا گیرم اینا یگان گناهی نداشتند، فقط می‌خواستند که به خاطر فردای ملت، به خاطر احیای زبان، به خاطر احیای دولتداری کوشش کنند. اینها را هر دویشون را از وظیفه برکنار کردند و بینید که در همین سال 1933 وقتی که نصرت الله مخصوم و حاجی بایف به مسکو فرستادند، شیرینشاه شاه تیمور به جای نصرت الله مخصوم می شود رئیس کمیته اجرایی مرکزی شوراها، یعنی شخص اولی گویند که مقام نمایندگی و مقام قانونگذاری تاجیکستان، و به صفت رئیس حکومت تعیین می شود عبدالله رحیم بایف. عبدالله رحیم بایف که در تقسیمات هم نسبت ملت خود خیانت کردگی بود، در همین جا هم به صفت رئیس حکومت بسیار راهبران همان دوره سیاه کردگی بود. اما به این نگاه نکرده سال 37 شیرینشاه شاه تیمور هم به اساس از وظیفه میگیرند، از جمله هم عبدالله رحیم بایف که نیز اینجا راهبران تاجیکستان همراه وزیر کارهای داخلی ترسی و فروختگی بود از کار میگیرند، اینا را هم به مسکو میفرستانند. یعنی سال 1937 یک صحیفه بسیار داغ بود. پیش از همه سال 1934 عبدالقادر محی‌الدینوف پرانده بودند و سال 37 یک بار هم نصرت الله مخصوم، هم عبدالرحیم حاجی بایف، هم نثار محمد و هم از جمله خود شیرینشاه شاه تیمور در یک وقت این 4 نفر لیدران سیاسی همان دوره تاجیکستان در مسکو پرانده بودند به صفت دشمن خلق متاسفانه. اما بینید که حقیقت تاریخ همین است که بعد از 15 سال همین کار، سفیدکنی همون شخصانی که در نتیجه تعقیبات استالینی سالهای 33 37 38 سیاه کرده شدگی بودن، همه اینها سفید شدند. از جمله مثلا شیرینشاه شاه تیمور هم نصرت الله مخصوم پرونده آنها جنایتاشون غیر قانونی حساب کرده شدن، سفید کرده شدن. از جمله نثار محمد هم، ابراهیم حاجی بایف هم. لیکن بینید که در زمان شوروی همین مردم نسبت همینا برای سخن کردن و مقاله نوشتن و آنها را روی آب از نو زنده کردن ترس و حراس داشتند. اما وقتی که تاجیکستان به استقلال رسید، رو آورد به تجدید تاریخ و به احترام شخصیت های تاریخی، همین چیز سبب شد که در زمان استقلال نسبت این شخصیت هایی که پایه‌گذاران تاجیکستان نوین بودند، پایه‌گذاران نام تاجیکستان بودند، جمهوری اول مختار بعد جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بودند، زنده شد. و بینید که حتی کار به درجه رسید که خدمت شایسته آنها چنان قدر شد که اگر حکومت شوروی اینها را حبس کرده به قتل رسانیده باشد، سالهای 52-54 اینا سفید شدگی باشند، در زمان استقلال تا به سطح قهرمانی رسیدند. و ما و شما میدانیم که 27 ایونی سال 2006 یک باره هم شیرینشاه شاه تیمور هم نصرت الله مخصوم به صفت قهرمان تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمانی قدر شناسی شدند، که این مکافات عالی دولت و حکومت تاجیکستان است که ما خدمت های انمون سالهای 20 و 30 انجام داده اینها را به نوبت گرفته به آنها مثلا عنوان قهرمانی داده شد. و امروز در قطار 6 نفر قهرمان، همین 2 نفر البته مثلا اینجا 2 نفرش قهرمان تاجیکستان است، یکی از دیگرش خدمت های خوب کردن در آن دوره برای تاجیکستان، یعنی نام اینها به صفت یک نامی که در حقیقت با صداقت و با عدالت و با خدمت های شایسته برای بپاخیزاندن و برای رشد تاجیکستان در همون دوره سهمی ارزنده کردگی بودن، امروز به صحیفه نوی تاریخ در شکل نو وارد شد. و این امکان می دهد که ما تاریخ همین نوین خودمانه در اساس دیدگاه نو احیا کرده، خدمت هر یک فرزند ارزنده ملت جا به جا گذاریم. یعنی ان همین قدرشناسی این شخصیت ها هم به صفت قهرمان تاجیکستان، هم آوردن خاک آنها به تاجیکستان، در اینجا به خاک سپاریدن با تمام قاعده های ارزش های ملی، انانه های ملی، این نشانه بلندی خودشناسی، خودآگاهی ملی، افتخار وطنداری است که امکانیت آنها این تنها در شرایط بنیاد دولت ملی و دولت مستقل تاجیکستان و میان آمد. و من فکر میکنم که این منبعت شخصی که به طرف انامین میگویم که آرامگاه همین شخصیت ها میرود، این یک مرحله میشود که در وجودش، در نهادش، در سرشتش انامین واقعه های سالهای 30 به خاطرش میارد و اون را مقایسه میکند با دوره امروزه استقلال، که اون وقت مثلا خدمت های آنها را قدر نکردند، برعکس تعقیب کردند، اعدام کردن. اما زمانی رسید که شخصی که برای وطن، ملت، سرزمین خدمت کرده است، تاریخ و فراموش نمی کند و مردم تاجیکستان در سیمای رهبر اول تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان این شخصیت ها را امروز به صفت قهرمان برآورد و مقبره شان یعنی که همون خاکشان از خود مسکو به تاجیکستان آورده در اینجا به خاک وطن سپاریدند این یک عمر دیگر روح ارواح همین ها در وطن آرامش می یابد یعنی در حقیقت ما همین گفته میتونیم که شخصی که اگر یگان دوره یگان مرحله برای این سرزمین برای این وطن این ملت خدمت کردگی باشد حتما قدر شناسی می شود بینید که مثلا در برابر همین نثار محمد که یکی از معاونان وزیر معارف بعد وزیر معارف هم جمهوری مختار شوروی سوسیالیست هم جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان بود امروز در تاجیکستان قدر شناسی شد و در دوشنبه ما کوچه در با نام نثار محمد داریم همین خیلی خدمت بزرگ در وقتش عباس علیف کردگی است همین خیلی خدمت بزرگ مثلا ابوالقاسم لاهوتی کرده است که اونم در دوره به صفت معاون وزیر معارف هم کار کرده است لیکن به سبب هم که ایشون مثلا به صفت شاعر نویسنده بودن بیشتر به اتفاق نویسندگان سر مکاتبه و همکاری داشتن به صفت کاتب اتفاق نویسندگان سر فعالیت کردن و همین دو نفر هم نثار محمد و هم ابوالقاسم لاهوتی هرچند شهروند تاجیکستان نبودند اما خدمت هایی که اینا برای ملت تاجیک کردن من باز میگم که شاید بعضی فرزندای اصیل تاجیک تاجیکستانی به اون درجه خدمت نکردن بینید که لاهوتی در مسکو همه وقت در یاد تاجیکستان بود دلش برای تاجیکستان میتپید و وقتی که استاد عینی را دو سه مراتبه خواستن که تعقیب کنن بلاگری گولک فرستانن کتابش نمونه ادبیات تاجیک محکم کنن همین لاهوتی دو مراتبه جان استاد عینی در آمده استالین کتی فهمانده خرید است که استاد عینی هیچ وقت طرفدار حکومت امیری نبود و نیست و این یک شخصی است که در حقیقت به تمام هستیش برای حکومت سوییتی با صداقت کار کرده است یعنی ما فکر میکنم که در آینده شاید زمان رسیده است که ما در برابر خدمت های شایان نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور خب نثار محمد از جمله ابوالقاسم لاهوتی عبدالقادر محیدینوف عبدالرحیم حاجی بایف چنار اماموف و چندین شخصیت های دیگری که در همون دوره برای این سرزمین خدمت کردند هر کدامش وابسته به سهمی گذاشتهش قدر شناسی شود یعنی من فکر میکنم که این زمان آغاز از همین سه نفر که باشد در آینده شاید اون دیگرها هم وابسته به همین سهمی گذاشتهش در بنیاد و رشد تاجیکستان نوین نیز قدرشناسی میشن ما اگر مثلا درستر تحلیل کنیم درست است که عبدالقادر محیدینوف حاجی بایف یک دوره به خطابی هم راه دادند اما اینها وقتی که درک کردن فهمیدن کمبودی شنن چنان جانبازی ها کردن چنان تلاش ها کردن که عاقبت برای تاجیکستان شده گویا که حیاتشون را باختن و ما باید این خدمت های آنها را به نظر گیریم البته اگر به حیات و فعالیت شیرین شاه شاه تیمور نصرت الله مخصوم و نثار محمد نظر اندازه می لاهوتی اینا یگان وقت به یگان خطاگی رو ندادن همه وقت از ابتدا با صداقت برای این سرزمین کار کردند لیکن اگر در حیات یک شخص یک دوره یک شاید به خطاگی راه میدید اما این خطاگیش در سر وقت اصلاح میکند و اون را از بودش زیادتر جانبازی کرده خدمت میکند اینم باید فراموش نشود یعنی من باز میگم که همین عبدالقادر محیدینوف معاونی نصرت الله مخصوم بود و وقتی که ارخیف برق میزنید بسیار جلسه های کمیته انقلابی تحت ریاست عبدالقادر محیدینوف انجام داده شده یعنی به آدمی در حقیقت دانشمند و فرزند میلیونر بخورایی سر محیدین منصوروف بخورایی بود پدرش هم در راه همین بیداری ملی کوشش کرده است پسرش در سطح بلندتر کرده است یک دوره تاثیر پنترکیستو به مونده تا اندازه گویم که گمراه هم شده است لیکن در سر وقت همین درک کرده اگر مثلا ما در حیات بزرگان ملت گیریم استاد عینی در همین تشکل شخصیت عینی سه نفر سهم داشتند یکم عبدالقادر محیدینوف دوم ابوالقاسم لاهوتی سوم بابا جان غفوروف همین سه نفر عینی را در حقیقت به صفت یک پدر ملت بسیار خدمت های بزرگ کردند یعنی حتی برای جای کار یافتن برای خانه خریده دادن و استاد عینی در سمرقند این خدمت عبدالقادر محیدینوف است یعنی امروز زمان رسیده است که در حقیقت خدمت هر یک شخص در ابتدای حکومت شوروی که یک دوره حساس بود یک دوره بود که مردم ما از سبب شاید از حد داده شدن به همین خرافات ملت خود را مثلا نامبر نمی کرد مثلا پیشوای ملت امروز بسیار پیشنهاد خوب میکنن میگن که با ما باید اول تاجیک باشیم بعد مسلمان ان همون وقت همین کار برعکس به وقتی که از مردم ما میپرسیدن که ملت چیست الحمدلله مسلمان میگفت میگرفتن مینوشتن نام ملت دیگر یعنی اگر میگفت که من تاجیک هستم بعد مسلمان شاید این کار این رنگ دیگه نمیگرفت. یعنی انمی امروز زمانی شده است که با تکیه به انمی کمبودی هایی که در سالهای 20 عصر 20 شد، اما فرزندان فرزانه ملت آنجایی که امکان شد اینا اصلاح کردن، بنیاد کردن، تاجیکستان اساس گذاشتن. تصور کنید که اگر 14 اکتبر سال 1924 تاجیکستان به حبی گذار به صفت جمهوری مختارم که باشد تشکیل نمیشد، سال 29 و مستقل شده نمیتونست. اگر سال 29 که مستقل نمیشد، ما امروز صاحب همین تاجیکستان نمیشدیم. یعنی اینجا یک مرحله هست که هر مرحله باید که به طریق حقانی بها داده شود و بنیاد تاجیکستان نو وابسته به همون بی‌عدالتی ها در همون دوره این اهمیت بزرگی تاریخی داشت و در بنیاد همین تاجیکستان نوین البته در صحیفه اول، در نوبت اول خدمت بزرگی نصرت الله مقسوم است، شیرین شاه شا تیمور است، بعد مثلا نثار محمد و بعد گوییم که لاهوتی و بعد عبدالقادر محی الدین و عبدالرحیم حاجی بایف و چینار امام و دیگر دیگران. یعنی همه اینها در وقتش به طرز خودشان، از دید خودشان، از روی فهمیششان خدمت کردند و خدمت آنها خوب است که امروز قدر می شود، نامشان احیا می شود و در صحیفه تاریخ به صفت شخصیت های سرسپرده ملت من فکر می کنم نامشان با خط زرین نوشته می شود که در همه انمین احیا کردن انعنه و ارزش های ملی، تجدید تاریخ، خدمت بزرگ پیشوای ملت بسیار بزرگ است. در برابر آن که کتاب ها نوشتن تاجیکان در آینه تاریخ، نظر به تاریخ و تمدن تاریخ، همین شخصیت های تاریخی قدر کردند. بینید که استاد عینی اولین قهرمان تاجیکستان، بابا جان غفور با کتاب تاجیکانش دومین قهرمان تاجیکستان، در برابر این 10 سالی که برای رهبر تاجیکستان بود خدمت های بزرگ کرده است و همین خل کرده. هر کدام جا ترسونزاده گیریم در حقیقت یک مرحله مثلا تاریخ زمان شوروی به نام ترسونزاده علاقمند بود. گوجایی که ترسونزاده میرفت و تاجیکستان معرفی میکرد، همین خل کرده بابا جان غفور. و امروز همه اینا امروز قدرشناسی شدند، به سطح قهرمان تاجیکستان برآورده شدند که در حقیقت خدمتشان برای ملت تاجیک، برای تاجیکستان بزرگ است و مردم تاجیک تا اونی که هستند این قهرمان های قدر میکند، میشناسد، احترام میکند و باشد که درباره انمین جانبازی های هم نثار محمد که مردم ما کمتر میداند، هم لاهوتی، هم عبدالقادر محی الدین و عبدالرحیم حاجی بایف نیز باید که صحیفه های درخشان نوشته شود که مردم از کار و پیکار آنها هم بیشتر شناسایی پیدا کنند. البته لاهوتی را ما به صفت یک ادیب اساسگذار نظم سویتی تاجیک میشناسیم، در کتاب میخوانیم، اما در حیات سیاسی همون دوره چی نقش داشت، چگونه مثلا منفعت تاجیکستان حمایت میکرد، اینش طرف دیگر پهلوی فعالیتی بیان باید که احیا کرده شود. خب در مجموع ما گفتنیم که همگی چند روز پیش وقتی که با تشبوس پیشوای ملت تربت همین 3 نفر ابرمرد دنیای سیاست زمان سالهای 20-30 از همون گوییم که گورستان رقم یک شهر مسکو که یک گورستان عمومی است، خاکی آنها را دریافت کرده به تاجیکستان آورده در اینجا به خاک سپاریدن، این یک صحیفه درخشان تاریخ نوین تاجیکستان است و این افتخار ملی هر یک شهروند تاجیکستان بالا برداشت. و آینده وقتی که مثلا فرزندای ما، نبیره های ما جستجو میکنند که قهرمان من از کجا یابم، برای مثلا این مسکو نمیرود، میرود علاقه در ملوچاب سر تربت آنها، خدمت های آنها را قدر میکنند، میشناسد، درک میکنند، میفهمد که اینا پایگزاران تاجیکستانی نبین بودند.
1: آرامگاه لوچاب در این معنا تنها مکان دفن نیست، آن یک کتاب کشاده تاریخ ملی است. آنجا سنگ ها سخن میگویند، نام ها درس میدهند، خبرها و زندگان معنای زندگی را می آموزند. به خاک سپاریدن خاک رمزی این 3 شخصیت بزرگ در آرامگاه لوچاب معنای آن را دارد که آنها به پانتئون خاطره ملی وارد گردیدند، با آن مکانی که ملت در نزد فرزندان سرسپرده خود سر فرود می آورد و از آنها نه تنها افتخار بلکه مسئولیت می آموزد.
2: درست میگوید. یعنی آرامگاه لوچاب در ابتدا رهبران اول تاجیکستان در اونجا به خواب می سپاریدند، بعد شاعر نویسندگان بزرگ، و بینید که امروز قهرمان های تاجیکستان در قطار آنها جا گرفتند. یعنی این یک مرکز، یک مکان مقدسی است که در آنجا فرزندان بهترین ملت تاجیک در سالهای 20 عصر 20 سر کرده تا امروزه مثلا تاجیکستان معاصر در آنجا به خاک سپارده شدند و هر کسی که گذر میکند از این آرامگاه یعنی در سیمایش یک غرور ملی پیدا می شود که بینید که مثلا اگر بینیم جبار اسلوف کی بود در همونجا. جبار اسلوف این شخصی بود که 20 سال رهبر تاجیکستان بود و در این 20 سال تاجیکستان چقدر به سرآورد های بزرگ نمایش شد. Турсун Улжабоев. Турсун Улжабоев як шахсе буд ки аз соли 56 то 61 роҳбари аввали Тоҷикистон буд ва шахсе буд ки ҳаққу ҳуқуқи худро аз даҳани гур гирифта ба фоидаи Тоҷикистон ҳал мекард. Дар давраи ҳамин лоиҳаҳои беҳтарин амалӣ шуданд. Яъне ҳар кадоме ки он дар онҷо имрӯз мадфун аст ва дар онҷо оромгоҳаш ҳаст, инҳо шахсиятҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат барои тоҷику Тоҷикистон ҳам дар замони шӯравӣ, ҳам дар имрӯз хизматҳои арзандаро анҷом доданд ва ин қадршиносӣ аст ки барои онҳо оромгоҳи махсусе аст ки ҳамавақт зери назорат аст, тоза аст, озода аст ва макону ҷои зиёратгоҳи мардуми тоҷику тоҷикистонӣ гардидааст.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
2: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
3: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
4: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: ماجرای خانواده، مسئولیت شناسی، پراکنده شوی اویله ها، استواری خانواده، تربیه فرزند، آمادگی جوانان برای بنیاد اویله و دیگر پهلوهای اویله داری. این همه در برنامه خانواده روزهای شنبه از صدای دوشنبه.
1: زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، و از همین خاک جهان دیگری ساختن است. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان زدمند، هواداران برنامه خانواده. از ملاقات ما و شما در برنامه هفته سپری گشت و باز شکر در این وقت و ساعت طریق برنامه خانواده با شما هستیم و مهمان خانواده های شما. دوستان عزیز، قبل از برنامه همه جوانان عزتمند وطن را به روز جوانان تبریک و تهنیت میگویم. برایشان پیش از همه تن صحت، و چون جوان هستند دلیری، متانت، جسارت و دانش و همچنین هنرهای زیاد و حس وطن و وطن پرستی در قلبشان را تمنا داریم. با همین امید و آرزوی نیک برنامه خانواده را آغاز کردیم و خدمت شما قرار داریم. کارگردان قیام‌الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار.

برنامه ما نیز بخشیده به روز جوانان است و اینک نقش آیله و جامعه در تربیه جوانان.

ای که از شهر جوانی آمدی، شاد آمدی، با صفا با مهربانی آمدی، شاد آمدی، در زمستان پر از سردی غمباران دل با هوای گلفشانی آمدی، شاد آمدی. جان من صد سال دور افتاد بود از شور و شوق، شور جانی، شوق جانی آمدی، شاد آمدی. در لب خاموش تو صد قصه ناگفته بود، لب بلب با هم زبانی آمدی، شاد آمدی. یک غزل سیان عشق و یک بغل دیوان عشق، مست با افسانه خانی آمدی، شاد آمدی. گفتم از ای مقدمت بالای چشم آزرخش، پای کنه و زندگانی آمدی، شاد آمدی. ای که از شهر جوانی آمدی، شاد آمدی، با صفا با مهربانی آمدی، شاد آمدی.

падару модар дар тарбияи фарзанд масъулияти бузург доранд. Онҳо бояд на танҳо таъмин кунандаи шароити моддӣ, балки роҳнамо ва намунаи ибрат барои фарзандон бошанд. فرزند پیش از همه از رفتار پدر و مادر سبق میگیرد. اگر والدین خود با آداب راست، قلب مهنت دوست و مسئولیت شناس باشند، فرزند نیز همین گونه خصلت‌ها را در خود پرورش میکند. از همین سبب میگویند که تربیه فرزند از تربیه خود پدر و مادر در آیله آغاز مییابد. یکی از وظیفه های مهم آیله تربیه فرزند در روحیه و تندرستی و احترام به ارزش های ملی میباشد. محبت به وطن از محیط آیله سرچشمه می گیرد. وقتی که فرزند در آیله احترام زبان مادری فرهنگ انعنه ها و مقدسات ملی را می بیند، در قلب او حس خودشناسی و افتخار ملی تشکل می یابد. آیله باید فرزند را به دوست داشتن وطن، احترام تاریخ و حفظ ارزش های ملی هدایت نماید.

در برابر آیله جامعه نیز در تربیه جوانان نقش کلان دارد. مکتب، دانشگاه، آموزگاران، وزیده های اخباری همه، مؤسسه های فرهنگی و تشکلات های جمعیتی همه در تشکل شخصیت جوانان سهم می گذارد. جامعه باید برای رشد جوانان شرایط مساعد فراهم آورد و شکر می کنیم که امروز در دوران استقلال جوانان ما زندگی دارند و همه شرایط ها را دارا می باشند. از طرف اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان و همچنین حکومت جمهوری تاجیکستان چقدر شرایط خوب برای جوانان فراهم آورده شده است و از همه این باید شکرگزاری کرد.

لازم به یادآور است که یکی از مشکلات مهم جامعه امروزه به اعتنایی بعضی والدان به تربیه فرزند باشد. بعضی پدر و مادران بیشتر به تامین شرایط مادی دقت داده تربیه معنوی فرزند را فراموش میکنند. در نتیجه بعضی جوانان برای نادرست میروند، به گروه افراطی شامل میشوند یا به عادت های بد گرفتار میگردند. برای همین تربیه معنوی نباید از مسئله های مادی کمتر اهمیت داشته باشد. تربیه جوانان کاری دست جمعانه می باشد. اگر آیله، مکتب و جامعه هم کاری زیش داشته باشند، می توانند جوانان سالم فکر با سواد و وطندوست را به کما رسانند. هر یک عضو جامعه باید در نزد نسل جوان مسئولیت احساس کند، زیرا جوانان امروز سازندگان فردای دولت می باشند. امروز تاجیکستان و جوانان دانشمند، فعال و مسئولیت شناس خیلی باوری نیز دارد و اینقدر شرایط را مهیا کرده است و جوانان باید پیش از همه به قدر همه این خدمات های بزرگ که برایشان اینقدر شرایط مهیا شده است برسند و قدردانی کنند، دانش آموزند، سبق پی هر فن را بگیرند، هنر از خود کنند و در آینده برای رشد جامعه، پیشرفت این وطن محبوب سهم گذار باشند. خلاصه نقش آیله و جامعه در تربیه جوانان نهایت بزرگ و کننده می باشد. آیله نخستین مکتب تربیه بوده، جامعه محیط تشکل شخصیت است و باید قید کرد که تنها با تربیه درست می توان جوانان را به کمال رسانی که در آینده برای دولت و ملت خدمت صادق نماید. از این رو هر یک پدر و مادر، آموزگار و عضو جامعه باید برای تربیه نسل جوانان مسئولیت بلند احساس کند، زیرا جوانان امروز آینده ملت و دولت می باشند.

0: Бале, мешнавем. Салом алейкум. Алло, мархамат, мешнавем.
1: Алло, салом алейкум.
0: О, алейкум ба салом.
1: Ман Парина ҳастам аз Беруфе.
0: Бисёр хуб. Мархамат, мешнавем.
1: Беҳад ака, хуб шуд ки имрӯзи ҷавону аввал ба ҳами ҷавону муборак шава. Шумо ба имрӯзи ҳами борони салқи нама.
0: Салом алейкум бошед.
1: Бад ҳами ҷавону хубан. همون دختر که به عقل باشه و ای بگه که زندگیم خوشبخت و خوشحال بگذاره وقتی خونه شوهر در اومد پشت شخ سنه خونه پدر میگردونه یعنی که خوش شده همون زندگیش میگیرن این حاضر گفتن که تلفون قدیگر میزنه کم ترک اگر سرزنش کنی همون تلفون شوهرش در دویده حوچه شده هست متاسفونه مدروی هستن که بجایی که نصیحت کنم فرزنده ای میگه بچه هم یا بلو که بخی بیو یا خونه یا جای یا جوجود میکنه نمیگن که این زندگی ای چی میشه و ای اگر دوی کلونتر رو نگیرن چه خیلی زندگی شا پیش میبره پدن این سو و پول و مول و چیز هیچی در کنست فقط یک دوی ای کلونتر گرفتن همه سروت همه زندگی را و همون جوان همه تنه که متاسفانه هست مدارایی که همین نصیحت های بزر میکنه همین دختراشونه فقط همین اومده خوشش با جیدو شیدن میشه و که همین فقط ما همشون تو قاعد بوشیم ای همین خوبی همین خشتومان هم استفاده میبرن همین دخترو میگوی که مدارور قدشون گفت زنم رنگ دوانم کلین دارم رنگ چونگا میزن هست با همو کلینوی که ای خوبی همو زن استفاده میبرن ای خوبی خشتومانه دیگه زندگیشونه مقصد که سس میمونانیسنه همی یک جو جو ممکنن گفته بریم ایم خونه هست آدم بسیار ای تری آدمو
0: سلام باشه تشکر زیاد شنوندای عزیز البته وقتی که اویلا میگویم نباید فراموش کرد که اویلا این یک مکانی است جای خیلی مقدس است با قدر اویلا و اویلا داره باید رسید وقتی شخص ازدواج میکند داند که اکنون یک مسئولیت بسیار گران بر دوشش بار شد اکنون دیگر مسئولیت است این باید که اونهایی که خاندار شدند جوانان خصوصا درک کنند زنگ دیگر است شنونده رو منتظر میکنیم الو سلام علیکم مرحمت میشنویم الو
2: سلام علیکم
0: و علیکم بر سلام سلامت باشید مرحمت کی هستید شما
2: مایم اکبر شهر شامبه
0: آها مرحمت اکبر برنامه ما رو میشنوید
2: بله بله اکا جان من نو اپای دیان پارینا ای رایون بوسه برومد همین گپ یاد میگی صد پویز اپا اکا جان
0: یعنی کدومش کدوم گپش
2: سیورتر جوانه که دختر گرسته که میره یه هفته زیده یه دو هفته من خونه اوتا میرم این تا میرم اون خونه را میرم تر چیه که من
0: یا که جدا شویم همین
2: بله بله بله
0: سلامت باشید اکبر بله. یعنی شما که همون سخنه که شنانده ما از نوعه واسه گفتن تصدیق میکنید که درستن
2: بله بله
0: هم فکری و هستید سلامت باشید اکبر و شنوندای عزیز اینجا چون شنونده ما گفتند که در واقع وقتی که جوانان آیله دار میشوند بزودی میخوان که آیله خود را بنیاد کنند یعنی آیله دار میشوند میخوان جدا شوند از پدر عروس مادر عروس از خیش تبار شوار دور باشند زندگی دیگر داشته باشند بعضی جوانان این فکر را دارند از مشاهده ها برمیاد که ما نیز این چیزا در بعضی نامه ها در بعضی صحبت هایمون با همین خیل نفران مشاهده کردیم پیدا کردیم که چون یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه زیاد یک سال یا زندگی میکنن میخوان که تیستر همون خودش و شوهرش در علایدگی زندگی کنن یا خونه علایده داشته باشن لیکن آخیر این خیلی هم نمیشوند برای چی؟ برای اون که وقتی که پدر و مادر با چقدر آرزوها با چقدر امیدها پسرشونن با قول مردم که چقدر با ناز و با چقدر مشقت های زیاد به اویا میرسونند، میخوان که تو فرزند دیگر تو پسر دیگرشون خاندار کردن اقلا از دست این کلین چای نوشند، خوراک خورند، خدمتی آنها را کنند. ولی نه، بعضی از کلین ها بعضی از جوان دختران میخوان تیزتر جدا شوند. البته در سالهای پیش چون می از بابا و بیبی ها میشنویدیم که چندین سالها خدمت پدر و مادر سرخشتامن همی کردن در یک اویله، حتی 3-4-5 کلین آنجا بود، تا همون وقتی که خود همون پدر و مادری همون جوان یا همون مرد خودش اگر یعنی همون پیران یا همون خانواده اگر نگوین که شما را ما جدا میکنیم، خودشون این گپ ها به زبان نمیوردن، یعنی که هیچ وقت نمیفتن که ما را جدا کنیم، ما رویم، ما همراه شما زندگی نکنیم، نمی توانستن، جرات نیز نداشتن، جرات نمی کردن این گپا گویان یا شرم می داشتن. و دوستان عزیز، از اندیشه های چند شنونده فهمیدیم که در واقع پایداری آیله، استواری آیله پیش از هم از خودی هر یک انسان وابسته است و در دست خودی است. ما بار دیگر روزی جوانان را به همه جوانان وطنی عزیز و محبوبمون، به شما نشوند و عزتمن تبریک و تهنیت میگویم. بگذار که جوانان ما پیش از همه به قدر این وطن برسند، به قدر خدمت های خیلی زیاد پرزیدنت کشورمون محترم امام علی حکومت جمهوری تاجیکستان برسند، که این قدر برای جوانان چقدر کارهای خوب انجام میرسونند، قدر دستگیری ها دارند. به همه این به خاطر است که وطن ما باز آباد شود، جوانان صاحب علم دانش شوند، کسب کار هنر شوند، خودشون عذاب نکشند و به قدر همه این باید ما برسیم. و دوستان عزیز، در انتها چند مصرع یعنی شعر از نهایی را پیش نهاد شما می‌داریم که اینجا آوردند که جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده، شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخنرانند در تالار و محفلها، و منبرها سخندانند با گفتار ارزنده، جوانان بین مقدس این وطن را همچو جان دانند، شکوفایی و رشد ملک از علم و ادب خوانند، خرافاتی و افراطی بود آیین بیگانه، اگر بینند گمراه زیراه بد بگردانند، جوانی را دلیری، زیرکی و ننگ می زیبد، اراده روح سالم بازوی چون سنگ می زیبد، جسوری و فداکاری چو پیش آهنگ می زیبد، خودافروزی براه دانش و فرهنگ می زیبد، جهان خیش را می سازند در دوران آزادی، جهان خیش را می سازند در دوران آزادی، وطن گردد دیار فیض و صلح و امن و آبادی، جهان نو، زمان نو، مکان نو، نگاه نو، سراسر کشوری بخت و سعادت، عالمی شادی. و دوستان عزیز، اینجا برنامه خانواده به پایان می رسد. خدمت شما بودیم، کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار. تا برنامه دیگر، تنسیت و خانه‌آباد باشید.

بیا ای دوست هم آواز باشیم، بیا تا یک دمی دمساز باشیم، نباشیم تنگ دل از کار دنیا، بیا این دم با قلب باز باشیم، با یک دیگر پر و بال و مدارا با شادی در سما پرواز باشیم، بیا تا یک دمی دمساز باشیم. صدای دوشنبه، همراز و همسازی هموطنان در موج گویا.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

هموطن بیا، باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود، با همت تو باغ و چمن گلفشان شود، با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا، ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

0: افشای راز نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوعی خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همه با باشه
2: روشنده های برجمندی برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه روز جوانان برایتان مبارک هفت رنگ با هفت سرودی دلنشین در موضع جوانان مستقیم از برنامه ما شما زنگ زنین از جوانی ها حرف میزنیم شنونده های ارجمند و شما میدونین که تلفن ما در صورت 227-61-52 227-61-72 است ما موردی جوانی سرود هایی که در این مورد سروده شدن سخن میکنیم و تا یک ساعت با هم هستیم اکنون یک سرودی خیلی جذاب زبر کارگردانمون موریدی جوانی ها برای شما پیشنهاد میکند باید شما خوب دانید که کشوری عزیز ما تاجیکستان در چون دولتی مستقل و صاحب استقلال میباشد و در برابر جوان بودنش کشوری ما 70% اهالیش را جوانان تشکیل میکند و حکومت کشور هم برای جوانان عزیزمون خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده است کارگردان

0: خانمون میگوید الکی یک نفر در خط تلفن داریم. بیاید بشنویم روزتون بخیر باشد و روز جوانان مبارکی هستان سو.
1: السلام علیکم، روز بخیر، روز جوانان با کلی شنونده ها و شما عزیز مبارک باشه.
0: زنده باشید. نگفتید که اینقدر صدای آشنا اما؟
1: بله، کیمیا هستم از نایشان.
0: خوب، کیمیا ما شما رو میشنویم.
1: بله، جوانی هست چیزی هست که توسی به خدرش رسیدن و در حال جوانی میرود.
0: بله، جوانی می رود. جوانی یک دوره خیلی نایاب، دوره ای که انسان ها
1: دوره تیلایی است.
0: بله، دوره تیلایی، از این بالاتر نمی شود.
1: خوب است و از این بالاتر که رفتی بعد می گوی کاش جوانی هم رو خوبتر و بهتر می گوی.
0: اکنون بله کیمیا جان، اگر یا لایق قذرت لایق می گوید که اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها تو را می خواهم و بس، خلاصه با همه برد و باخت ها تنها تو را می خواهم. همین جوانی های که این آدمی زاد اشتباه می کند، آدمی زاد هر گونه کار را پیش می آید، پیش رفت می کند، خلاصه در جوانی می گوید آبی دریا صاف نیست، همین طور نیست؟
1: خلاصه آخر جوانی انرژی خودش دارد.
0: بله، واقعا که تکرار نشونده است در زندگی، همینطور نه محبت هم اونجا دیگر است، رنگش هم خیلی نه، زندگی هم رنگش دیگر است، بهارهای هم خیلی دلنشین تر است. اکنون جوانان منو شما رو میشنوند که میو خیلی جوانان زیاد است هر گوشه ها، شما چی توصیه میدید برای اینو؟
1: با جوانان میگم که جوانان بهتر و خوبتر جوانیشون رو سپری کنن و به قدری بزرگ سالان بیرسن، به قدر پدر و مادر بیرسن.
0: بله.
1: که همه اینو گنجی به بها هستن، وقتی که از دست رفتن دیگر هیچ چیز مقصد شایمانی دیگر
0: سود ندارد.
1: سود ندارد.
0: بله. من شما رو و در شخصیت شما جمعی شنونده های خوب ما رو بر روز جوانان مبارک میگویم کیمیا جان. یک جان سپاس که همسفری برنامه ما بودید. اکنون شنونده های ارجمند، شما یک یک همین گونه آمادگی میگیرید، هرچی زودی زود زنگ میزنیم، یک سرود میشنویم، یک زنگ تلفنی، با هم فرصت ها رو خیلی زود پشتی سر میکنیم. یک شنونده سوپی بر وقتی نوشته بود که یا شما زود گپ میزنید، یا وقت در خانه ما تیز میگذرد، یا من از برنامه شما سیر نمیشوم. منم نمیدونم عزیزان خوبی من، یا من زود گپ میزنم یا ساعت اینجا هم تیز میرود یا اونجا، شما هم از ما با هم دیگر سیر نمیشویم از صحبت. اکنون زنگ میزنیم، از حال و هوای هم با خبر میشویم و در همین ردیف از جوانی ها سرودهای دلنشین رو که اینجا در خزینه ما است و قیام دین برایش ما پیشنهاد میکند بهره مند میشویم. اکنون من براتون فراغت میخواهم، روز جوانان مبارک عزیزان.

0: بله شنوندگان ارجمند، هفت اورنگ رو شما درسید از موج رادیوی صدای دوشنبه. موضوع ما جوانی است. 2761-52 2761-72 تلفن ما در استودیو است. زود زنگ میزنیم و مورد جوانی ها حرف میزنیم. و از اینجا نسیم جان از پیتربورگ مینویسد که همین سرودی که حالی حاضر پخش کردید، من میخوام همه شنونده ها دو مرتبه گوش کنند. یک جهان سپاس به کارگردانتون که این سرود رو پیشنهاد کرد و ما قوه های سازنده مملکت هستیم. هرچند که دور از وطن هستیم، ولی همیشه یاد و دل و جانمون در وطن پیوسته است. و یک شنونده داریم، بیاید بشنویم. یک جان سپاس برای نسیم جان. خب ما شما رو میشنویم. کی هستن؟ خب ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام علیکم مملکتون.
0: سلام علیکم. ما شما رو میشنویم. حنیفه هستید؟
1: نه، من مدینه از نوحیه سرخور.
0: کی هستید نامتون؟
1: مدینه از فرخور.
0: خوب مدینه جون از فرخور اولین مرتبه زنگ میزنید. همین طور نیست؟
1: بله بله، اولین مرتبه.
0: و این آخرین نباشد مدینه جون، همیشه زنگ زنید، همیشه ابراز نظر در برنامه ها کنید. مدینه جون خوب، امروز روز جوانان است و شما یک نفری که اولین مرتبه در موج بلند پرواز صدای دوشنبه هم سفری برنامه ما هستید. خوب ما شما رو میشنویم.
1: من خیلی در هیجان هستم پای مملکت دونو.
0: بله،
1: در روز جوانان اساسا فقط به شما جوانی میخواهم که چون که صدایش
0: خوب. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس که مدینه جان زنگ زدند و گفتند که برای شما و در شخصیت من، شاید برای همه شما عزیز شونده های من، جوانی رو میخوان. جوانی خیلی فرصت های شیرین عمر عزیزان خوبی من. جوانانم تکیگاه دولت، ملت، جوانانم آینده ما و شما عزیزان خوبی من. و جوانی رو ما باید چگونه پشت سر کنیم؟ اونگونه پشت سر کنیم عزیزان خوبی من که چون به سن بالاترها رسیم، از این روزهایی که امروز پشت سر میکنیم انگشتی ندامت نگذیم. یعنی جوانانی باشیم سازنده کار. هر صبح که میخیزیم همیشه پیوسته در اندیشمون این باشد که کجا رو آباد کنیم، چی کار کنیم که منفیت مردم باشد، چی کار، کدام گوشه رو گلزار کنیم، کدام گوشه رو یک ساختمان سازیم، در کدام یک گوشه یک باغ تشکیل کنیم. خلاصه یک کاری کنیم که سامانش برای مردم کشور خیلی خوب باشد، یعنی برای مردم کشورمون منفیت آور باشد. و جوانان ما هر کجای باشند و هر کجای میرسند، چه خیلی که نسیم جان گفتن بالاتر از پیتربورگ، هر کجایی که باشن همیشه در یادشان یاد وطن است. و از زیان خوبی من، چون فرصت ها خیلی زود پشت سر می شود، ما بیاید سرودی رده دوم رو بشنویم که هفت سرود می ماند. اما شما عزیز بازم زنگ زنید، آمادگی بگیرید برای زنگ زدن.

0: شما افتاو رنگ رو شنونده هستید به موضوع جوانی سرودهایی که در همین مورد سرایده شدن و ما علاقه باز شنونده داریم شما رو بشنویم کی است آسو
1: الو
0: روزتان بخیر باشد و روز جوانان مبارک
1: سلام علیکم افتای مملکت
0: سلام ما شما رو بشنویم کی هستید شما
1: برنامه شما دید ما دوی ما شما رو انتظاره
0: زنده باشین یک جان سپاس شما اینجونه گفته دو اینجا یک نفر دیگه هم همین گونه یک نامه نوشته است خب من شما رو میشنوم
1: امروز روزی ما جوانی هست من میخوام تمام جوانان دنیا رو تبریک کده علا خصوص در سیمای جوانان جیانی خود رو که امروز 15 ساله میشد محمد جان نام دارد روزی زود روزش هست تبریک کده با محمد جان عمری دراز تن صحت دلی بیغم تمام خوشی های دنیا رو خواهانم میخواهم در آینده یک جوانی با جمعیت بایده آور یک جوانی با عقل و تمیز یک جوانی سربلند و نکنام باشد
0: شما نگفتید که هستی؟
1: من ستاره هستم
0: بله ستاره ما از شهر دوشنبه
1: بله
0: من خطا نکرم
1: محمد جان از نام مادرش که
0: بله
1: نکنم
0: زنده باشی
1: با یه دو سخنی خوبم شما بگه اگر اجازت باشید یک دو شعر خونم برای جوانی
0: چرا نه مرامت ما شما رو میشنویم
1: جهان و زندگانی با تو زیبت سرود و شادمانی با تو زیبت جوانی کن جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبت
0: احسان
1: او کیست جوان است جوانی نکند
0: بله
1: با خوشی جوانی دلستانی نکند
0: خوب
1: هر کسی خوشی های جوانی دور است بهتر بود که زندگانی نکند
0: احسن
1: جوانی احسن. به عدالت نیست آخر جوانی به صداقت نیست آخر جوانی به کنار باشد نباشد جوانی به محبت نیست آخر
0: احسن یک جهان سپاس و من محمد جان رو هم به امروز مبارک میگویم بگذار آینده یک کادر خیلی خوبی تاجیکستانی عزیزمون باشد صد ساله شوند و اونایی هم در این ردیف که جشن زاد روزی دارن من همه شما عزیز را دوست میدارم و مبارک میگویم
1: اکنون محمد باشد یک شعر میخوام شما برای محمد جان مخونه
0: زنده باشید یک جهان سپاس و اکنون کارگردانی خوبمون یک سرود خیلی جذاب رو آماده میکند زیرا استاد تشریف زاده وقتی که میآید علاقه من میدونم که فرصتی برنامه ما خیلی کوتاه موند خوب اکنون سرود رو میشنیم روزی جوانی مبارک عزیزانم

0: هفتورنگ رو ادامه میدیم. رایم جان می نویسد که 100 روز جوانی برای جوانان وطن مبارک باشد. خوب ادامه این نامه رو بعد می خونم، بیاید شنونده داریم مطل نشود. ما شما رو گوش میکنیم. کی هست اون سو؟
1: السلام علیکم. یک زیبور زانی بخیر باشد. جوانی نه آید این دوباره جاویدانی. جوانی سمتی نایاب باشد که آن را هر بهار از نو شنانی. عین حال حاضر من از یک معرکه کنسرت در کاخ دوستی برگزار شد. من در آنجا حضور داشتم. حاضر.
0: خوب این در کدام کاخ تو در کجا؟ دوستی کاخ دوستی در شهر ترسونزاده؟
1: در کاخ دوستی شهر ترسونزاده بود. من در همه جا حضور داشتم، تماشا کردم و یک لذتی خوب گرفتیم. در آنجا هم قدر جوانان می رقصیدند و می در آمدند و می بر آمدند.
0: شما خیلی شد شدید.
1: باور کنید همقل سراینده ها دلشاد گلوف بود با شاگردانش غالبشا تویمرادوف. بسیار یک صحنه زیبا گذراندند. حاضر تر شده به خانه در آمده.
0: بهترین تر شده به خانه در آمدید. زودی زود رادیوی صدای دوشنبه رو گذاشتید.
1: در ماشین با نعوشنی گوش میکردم.
0: خب بهترین یک جوان سپاس. من روز جوانان رو برای شما مبارک میگویم.
1: برای شما به همه جوانان مبارک باشد و قدر کنن جوانی خود را به ثمر نگذرانند.
0: بله یک جوان سپاس انیفا جان، یک جوان سپاس. اکنون گفتم که رحیم جان هم می نویسند. رحیم جان نوشتند که 100 روز جوانی برای جوانان هموطن مبارک باشد. در تپه های اسنبای گفت است که مال می چرانم. امروز نوبت مال بود است، ولی هر کجا روم با صدای دوشنبه هستم. صدای شما رو بسیار دوست میدارم اپا جان. همیشه همین خیلی خندید و برای ما برنامه رو آماده کنید تا غم های ما دور شوند. یک جان سپاس. هیچ گوه غم نخورید عزیزان خوب من. نیلوفر می نویسد که این صبح در خانه ما شادی بالای شادی بود. خواهرچه هم بچه دار شد و نامش را جوانی نام گذاشتیم تا پیر هم شد جوان بماند. عجب نامی. بسیار خوب. اینجا دولت هم نویسند که شما چی حال و هوا دارید. بسیار خوب هستم دولت. یک جان سپاس که همسفری برنامه ما هستید. کم نما هستید ولی گوگو می نویسید. یک جان سپاس. اکنون شنده های ارجمند یک سرود دیگری خوب رو می شنویم. من روز جوانان رو برای تو مبارک می دیم.

هفته و رنگ رو شنوانده هستید به روز جوانان و به موضوع جوانان بیرون اندک در شهر دوشنبه هوا ابری و پس از بارانی طولانی اندک هوا گیرانده است ولی باران در نظر است. اکنون بانو می نویسد بانو پرواز و از دره غورون از شنبه ده نویه ایشکاشی می ولایت مختار کویستان بدخشان می نویسد که روز جوانان از بدخشان تا خطلان و تا زرفشان مبارک باشد و میگوید یک سرود از خیام خیال بکف پیشنیاد کنید سراینده جوان است بسیار شاد میشم. اینجا یک شنونده نوی مو می نویسد امروز خیلی شنونده ها نوتر شدن همین ترنه اتجان می نویسد که امروز هوا بسیار بارانی بود آمدیم سحر به شهر دوشنبه هم روی دوستان و خواستیم شما رو بینیم اما در بانی رادیو گفت که بیرون رفتید کی دوباره اومدید روز جوانان مبارک خلاصه یک جان سپاس ما اومدیم همینجا بودیم و خب چون برنامه ما مستقیم است عزیزانی خوب من اگر یک نفر در خط تلفن باشد میشنویم اگر نه چون فرصت خیلی کوتاهی دیگرمان عزیزان من سرود جذاب و دلنشین رو میشنویم کارگردانای خوبمون هم شقیام الدین هم علی شیر پای خدمتش مو هستند.

0: بله شنوندگان عزیز، من خیلی سرودی دلنشین نوشته از 1844 بسیار سرودی دلنشین از خیام جان دست کارگردانتون درد نکند. اینقدر سرودهای رنگ و رنگ رو از کجا پیدا میکند؟ در یک فرصت سرودی درخواستی رو میگذارد. احسن روزی جوانان به همه شما مبارک مینویسد. 2046 مینویسد که خب چی میشود اکنون از مگدینه اخ نظر بیلو به خدا سرم رو گیرم روم از شهر شما یا مانند همین یک سرود داشته است. راستی منم درست خونده نتوانستم این پیومک رو، ولی کارگردان رو گفتم حتما که پیدا میکند از مدینه اخ نظر و همین یک سرودی خیلی دلنشین داشته است. روز جوانان مبارک و فرخنده باشد، همیشه جوان بمونید در پای مملکت بانو. یک سرود از زاکر رشیدی، سرود جوانی رو پخش میکردید، بسیار شاد میشدم. میگوید سرای بانو با شنونده هم داریم، بیاد بشنویم کی است. خب ما شما رو میشنویم.
1: سلام، درود مملکت بانو، سلام دیگه با کارگردان.
0: خوب
1: من زلیخا هستم از شرط زداده.
0: بله زلیخا جان، روز جوانان مبارک.
1: روز جوانان با شما، با تمام کارمندان رادیو چطور شنبه، با جوانان تاجیکستان تبریک می نمایم. جوانیه شما پوست خوشمدان را بزرد. من حاضر از نهاری عدیدی آمده بودم، نصفی برنامه را اکو شب تکراری هاشو گوش میکنم. این روز آخرین روزه با خانه من با پورا برنامه های حضور دیشنبه رو گوش مینمایم.
0: بهترین شب هم گوش میکنید، ساعتی 20 میرد با فردا روزی یک شنبه ساعتی 13 و 10 دقیقه میرد. برنامه ما خیلی زیاد میرد.
1: فردا شما... در خانه هستم یا خدا با شکر.
0: روز جوانی مبارک، همیشه بردم باشید، زنده باشید. یک جوان سپاس. محمد علی بکنظرف می نویسد که درود پای عزیز، روز جوانان برای شما مبارک. یک ترانه درخواست میکنم از سریا قاسم و برای جوانان میبخشم. اکنون سرود دیگر رو میشنویم. 13:50 شد، ما یک فرصت دیگر داریم، یک زنگ تلفنی

0: بله شنوندگان ارجمند، کم کم انجام برنامه رسیدیم. 18146 از روسیه می نویسد که جانم فدای رفتنت، من می روم. نگو نمیشه این برنامه دو ساعت رود، همین برنامه دو ساعت رود. عینی کاری ساختمانی شما می روید، ما زیق می شویم. زنده باشین عزیزانی خوبی من، این برنامه دو ساعت نشد که نشد. اکنون عزیزانی خوبی من 01140104 می نویسد. سلام اپای مملکت، من حدیثه از شهر دوشنبه، یک سرود از گوگوش، سرودی بدرود تقدیم می کردید، ما خیلی شاد میشیم. یک جان سپاس شنونده داریم، شنونده نهایی است، ما شما رو میشنویم. کی است آنسا؟
1: الو سلام، درود به پایان به شما و وقتی آمده روزتان بخیر باشد.
0: از شما مادر جان روز جوانی مبارک، روز جوانان، روز جوانی هایی که ما و شما کردیم و گذشت و رفت.
1: رحمت تشتفی میکنین، من همچن مادر به شما روز جوانی رو تبریک و مبارک باد گفتم به همه شما، تن سهر دلی بیغم خاطر جمع، خونه آباد تمنا دارم که خوان آن هستم که صد ساله سوین دلو جوان باشه، همه وقت جوان باشه و به شخصیت شما و همه جوانان انا تبریک میگویم که آینده ما انا هم پسران جوانان هست که زندگی همه چرا از تاجکستان را جوانان میبرند. من خواهان آن هستم که جوانان همه وقت قلمشان برو باشد، خونهشان آباد باشند، آیله خوب و خانده خوب تشکیل کنند و فرزنده خوب همه وقت جوان باشند و با ما باشند، باقی سلامت باشند.
0: یک جان سپاس مادر جان. و اکنون من به شما خیر میگویم با دعاهای خوبی همین مادری عزیز. چقدر فرصت خوب آمد و چقدر شانس بهترین و یک دعاهایی که من گمان میکنم که روی همه ما و شما را سبز میکنند. عزیزان به قدر جوانی برسید، یک دیگر را دوست دارید و تا همین زندگی ما آری از مشکلات شود و بازم زیباتر و زیباتر با چشمهایمون بیتابد. همیشه جوان باشید عزیزانی خوب من، غصه نخورید، هرچی که هست گذشت گذشت. امروز از وفر دار و طرحهای نو میزنیم با دل و با قوه های نو. عزیزانی خوبی من، روزی جوانان برایتون مبارک و سرود خوب. یک سرود از آستانی عزیز میگوید دولت، حتما کارگردانمون شنید. خیر عزیزان، تا برنامه های بعدی، روزی جوانان مبارک.

0: هر جو که پا گذارم آنجا پر از جوانی است.
1: درود و مهر با یک یک شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیوی صدای دوشنبه.
0: دوستان برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، بخصوص برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز، امروز بخشیده به روز جوانان ما تصمیم گرفتیم که یک گروه جوانان هنرمند را در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز دعوت نماییم و این جوانان جوانانی هستند پیروان پیشوای معظم کشور که با فرهنگ، با فرهنگ سالاری، با دوست داشتن کسب و هنر خیش امروز موفقند و کارمندان انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
1: بله دوستان عزیز، و اینجا هم ما دعوت نمودیم هم کارمندان انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو و هم کارمندان انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضل‌الدین شهاب افروکی، و حالا با کمال احترام همکارم سنگینوی بانو آنها رو برای شما معرفی میکنند.
0: عزیزان دل، در حقیقت از انسامبل دولتی شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دادری هنرمندمون یک جوانی موفق که خیلی ترانه‌های زیبا دارند مظفر بایمعتف خوش آمدند به برنامه ما.
2: تشکر.
0: خوب، روحمانه بانو میرزایوه از انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که به برنامه خیر و مقدمش میگویم خوش آمدید.
3: تشکر.
0: یک بانوی هنرمند که خیلی با شیوه زیبای تاجیکانه حرف میزند، همزمان ترانه میخوند. مطلوب بانو رحیموه، خوش آمدند به برنامه.
3: سلام و سلامتی با شما و شنونده های شما و روز جوان مبارک. سلامت باشین، تشکر از دعوت شما.
0: سلامت سربلند باشید و شنونده های عزیز، همزمان نوروز دوستیف در برنامه ما هستند از انسامبل دولتی فلک که با ترانه ها، با هنر، با ایجاد امروز در این بارگاه محبت انسامبل خیلی دوست داشتنی فلک کار فعالیت دارد. خوش آمدید به برنامه ما.
2: تشکر.
1: وانو گفته نماند که حکمت الله انور فسن یک نفر مطرب و آوازخوان محبوب دلها از انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. حکمت الله خوش آمدید.
4: تشکر برای دعوتتان. روز جوانان به همه مبارک باشد.
0: سلامت سربلند باشد و در حقیقت روز جوانان برای شما مبارک باشد. جوانانی که امروز با ترانه های خیش، با هنر خیش، با استعداد خیش با دل و دیده مخلصان و دوستداران کلام والا جای گرفته اید. بیاید صحبت رو از کی آغاز میکنیم؟ امید، مرحمت.
1: خوب باشد، چون میگن که همیشه بانوان پیش صفن و بگذار
0: بانوان؟ اگر من این صحبت گفتم شاید امید کمتر خفه می شود که چرا در قطار من مردها در اینجا قرار دارند، ولی که صحبت رو ما صحبت رو آغاز کردیم از بانوان.
1: می دونید سنگین، ما مردها بانوها رو همیشه احترام میکنیم.
0: خب باشد که همین گونه باشد در همه جا، هم در خانواده و هم در جوی کار. و بازم شما رو خوش آمدید میگویم. بیاید رومانه از شما میپرسیم، چون صحبت های قبلی ما با مطلوبه خیلی زیاد است و اطراف ترانه های زیبای مطلوبه اگر ساعت ها حرف زنیم خوب میتواند که با ما صحبت آراید و ما سرود نشنیده باشیم در برنامه، ولی ما شنونده رو دلگیر نمی کنیم. شما نیز شنونده های عزیز با ما در ارتباط باشید. بیاید ما سخن رو به روحمانه میدیم که به جوانان امروز چی میگوید، چی خوب چی تمنا دارد به جوانانی که این لحظه ما رو میشنوند. مرحمت.
3: سلام و درود به همه شنوندگان عزیز.
0: خب روحمانه، تا به امروز در انسامبل دولتی فلک دستگیری از جوان از طرف رهبریت چگونه است؟ شما همچون جوان به ما حرف بزنید.
3: بسیار دستگیری ها میکنن جوانان را.
0: چند سرود دارد تا به امروز که مالی شما باشد، ترانه شما باشد؟
3: من مدتی دو سال است من در انسامبل دولتی فلک کار و فعالیت نموده ایستادم و سرود های استادان را بازخوانی کرده ایستادم. و
0: خب چند ترانه را شما مال خودتان میگوید بغیر از اونی که شما از ترانه های استادان بازخوانی کرده تا به امروز؟
3: сурудҳои хондагӣ ман ҳамаш қариб бозхонӣ ҳастанд. فقط یک سرود رو شعر رو خودم انتخاب نمودم و آهنگ رو اکی رحمت الله برای من
0: آماده کردم. خوب اگر جوانان شما این لحظه دستگیری دارید از یک جوانی موفق که در حقیقت این جوان در ساحه صنعت موفق است بیاید ما یک کف میکوبیم و زیادین نورزاد رو به استودیو مرکزی رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. خوب مرحمت زیادین وارد استودیو صدای دوشنبه میشوند و شما اگر جوانان دستگیری دارید از جوان حساب میکنید زیادین رو بیاید. مرحمت خوش آمدند با برنامه ما با برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز.
4: سلامت باشید. یک جو میشینیم بیو پیشتر در این اداره ما یک مریض 40 نفر میخوریم. ما یک آدم خرابک همراه مجان در یک کرسی میگنجیم. شما دید بچه ها من باعث یک مهماندار یعنی شما میزبان های عزیزم
0: البته صاحب خانه
4: شما رو خوش آمدید میگویم.
0: سلامت باشید.
4: مطلب خون خیلی خواهرم خوش آمدید.
3: سلامت باشید. سلامت
4: باشید. این نفر های دیگر
3: بسیار از دیدار شما خوشحالیم که در عزیز جوانان سلامت باشید.
4: سلامت باشید.
3: پهلوی ما هستید.
0: سلامت باشید. خوب زیاویدین برای جوانان چی میگوید؟ چون برنامه بخشیده شده است برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز امروز محض به جوانان کشور. خوب چه توصیه میدهید به جوانان باید چیکار کنند که مثل زیاویدین دوست داشتنی شوند برای مخلصان؟
4: من همه دل در مسیر وقت خیش پیری رومم شمس تبریزم کجاست. وقت ساعتی من جوانی های من رفت و جوانی های که با جوانی هاشون امروز رو یک میسم را با من نشستن سازنده است، سوزنده نیست، امیدوار کننده است. یک ژورنالیست سوال کرد که از پیری نمیترسی؟ گفتم نه از پیری نمیترسم، از آمدنش، ولی از آن میترسم که جوانی نمیرود. و من شما رو خوش آمدید میگم. شما واقعا جوانهای سازنده هستید، جوانهایی هستید که این دولت، این ملت، این تمدن از شما امیدهای زیاد دارد. تبریک پیشوای معظم ملت ما هم در همه حالت در همه جا ذکر میکنند و تکیه به شما میکنند. شما رو آینده روشن انتظار است. دوره جوانی ما در همین پس همین میسو گذشته است. پس همین بلند گوید که ما اذیت های خیلی زیاد میکشیدیم. یک پاره نان رو با هم تقسیم میکردیم. گاه حالت های میشد که سنگیر رو نمیدانم که فرزن من آب گرم نمیفتم برای غسل کردن، برای شستن این دست رو. ببینید امروز تمام امکانیت ها برای شما فراهم آورده شده است.
0: آزادی هست،
4: آبادی هست، استقلالیت هست، لباس گرم هست، هر چی میخواید پیش رویتون معیوس. پس شما وظیفه دار هستید که برای این وطن، برای این ملت خدمت کنید. همیشه آدم هست که مطلوب از هم گذرد و من خواهش میکنم که سرود بخوان. من میخوان.

0: نیم شاعر رابین چی میگه؟ پیچید روزگاری کفن بر جوانیم موی سپید بر سرم افتاد ای دریغ پیچید روزگاری کفن بر جوانیم کفن سفید است موی سرم سپید است یعنی این اشاره دلالت به حکم پیری فصل پیری است
1: و بازم ما به جوانان چی تفسیه میدهیم یعنی جوانی رو حفظ کنند هرچی که میتوانند در جوانی بکنند تا به این روز به مثل شما مظفریت یارشان باشد چرا شما گفتید که با جوانی های ما با سنگین های گذشته از موی سفید یاد کردید در موی سری من سفیدی دیدید
0: بله فقط که شما کراسکا میکنید رنگ میزنید تمام شد
1: در موی سرتون رنگ کی میزنید
0: در موی سر سپیدی دیدی
2: بس کن
0: بس کن
1: بله جای دیگر میگن در موی سرت سفیدی دیدی سر کن چی رو میگن سر کن من
2: نمیدونم
0: شما بهتر میدونید
3: خوب سنگین های میدوند اگر چنده که زیاویدین اینجا خوکسوری کردن و خود رو گفتن که دوره جوانی ما سپری کردید ولی هنوز هم جوانن
1: بله
3: اگر چی بابو شدن ولی هنوز هم جوان هستن
0: من بابو شدم و اول سفره بازار بابو شد از رادیو صدای شنبه و بعدا من بابو شدم هر دو با یک محفل دعوتی بودیم گفتم سفره ببین 27 سال 26 سال یک جای در یک اتاق نشستیم همراه زیر در پس یک بلندگو یک حرف زدیم نهایت با امر قسمت و تقدیر ما هر دو بابا شدیم پس شکر خدا بابا شدیم ما بابا شدیم آدم نشدیم البته با شوخی گفت برای رسیدن به سرحد آدمیت یک عصر هم کم است اگر برای تولید یک آدم هم مادرهای ما ما را در چند مدت تولد کردن خواهرم 9 ماه 9 ماه 9 ساعت 9 دقیقه 9 ثانیه ولی برای شکل گرفتن و به وای رسیدن و در جامعه موقع مرام پیدا کردن چقدر عمر لازم است 9 ماه کفایت نیست برای رسیدن تا به حد آدمیت با کمال انسانیت برای در جامعه موقع پیدا کردن برای اینکه فرد و یک نفر گوید که سنگینای تیلازاده یا که مطلوبه رحیم با یا که امید بابایف یا ناموشون رو نمیگوی یا کیو هست
3: حکمت الله انوار
0: حکمت الله جان انوار و این برادرم
3: مظفر بای
0: مطلب جان خواهر نازنی
1: رومانه بانو
0: رومانه؟
1: بله
0: نامی زیبا
1: رومانه
0: رومانه یا
1: بله
3: رومانه
0: رومانه
1: رومانه
0: رومانه چی نام دارد من این نامی شما رو رو اصلا یکی از شطرنجو در بازی شهمات از در یکی از بازینگرها در بازی رومانه مطلب باش ما کمک کنی رومانه
2: نام رومانه ریشه در اسم های هندو پاکستانی دارد و معنی زیبایی و شکوفتن و همیست یک نام زیبای زنانه است
0: آجی میری پیاری کی گی تو جانی ہو آجی میری پیاری کی گی تو جانی ہو تماشا ندیدن درو خوندن میشه نه نه
2: نه نه نه نه نه نه نه نه
1: شما از خواهر عزتمندمون رخشانه بانو ستار و خب بترسید که نظرش روی نوار میکند پخش ویدیویی میشود
0: رخشانه خواهر من است
1: که با زبان هندوگی شما سرودید تمام شنونده ها این رو
0: جگه هم نه رخشانه هم دارد
1: بله رخشانه

0: روز می آیی شد از یاری دیگر کس رخشانه دیوانه دل بقرارت یک روز می آیی شد از یاری دیگر کس
1: مطلوب
0: خب مطلوب

0: زندگی به تو پر از غم، زندگی به تو پر از غم عزیزم. خب شما از زندگیتون راضی هستید؟
1: بله.
0: با چی دلیل؟ من از جوانی های خودم ناراضی هستم. من گرسنگی کشیدم، عذاب داشتم، آزار داشتم، نان میپختم، برای زنده ماندن مبارزه میبردم، آب گرم و خنک در خانه نداشتم، اجاره مینشستم. لیکن شما دارید
2: اکنون، شما این امکانیت ها را دارید. جوانان
0: خوشبخت هستید. اثرات هایتون را گوید.
2: اثرات هایتون را برای ما
0: بگید. خب برادرم، اگر راضی هستی با چی دلیل؟
1: انور فکمتلا هستم، کارمند انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. بسیار هم سوال خوب داده دوستان. اگر جوانی که حالا ناراضی باشد از همین قدر شرایط، از همین قدر آبادی و آزادی وطنمون، فکر میکنم این ناشکری نعمت میشود.
2: بله،
1: برای جوانی که صاحب استعداد است، با سواد است، با عقل است، هیچ وقت من فکر میکنم در شرایط امروز بیکار، گرسنه و یا در نیمراه نمیموند.
0: بهتره.
1: برای همین با همه جوانان تاکید میسازم که خوانند، علم آموزند، کسب از بر کنند. وطن اجدادی که بابوهای ما، گذشتگان ما برای ما میراث گذاشتند، ساختند، میراث گذاشتند و ما نیز این مکتب استاد شاگردی را با دیگران رسونیم.
2: سلامت باشید. تشکر.
0: کوتا
3: تشکر که ما جوانانی دورانی صاحب استقلال هستیم در فضای آرام و سایشته کشور عزیزمون عمر به سر میبریم و همیشه در پای ایجاد در وصف وطن مادر تاجیکستانی عزیزمون هستیم.
0: سلامت باشید. تشکر. رامینا چی میگوید؟
2: رامینا مرحبت.
4: من از راضی هستم از
0: همین که یک لبخند زیبا روی لبات است، همین شهادت آن است که خوشحال هستی. خوش به حالتان که امروز یک روزگار تازه و تر به سر میبرید. روز جنگل آتش گرفت، یک جنگل میسوزد، تمام حیوان ها فرار میکنند، پلنگ خشبینانه از جای خود میخیزد، میگوید که من قوت دارم، من فرار میکنم، من میرم خود رو به یکان آبادی میرسانم. فیل نزد یک دریا میرسد، با خرطومش آب میگیرد و خود رو خنک میکند. باقی پرنده ها به هر طرف پرواز میکنند، گرگ میگریزد، شغال میگریزد، روباه میگریزد، هر کس برای خودش یک سرپناه میابد. در این میانه تنها یک گنجشک میرود از یک دریا، از یک چشمه یا دریا آب میگیرد، با مقار کوچکش جانب جنگل میرود. از او میپرسند که تو دیوانه ای؟ چی کار میکنی؟ آیا حجم آتش رو ندیده ای؟ تو با یک قطره آبی که در منقارت برده استاده، آیا میتوانی که آب آتش جنگل رو خاموش کنی؟ وطنت رو، جنگل رو نجات دهی؟ میگوید شاید نتوانم، قوتم نمیرسد، اما زمان فرا میرسد که از من میپرسند وقتی که وطنت آتش میگرفت جنگلت میسوخت، تو چی کار کردی؟ من با سری بلند میگم که من صحنه رو ترک نکردم، من مردانوار وایستادم، برای محافظت وطنم با منقارم آب بردم. وطنداری همین است. وطنداری نباشد کار آسان، و فرزندانی با نام و وفادار. خدایا به کفن مردن غمی نیست، مرا از به وطن مردن نگهدار. این وطن رو دوست داشت و در این روزهای تقدیرساز، در این روزهای حساس، در این روزهای زیبا، پر از افتخار، پر از شکو، شما هم میدونید که به نزدیکی خاک ابرمردان ما، قهرمان های ملت ما، آنهایی که سالهای زیاد از کنار عزیزان خیش دور بودن،
2: از
0: اون گهواره خیش دور بودن، با تشبس و مثلا زحمت و تلاش های پیشوای معظمی ملت ما محترم امالی رحمان و تاجیکستان برگردانده شد. میدونید این فقط یک حادثه نیست، این یک رویداد نیست، این تاریخ است، این صاحب داری است، این وطن داری است، این دولت داری است.
2: وزیرالدین نگفته نماند که چند روز باز در همه رسانه ها ما از این огоҳем аз ватандорӣ ва ҳувияти баланди эҳсосоти ватандорӣ. Дар ҳақиқат ман фикр мекунам, ки ҳама ҷавононе, ки ҳамин рӯзҳо агар қатрае эҳсос мекунанд ватандорӣ ва ватан огоҳиро, ҳама фикр мекунанд бо либоси идона аст. ҳама мисли ки туй дорад, ҳама мисли ки хурсандӣ дорад. Яъне мо ватандорем, роҳи нанг мегирем мо, роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо, аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо, мо ватандорем, роҳи нанг мегирем мо. Ба бозам шумо хуб иброз кардед
0: дар барномаи вақти он аст ки ҳар яки мо дар бораи ватан ду мисраи шеър мехонем. Масалан сангинои хондам, ман хондам, навбат ба ҳикматулло ҷон ду мисра шеър дар
2: бораи ватан мехонам. Бозам аз ҳикматулло оғоз мекунед, ба роҳмана ҷамбас
0: мекунед. یک مشاوره خوب میشن، مشاوره وطنداری.
1: از بهشت آمد پیام نیمه شب در خواب من، زیستن به آب و خاکی تاجیکستان مردن است.
0: بهترین یک قرص نایتی خیلی زیبا شما باید.
4: بله رحمت.
0: اکنون نوبت به برادر زیما و رحمانه جان. رحمانه جان شما هم آماده شدید، مطلوبه شما گوید
4: مرحمت
0: و راه رو کشویم برای جوانها. دو مصرع شعر در مورد تاجیکستان، وطن.
4: ملک نشود برابر اصلا با وطن، دوزخت وطن بهشت جای دیگر است.
2: باشد با آهنگ باشد مرحبا.
0: بهترین. اول همینطور میخونیم بعد با آهنگ. دادارم.
5: میگویم که به وطن نیست غریبه که کند یادی وطن، در وطن بوده به یادی وطن به وطن است.
0: بهترین بهترین. خمید جو؟
6: мо ҷавонон қалби бедори ватан, саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан. Мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ бо гулу мулки дигар хори ватан.
0: акнун навбат ба роҳмана азиз.
4: тоҷикистон, мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. Аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳасти бас аст.
0: با خواست خواهد برابر زندگی کردم بس. زیترین نوید بر دادر خوبی ما.
2: مرحمت زفر.
3: تاجیکستان، من با آب و خاک و سنگت زندم، با جوان مردانی با آر و بننگت زندم.
2: سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر میگم. شنونده های عزتمند، شما امکانی فراهم دارید با ما در ارتباط باشید و من زیاد میخواهم که خستگی رو من نمیبینم در اینجا، لیکن شنونده های ما خسته نشوند. یک ترانه زیبا و دلنشین اگر جوانان راضی اند از زیادین میشنویم. بازم صحبت رو ادامه
0: میدیم. اگر اندیشه من اگر برای شما ارزش داشته باشد طرف نظر میکنیم
2: برای چی؟
0: یک لحظه به طوی زنده
2: ترانه میخونند.
0: خب. این نخت بگیرو دست از نسیه بشوی. سرودی من هر لحظه پخش شدن ممکن است، لیکن اینها رو یافتن خیلی دشوار است. شروع از من تا دادرها و خواهرای نازنین
2: مطلوب ما،
0: وقتی که ما یک پاره شعر خوندیم، غزل پاره محبت های وطن دوستانه خیش رو ابراز کردیم، اکنون میخوایم با ترانه طبیعی شنانده ها را شاد کنیم.
4: من یک پیشنهاد دارم.
0: خوب.
4: من و شما یک ترانه دو نفری داریم و حکمت الله و رومانه ترانه دویت دو نفره دارم.
2: باشد
0: و همون رو میخونم
4: سرفی وقت و هم وقت زیاد
0: نه نمی رود. خوب. بله بله کتلانزه ایش
2: من مجبور میشوم که با مظفر سرود خونم و با حکمت الله باشه، با نوروز باشد رخشونه سرود خونه
4: نباز گلوگون میشه
0: با شما من سنگینم.

0: بعد از همین برنامه البته که میآید پس از شنیدن یک ترانه دلنشین از زیرودین نورزاد
1: سلامت باشید.

0: برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز تحت عنوان
1: دنیا پر از جوانی ادامه دارد.
0: بله شنونده های عزتمند، بار دیگر شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم و همزمان همه مهمون هایی که این لحظه پهلوی زیادین نورزاد یکی از هنرمندانی
2: جوان
1: چهره موفق توجکستان
0: بله نشستن و من خیلی خوشحالم که پهلوی من نوروز جان دوستیف یکم مراتبه در برنامه مستقیم اشتراک دارد و من زیاد میخواهم که همین نوروز با یک فلکی توجیکانه این لحظه خاطر شنوانده های ما رو
1: باشد. نوروز
2: من یک چیز رو ایلاوه کنم با عرض مذرد.
0: من نوروز شما تنها که... با زیاویدین ایلاوه کردن گیرید
2: نوروز یکی از گیرنده های جایزه آزمونی شاه بله شاه جایزه آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من است که شاه خود شاه جایزه معلوم که جای اول
0: در حقیقت جوان موفق مرحبت
2: و همچنین رومانه هم همچنین
1: با کدوم ترانه نوروز جان شما صاحب شاه جایزه شدید؟ اما ترانه که اونقدر موفق شد
3: اصلا آزمونی جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من аз се даври борат аст. Дар даври аввал сурудеро бо номи «Равонаи фалаки роғӣ» оҳангаш ба устод Каримзода Садулло Салимович тааллуқ дошт иҷро кардам. Дар даври дуюм бошад ба чин озам сурудеро аз устод Файзалӣ Ҳасанов иҷро намудам ва дар даври финалӣ сурудеро бо номи «Шукрона кунам» ки оҳангаш ба устод Носир Сафарзода тааллуқ дорад иҷро кардам ва тавонистам ки шоҳҷоизаи ин озмунро ба даст орам.
1: шукр шавад бар нагӯе аз кафат берун шавад анами шукронаи шуморо мешунавем чанд мисра
0: бар асбоби зинда ҳаст дар студия марҳамат дастгирӣ кунед
1: хуб
3: шукрон

0: بهترین بهترین و شنونده های عزیز اونایی که نظر گوش به صدای ما دارید روز 24 می بخشیده به روز جوانان یک برنامه کنسرتی داریم در تالار سیرک دولتی اما شما رو دعوت میکنم برادرها دادرها بیاید اصلا این برنامه برای زنهای هست که راه میروبند نیمه شب ها و برای مادرهای هست که گل میشینونند آبادی برای آبادی تاجیکستان خاص پایتخت نازنین نمان شب و روز زحمت میکشن روز 24 می ساعت 2
1: و در خطر همه اینها مونیس مهمون این برنامه کنسرتی هستیم دعوتی هستیم در این برنامه و البته شنونده ها شما نیز می توانید در این برنامه کنسرتی زیادین نورزاد اشتراک کنید باید بگویم که همه ترانه ها جدید ترانه های نو هستند و باوری دارم که از هر گوشه یک خوشه می گویم حوزه از ترانه های شما هم یک تیکه برای خودشان گرفته در برنامه کنسرتی
0: الان بله میخوام که در هموازی یک شایگی دادرمون یک نوازش میکرد و ما یک ترانه مشهور را همه یک جای میخونیم
1: باشد مرحمت
2: کلبندی
0: خیلی زوری مختمه
3: میشه
0: آخه عزیزت میبین
1: مرحمت کشش
3: کنیم دمرا بخونیم چی؟
0: کوشش میکنیم از شد شود آبی نشد لرمی
1: خب باشد مرحمت به موسیقی
0: خب رفتیم بچه

0: وقتی که ما سرود بخونده سنگینه دهنش باز میدونید چی قدر حواس چی قدر ارمان در وجود سنگین
1: دارد چی
0: قدر میخواد که آغاز خون باشه
1: یک نفرتون از یک نفرتون زیباتر
0: از خاطره های جوانی
1: من به همهاتون نگاه کردم
0: از خاطره های جوانی ما رو به یک محفل دعوت نمودن و محفل اولاد
1: قصه بسیار
0: جوگی ها
1: زیباست گوش کنید قصه که در اصل بود
2: لولی ها
1: لولی ها
0: سنگین هایی که تاریکی میبینید خیلی دختری زیباست و منیجه دولت مانندی دارد خیلی زیاد شباهت دارد او رو
1: سنفونه
0: بازار گفت که ما همراه منیجه دولت را آوردیم برای شما سرود میخواند سنگین های بالای صحنه رفت سرود خواند دل

0: زندگی.
1: وقتی که سرود میخوان تمام جوگیو در صف
2: هموازی با من صدا میکردن،
1: عکس میگرفتن، شاید دست میگرفتن، فرزندانش رو میاوردن در بغل سنگینه میگفتن که دوستداری کن، یعنی که کاش مثلی تو شد. خاطره خیلی جالب بود. خیریت کسی نفهمید که سنگینای منیجن سنگینای واقعا یک استعداد خوبی آوازخانی هم دارد، که این استعداد نفته است و روزنامه‌نگاری را یعنی
2: پیشه کار خیلی
1: جورنالیستی را پیشه کار خود کرده است. به همه شما برار کامیابی تمنا دارم. سلامت باشید. از صحبتتان خوشحالم.
2: سلامت باشید.
1: باز آمدن سی رفتن خورشه دور نیست، زندگی است روز جوانان. برای همه تان مبارک باشد،
2: برای شما هم مبارک باشد.
1: از نوار بردارم که یک دختره که خیلی نازنین چوس چلاک است. تشکر از رانا بانو، از شما سنگین، از امه جان دادرم، از مطلب بانو،
3: از فرزانا رومانا.
2: تشکر میگم جویدین که با ما بودید و روز جوانان برای شما مبارک باشد. بازم ما شما رو همراهی میکنیم در روز 24 مای و این لحظه در فرجام صحبتی که با شما داریم. شما چور میسرم
1: چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من، جان شما. اگر روز پیش از کنسرتم بود در فیلارمون دولتی برنامه کنسرتی داشتم و یک نفر گفت که ترانه در باره مادر داری، گفتم نه، گفت یک تو ایجاد کن. در داخل استودیو بودم، یک ترانه یادم زد. من نمیدونستم که این ترانه بعدا اینقدر مشهور میشد بین مردم افغان و ایران و تاجیک زبان های ما. حالا در باره مادر است،
2: باشد مرحبا.
1: وطن هم عزیز است، مادر هم
2: مقدس است، برای
1: انسان مقدس است،
2: خوش باشید،
1: فرشته است،
2: مرحبا.

0: من
1: من خاک
0: خاک
1: پات
0: پات
1: میشم.
0: میشم.
1: مادرهاتون
0: سلامت
1: رو دوست
0: باشید.
1: دارید،
0: البته.
1: احترام کنید، براشون عرض گذارید. خیر.
0: سلامت و سربلند باشد. شما دوای عزتمند بازم در ادامه صحبت ما زیاویدین با زیاویدین تنها خداحافظی میکنیم در برنامه یک ترانه از مطلوبه رحیم و یک جا میشنویم شما دوای عزیز بازم صحبت را در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبت بعد از نشر خبری بازم
1: ادامه
0: ادامه
1: میدهیم.
0: میدهیم با ما باشید عزیزان.
2: بله.

0: وقت است
1: نوای وقت نوای جاویدانی است
2: نوای وقت نوای زندگانی است
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه

0: بله شنوندگانی عزیز، این بود معلومات درباره هنرمند زنده یاد برنوی سوق و در بخش صحیفه از روزگار یک هنرمند. ادامه میدیم شنوندگانی گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه. و اینک وقتی اون رسیده است که یعنی البته شما امکان دارید به رقم های استودیوی ما در تماس بشوید، همچنین اس ام اس پیام های خیش رو ارسال بکنید. انا همون سرودی که در باز از موج رادیو صدای دوشنبه نشوندید و سرودی در خواست نموده شما موندگار باشد و از خزینه طلای رادیو تاجیکستان، چون که تنها در انا همین برنامه این سرودها صدا میدین. اینجا علاقه اسمس پایمو نیز خیلی زیاد هستند و شنوندگان نیز ما را منتظر. بیت شنونده هست او را میشنویم. الو،
1: السلام علیکم.
0: درود به شما هم.
1: عثمان جان هستم از ماهید بابا جان و سرود.
0: سلامت باشید.
1: اجرای ملک سیدو سرود با نام غریبی و شمالر میبزد و برد گیاندون مسافر مونده هم در شهر مردم. مسافر همه خیلی دبون زارده
0: ما حتما بینو بعد میگیریم. شنانده گیرومی این درخواستی شما رو خوب کارگردان جستجو میکنن دریافت کردن، یعنی که تقدیم شما میدارن. اینجا به اسمس پایو میگریم. شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشان 3781 نیز سلام درودی خیش رو رسول نامدن یک سرو درخواست کرده است از غنچگل دولت و سرودی چی میکردم. خوب شما نیز تشکر میگیم شنونده گرامی، حتما هر یک سرو درخواستی شما رو به نوبت میگیریم. بیاد یک شنونده دیگر رو با هم میشنیم و بعدا سرودی درخواستی رو. الو،
2: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
2: سلام آن باشید و آمان باشید. سرود درخواست میگنم از رامت الله قربانو سرودی این شب مرا با من دیمانم این سرود داشتم.
0: تشکر زیاد میگویم با شما نشنانده گرامی، حتما منتظر شوید. خوب اینجا باید یک ترانه درخواستی را یک جا با هم میشنویم.

خوب موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم شنانگو نگرومی مرحمت میتونید که با رقم های استودیای ما در تماس بشوید یا اینکه اسمس پیام های خیش رو رسول بکنید معیم بکنید زیرا نه همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرود است و گفتیم البته که نامی سرود چگونه است خوب اینجا توندم یکی شنانگونی ما یعنی جستجویان همین موسیقی که ما تقدیم نمیده میشون اسمس پیام ها خیلی زیاد هستند سرود ها درخواست کردن شنانگونی ما از جمله خوب شنوانده ایمو تخمینه بونو از نوحیه فیزابوت رو درخواست کرده است در اجرای دوست مرود علیف به اینو بعد میگیریم و همچنین شنوانده دیگری مو چورقم یخری نشون 1099 از نگینه راوپو خوب یاد اینجا شنوانده ای هست رو میشنویم یعنی مو در بخش اسرار نو قرار داریم الو خوب متاسفم شنوانده ایمو گوشی رو گذاشتن اینجا شنوانده دیگری مو چورقم یخری نشون 0682 تشکر میگویم به شما اما نه این هنرمند نیست بیاید یک مرتبه دیگر با سم موسیقی رو تقدیم شما میداریم بعدن با دقت گوش بدید اول شنوندگان گرامی بن همان موسیقی که تقدیم شما میگردد و میخواید که بسیار هم یعنی غالبیت رو به دست آورید باید نام سرود رو نیز بگویید یا اینکه پرچه هم باشد زمزمه بکنید

0: خب موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم مراتبه دیگر نشنانه گونی گرامی بیاد اینجا شننده هست میشنایم رو الو
1: الو السلام علیکم مدی نبونو
0: درود به شما هم
1: شنوندگی همیشگی شما علی جان عین حال گوش به صدای شما دارد در اوناجینی مثال و علب جو دراویده استم قطی اویلا همه کتر و قطی کلیل ها گوش به صدای شما داریم این عبدالله نظر می باشد
0: عبدالله نظریف با اندیشه شما
1: بله.
0: موسیقی را با دقت گوش کرده شنانده گرامی الو شما ما رو میشنوید
1: الو
0: موسیقی را با دقت گوش
1: شمال هست
0: با اندیشه شما عبدالله نظریف
1: بله بله
0: نامی سروچی است
1: نامی سروچ را فراموش کردم عبدالله نظریف
0: خوب متاسفانه شنانده گرامی به هر حال ما به شما تشکر میگویم اما خوب این هنرمند نیست شما قریب که نزدیک آوردید اما من نمیگم که این هنرمند که از شاید دیگران نیست از گفته های شما پای میبرند و پاسخ درست را به ما بگن شنانده دیگر باشد رو میشنایم الو میشنایم شما رو
2: الو
0: بله میشنایم شما رو
2: من شما سلام
0: درود به شما نیست
2: بله هنرمند شایسته تاجیکستان اسماعیل نظریف رفته از یادم من خواهش میکردم سرود هایی که دیروز اجرا شدن خواهش میکنم درخواست نکنند ما گذشته را کمتر فراموش کرده ایم و بسیار میدانم که سرود های ملیکا و غنچگل و دیروز ثبت شده است خواهش میکردم سرودخواهی باشد که سالخواهی 60-70 سراویدگی باشد. من خواهش میکردم شنوندگان.
0: در اقت مماز بان همین برنامه باید میگویم هر یک برنامه ای که صدو میدهد باید هنرمندان صدو بیدهد که مندگور باشد.
2: من یک چیز گفتنی بودم اگر ملال نباشد.
0: مرحمت.
2: همین درخواست میکنند هر هفته یک همین شنونده دایره شنوندگان 4 یا 5 نفر همین خواهش میکنم دایم از نگینه و دوسمراد و دیگر ما این قدر هنرمندان و سنت بای داریم که پرومش میشود بعضا خواهش میکردم سرودهای دیروزه را انتخاب نکنید گذشته را انتخاب کنید خواهش میکنم این سرود اسماعیل نظری و حافظ خلقی تاجیکستان
0: سلامت باشید ما با شما تشکر میگیم شنانده گرامی در حقیقت این پاسخ شما درست است ما بین بعد میگیریم همچنین پیشنهاد شما رو البته شنندگان گرامی وقتی که ما برنامه رو شروع میکنیم در اولی برنامه خوب یاد راست میکردیم که محض در انا همین برنامه سرودهای خوب صدا بکنید درخواست بکنید یعنی البته یعنی که صدا میدهند باید موندگار باشد و از خزینه تیلوی رادیو تاجیکستان البته که وقتی که ما خزینه گفتیم شما با دقت گوش بدهید خوب سرودهای رو که دیر با شما نشوندهید از هنرمندانی که سالهای پیش سرایدند محض خوب برنامه با چه خاطر تقدیم شما میگردد شما در یاد داشته باشید یعنی که در یاد بیارید هنرمندانی سالهای پیش رو نه امروزه هنرمندانی که روی صحنه هنر آمدند چون که سرودهایی که سالهای پیش سرایدن یعنی استادان سرایدن هم آهنگ آنها و هم متن شعر آنها خیلی خیلی نیز فرام است و مضمون بلند نیز دارن خب من طرفدار هستم با شما شنونده گرامی عثمان خوشنندگان عزیز اینجا با ساعت نیز مینگاریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجا میرسد اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد اون صورتی که خوب درخواست نموده در رفت برنامه نشونده شما رو افتاده نشوید چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام ادامه میکند شما حتما سردای در خواستی خش رو خواهید شنید. توی لحظه با شما بودیم کارگردان قیام دین زاکر مسئول برنامه من مدینه یوسپوا سلامت باشید و دوستاری زندگی.

0: از نام من به نام جوانی سلام گو، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانان سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم،
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم،
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم،
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم.

ای خدا در دل هوسها داشتم دیدن روی جهان را من تمنا داشتم برنامه چشم دل رهنمو به قوله خوشبختی هاست برنامه چشم دل همسفر شاده و غم شماست برنامه چشم دل برای شماست و به خاطر شماست

0: табиат бисёр зебо, гулҳо шукуфтаву дашту даман сабзазор аст.
1: Бале, Кайфир ҷон, медонед, ман дар хурди вақте чашмом медид, ҳамаи ҳамин сабзазори зебоӣ, уман ҳамин зебоӣ кӯҳу кӯҳсор чи дар телевизион медидам, чи дар аз наздик медидам. Бо сафарҳое ки мо дар Адирҳо мекардем, ба кӯҳҳо мекардем, ҳамаи ҳамин дар хотираи гӯем биниши ман нақш баста истодааст ва ман ҳам хел тоҷикистона зебо мебинам.
0: хеле хуб. Уман ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон такя мекунад ва дар ҳар як суханронияш таъкид мекунад ки ояндаи ин давлату миллат шумо ҳастед.
1: Бале.
0: Ва ҷавонон дар баробари ин мегӯянд ки мо пайравони пешвои миллат ҳастем, ба ин ватан, ба ин миллат содихона кору хизмат мекунем.
1: Албатта, Кайфирӯз ҷон, бинед ки ин ободӣ, ин озодӣ, ин истиқлол,
0: бале,
1: на фақат ба гӯем ба нафарони ки имконияти маҳдуд надоранд, балки ба нафарони имконияти маҳдуд дошта, аз ҷумла мо нобиноён низ бисёр шароитҳои хуба фароҳам овардаги аст. ва мо метонем ки дар қатори ҳама мардум, дар қатори ҳама шаҳрвандони Тоҷикистон рост истода дар ин ё он гӯем чорабиниҳо, уман ҳама паҳлӯҳои кору фаъолияти зиндагӣ дар уман дар ҷумҳурӣ мо низ имкониятҳо дорем ки дар ҳамин корҳои ҷамъиятӣ иштирок мекунем.
0: хеле хуб, шумо музгор ҳастед аз фани забони англисӣ.
1: Бале, Акафир ҷон, ман алҳон дар муассисаи ғоибона барои наврасон ва калонсолони нобинои шаҳрисор ҳамчун омӯзгор ҳастам ва дар мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони нобино имрӯз ман ба ҳайси ҳамчун чопгари китобҳо бо ҳурфи брайли фаъолият мекунам ва ҳамчунин ҳамчун варзишгар аъзои дастаи якачини кумитаи миллии паралимпии тоҷикистон низ ҳастам.
0: Офарин, офарин. Акнун бо забони англисӣ як бор барои шунавандаҳои мо салом бигӯед. Бигӯед ки ман Сиёш Илиёсов ҳастам, омӯзгор, варзишгар.
1: Bale, good morning, friends. I am Siavush Ilyasov, and my profession is an English teacher, and I am also involved to Paralympic Committee of Tajikistan, and I am athlete of para tandem cyclist.
0: Thank you very much, Siavush. Хушом адед ба студияи марказии радиои Садои Душанбе. Дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки Сиёш Илиёсов омӯзгор, варзишгар, як ҷавони бисёр фаъоли ҷомеаи имрӯзаи мо меҳмони барномаи навбатии чашми дил ҳастанд. Сиёш, дар рафти зиндагӣ, дар хурдӣ, дар наврасӣ ба нобиноӣ ҳамехел
1: сиёшгирифтор
0: шуданд, аммо дар зеҳнашон зебогиҳои ватан ҳаст. бисёр орзуҳои нек дар дилам доранд ки дар варзиши ки сабук аст велосипедронӣ бисёр майл дорад, хоҳиш дорад ва дар чандин чорабиниҳо иштирок кардааст ва ҷойҳои ифтихориам намоён шудааст ва обрӯи миллат Тоҷикистони азизро низ баланд бардоштааст. биёед акнун аз ин варзиши сабуке ки шумо ҳоло машқ мекунед, майл доред, иштирок мекунед дар чорабиниҳо ва охирин чорабинӣ ки рӯзи 17 май баргузор гардид,
1: бале,
0: бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон велосипедронӣ ва дави миллӣ баргузор шуд дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе, шумо дар онҷо иштирок кардед ва то ҷое ки ман иттилоъ пайдо кардам, шумо дар велосипедронӣ сазовори ҷои дуюм шудед.
1: Бале, ин ҳозир оидаш суҳбат мекунем. аввалин бор соли 2011-2012 вақте ки ман дар ҷопон таҳсил мекардам, дар ҳамон ҷо ман моро ба дучархасаворӣ бурданд ва ин дучархасаворӣ махсус барои нобиноҳо, яъне ду нафар дар як дучарха ду нафар менишинем, яъне ҳар ду нафарам дучарха меронем, фақат нафари пеш мештагӣ, нафари солим мешинад, яъне бино мешинад ки
0: дучархасаворӣ
1: ҳамчун роҳбалад гӯем. Хоб, бо забони гӯем ҷаҳонӣ моро пилот мегем, ҳамчун пилот. و همین از همونجا همین چیز بر در من پیدا شد که همین ذوق دوچرخه‌رانی من اکر دوچرخه میروند وقتی من چشمو میدید دوچرخه‌رانی میکردم لیکن همچون خیلی یک دوره کودکی و وقتی کجا دیدم که هم مسابقه ها با همین دوچرخه هست همین چیز در من ذوق پیدا شد به غرض این با موز لیژه تازی میکردیم اونم ذوق پیدا شد که در برنامه های گذشته ما در این لیژه گفته بودیم
0: بله.
1: که من تا بازی های پارالیمپی جهانی 2018 در شهر پیونچانگ جمهوری کره جنوبی رفته اشتراک کردم همچون نماینده گویم مایگون از تاجیکستان و از سال 2019 یک رفیق من از ایتالیا با دوچرخه 12 دولت را عبور کرده در مدت 6 ماه به تاجیکستان رسید
0: بله.
1: او هم نابینا بود براه بلدش و هم دوچرخه شد به من در اینجا توفه کرد خب باید دوچرخه برای کوه هست هستم برای کوه کردی و بعد از آن باز وقتی که وی برگشته رفت دو سال پس یعنی سال 2021 با یک دوچرخه که برای پایگاه پیشمینیش لگه است از همونجا به من روان کرد و دوچرخه سواری من از همونجا سر شد اولین مسابقه که من اشتراک کردم براه بلدم سال 2022 ماه مارس در همین شهر دوشنبه بود یعنی بازی های آسیا بود که با یک شکوهی به اندازه بلند در تاجیکستان در دیلی تاجیکستان شهر دوشنبه این چیز با پیشبینی با دستگیری محترم رئیس شهر دوشنبه این مسابقه برگزار گردید که من نیز در آنجا اشتراک کردم جایی سزاوار نگرفتم لیکن این اولین اشتراک من که بود تجربه گرفتیم و بعد از آن من بعد از همون اشتراک من راحت گرفتم با بازی های پارالیمپی آسیا در شهر خنجاوی جمهوری مردمی چین در اونجا نیز اشتراک کردیم لیکن متاسفانه از بس که دوچرخه من کهنه بود یک روز پیش در وقت مشق دوچرخه من دو سه جا شکست خب من نتونستم که خوب اشتراک کنیم تعمیر کردیم لیکن پیشترش بر این نشد و بعدن بعد از وای در ماه ایون باز در مسابقه آسیا 2024 در شهر الماتا اشتراک کردم و خوشبختانه یک قدم پیشتر اونجا من جا گرفتم یعنی اگر 6 نفر بودیم من جای پنجم رو اشغال کردیم و این هم الکه یک پیشروی بود و حاضر ما آماده شده استاده ایم و در اشتراک به بازی های پارالیمپی آسیا در ژاپن که این ماهی اکتبر شده میگذارد و خوشبختانه رئیس نوی کمیته پارالیمپی تاجیکستان علاقه همه چیز رو آماده کرده است دستگیری ها هست ما اکنون از این پس خدا خواهد پیشروی میکنیم و امید داریم که نه فقط من ما شاید قریب زیاد از 10 نفر ورزشگر در اونجا علاقه راحت گرفته هستیم از جنوبی کمیته بله یعنی بین مایوبا در چند نمودی ورزش و من در اونجا از نمودی دوچرخه رانی هستم و امید داریم که اکنون موازی 4-5 ماه وقت داریم تمرین جدی میگیریم و به همون استانداردی لازمه ما خود تیار میکنیم و رفته اشتراک میکنیم اکا فرجان بخشش راستی که من دیگه میدونم علاقه 8-9 بازی های گویم سطحی بین الملل در این یا اون دولت ها من اشتراک کردم دیگر برای من اشتراک اونقدر شوق‌آور نیست من علاقه دیگر برای گرفتن مدال کوشش میکنم همین چیز است علاقه در فکری من تمام
0: سلامت باشه راه بلدتون کی است؟
1: راه بلدم پیش یک بچه بود از همین شهر دوشنبه خب اصابه بگم که او با سودو مشغول است ما نمیتونیم که هر روز تمرین کنیم امرو من حاضر برادرم رو انتخاب کردم برادری خودم یک سال از من کلان است و ما در همین مارافونی که همین روز 17 هم بخشیده به روز جوانان شده گذشت
0: بله
1: یک جای اشتراک کردیم و اگر بگیم همه را یک جا سر دادن در آغاز
0: بله
1: مثال با کاتگوری ها جدا کرده سر ندادن همه را یک جا سر دادن ما تاو نیستیم که همه را گذاریم خب بجز از یک نفر همون نفر هم با که هم پیشتر با من در مسابقه های بین المللی اشتراک میکرد هوای ما را گذشت ما دویم رسیدیم لیکن کاتگوری های ما که من که مثال مایوب هستم در قطار مایوب من جای اول شدم لیکن در عموم اگر بگیم جای دویم به مرا رسیدیم
0: خیلی خوب سیوش میدونستن که شما چشمات اونا میبیند؟
1: البته میدونن الان که برای فدراسیون ولسپورت اون همه اون گویم دوچرخه‌رانی حرفه‌ای یعنی پرفسیونالی
0: فکر میکنم باجوز شما دیگر کسی نبود از هم تقدیر شما
1: نه از نابینان نه در کاتگوری ما فقط من هستم تمام یک تا نابینا دیگر نیست اگر میشید بسیار خوب میشم شما باینی خود سوقت میکنیم لیکن از سبب که نیست من برای همین قطاری همون نفران بینا سوقت کردم
0: آفرین در بین 400 نفر ها؟
1: بله
0: سازوری جوی دویم گردیدن
1: مسافه 10 کیلومتر بود
0: بله.
1: ما هم 10 کیلومتر در 12 دقیقه و 35 ثانیه رسیدیم و سرعت میانه ما 48 از 16 برآمد که خیلی نتیجه خوب است.
0: خیلی خوب روبلد یاردم میکنه در همین
1: البته ما هر دو حرکت میکنیم من فقط در پس میشینم فقط دوچرخم رونی میکنم هر دومون همون هر دومون یک خیل
0: یک کارو میکنیم
1: و فقط آدم بینا همون چنبر دوچرخه در دستش دوچرخه را ایدارا میکنن.
0: خیلی خوب چند ویلسپید داری در خونه؟
1: حاضر سه تا دارم یک تاش همون کهونه ای که در خیطای همون مشکلی آورد هوای است که وی علاقه ایدی کار نشویم است بسیار کهونه ای بده سالی برورش هم پیش از 2000 هم است و بعدی همون خیطای وقتی که ما با ژاپن برفتیم و در یک مسابقه منطقوی همونجا در رئیسی پارالیمپی ویلاسپاد های معیوب ژاپن با من صحبت کردیم و گفت وای دیدم دوچرخه من دید بسیار کهنه بود گفت من تو در یک دوچرخه توفا میکنم و بعدا ما اومدیم و دو سه ماه پس ماه اپریل 2024 بعد خودش با دست خودش دوچرخه را آورد دوچرخه نو با من توفا کرد لیکن وای هم حاضرم برای گویم سابقت کنی در مسابقه های بین المللی مطابق نیست چون که وزنش 18 کیلوگرم است
0: وزنی
1: است بله و بعد از آن من یک رفیق دارم در قزاقستان که او در حال حاضر اعضای گویم پارلمان اعضای
0: پارلمانی همین کشور
1: پارلمانی نمایندگان جمهوری قزاقستان است ولی بله او اعضا است و او نیز در مسابقه ها علاقه جای نمایان گرفتگی است و یا دوچرخه نو خریدن و دوچرخه که وی خودش داشت با همون سبقت میکرد اون را با من تحفه کرد حاضر من یک دوچرخه دارم که علاقه میتوانم که اشتراک کنم در همین مسابقه های بین المللی به یک آن نمونه
0: دوچرخه ها رو نگاه بین میکنید
1: البته
0: تست توزه میکنید میشوید
1: البته به این نمیشود اگر
0: نگاه بین
1: بله به نگاه بین نمیشود حاضر دوچرخه که آخرین من دارم این وزنش 12 کیلوگرم است و باز هست دوچرخه هایی که نو اختراع شده گم با همون رمشون با متالی کربن است و با سبک تر است یعنی 8-9 کیلوگرم وزن
0: هر قدر که سبک باشد همین قدر خوب تر است
1: همین قدر خوب است که بله
0: برای حرکت کردن بله بسیار خوب سیو چی قدر دوست دارید از دیگر کشورها شما زبان انگلیسی رو نغز میدونید
1: به حساب است که فیروز جان به حساب است یک نیمی آسیا دوستای من است به من یک شاید 15-20 دولت آسیا دا من دوستا دارم در اروپا هم دارم بعضی دوستا
0: سیوش بیدیا کار میکنیم حالا همکارمون تیمور باندیشویف چند خبری کتو با زبان روسی بس همشون دو میرسوند
1: بله.
0: من عذر میخوام ادامه صحبت رو شما با امی جون خالوف در برنامه ادامه میدید اکنون من با یک جلسه میروم من برای شما برور میخوام موفقیت میخوام افتخار میکنم که سیوش ایلیاسوف یک دوست و یک دوداری ما در همه چورابینی ورزشی ویلسپید رانی فعال است یک جوان فعال در جمعه امروز است بار دیگر هفته جوانان برای شما مبارک باشد وقت شما دید به صدای دوشنبه بعد از بخش خبری با صحبت ما در برنامه چشم دل ادامه می‌یابد با رادیو صدای دوشنبه بمانید

0: бори дигар дуруд дӯстони азиз, шунавандаи ҳамешагӣ радиои Садои Душанбе. Ин барномаи Чашми Дил аст ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ғолиби озмуни аниқтараш марафони валасифедрони, ҳамзамон як ҷавони худогоҳу худшинос, ҷавони фаъол, омӯзгор Сиёвуш Илёсов. Сиёвуш, бори дигар хуш омадед ва чӣ хеле ки болотар гуфта гузаштед ва ман низ мехоҳам инҷо қайд намоям ки хуб натиҷа чӣ шуд баъд? Натиҷае ки шумо дар инҷо сазовори ҷои дуюм гардидед чӣ шуд?
1: Акнун натиҷааш вақте ки мо ба марра расидем, ба ҳама гуфтанд ки ҷоиза супорӣ рӯзи 23-уми май, яъне рӯзи дарм худи рӯзи ҷавонон шуда мегзарад. Мо ба ҳамаро даъват мекунем, яъне аз соли мо ки ҷои аввалу дуюму сеюма гирифт ва аз майбо, аз майбо ман ҳамчун дар категорияи масалан майбо ман ҷои аввала ки гирифтам, даъват мекунанд, баъдан ҷоиза супорӣ мешавад.
0: Саломат бошед. Ва дӯстони азиз, шумо низ метавонед ки занг бизанед, агар ба Сиёвуш суоле доред, пас тавассути телефонҳои 2766152 2766172 занг бизанед ва бо Сиёвуш ҳамсӯҳбат шавед. Ва Сиёвуш, чопи китобҳои брайли дар кадом ҳолат қарор дорад имрӯзҳо? масалан бо ба даст овардани соҳиби истиқлоли хуб, бо пеш рафтани илму техника, ман фаҳмида мехоҳам ки чопи китобҳои брайли дар кадом сатҳ қарор дорад.
1: Бале, аз соли 2018 аз ҷониби вазорати маориф ва илм як адад принтери чопӣ барои китобҳои брайли ба мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони нобинои шаҳри Ҳисор тӯҳфа карда шид ва аз соли 2020 ман ҳамун ӯҳдадориро гирифтам. Яъне ду сол ҳамун принтер бекор ҳамунҷо истод. хуб баъдан дар соли 2020 ман ба ӯҳда гирифтам ҳамин чиза ва дар инҷа ташкилоти итиҳодияи майбун меҳрбахш боробари Холмаҳмад Тенгниев, хуб дар якҷоягӣ баъд бо як лоиҳа бо ташкилоти хориҷии ЮСАИД, яъне боз як ду се адади дигар принтерҳо оварда шуд ва дар ҳамкорӣ бо ҳам мактаб ва ташкилоти итиҳодияи майбон меҳрбахш боробари Холмаҳмад Тенгниев чопи китоб баромонда шуд. яъне аз синфҳои 1 то 4 дар синфҳои ибтидоӣ дар соли 2021 ва 2022 ҳамаи китобҳо чоп шуданд ва бо ҳамин лоиҳа тамом шид. лекин то имрӯз фарз кардем гоҳ-гоҳ баъзан китобҳои бадеира чоп мекардем ва ман ба хотири гӯем халалдор нашудани тамринҳо барои иштирок дар бозиҳои паралимпии соли 2026 дар Ҷопон, ман фаъолияти омӯзгорима дар мактаб интернат ман кардам.
0: яъне муваққатан?
1: муваққатан, бале, муваққатан ман кардам, яъне аз моҳи сентябри соли 2025 ва дар ин байн роҳбарияти мактаб интернат иваз шуданд ва дидан ки масалан ҳами чопи китобҳои дарсӣ чизи зарурӣ ки ҳаст, боз роҳбари нав мара ҳамчун мутахассиси ҳамин кор даъват карданд. аз моҳи феврал боз шурӯъ кардем ба рӯи чопи китобҳои дарсӣ ва то имрӯз аллакай гӯем таърихи халқи тоҷик барои синфи даҳум бо хати брайли аз 6 китоб иборат буд чоп шуд ва забони англисӣ барои синфи 5 ва ина ҳозир омода шид таърихи умумӣ барои синфи 5 ва акн дар навбат биология, китоби биология барои синфи 5, яъне ботаника барои синфи 5 дар навбат аст ки ман онро ба наздикии худо хоҳад омода месозам ва чоп мекунам.
0: яъне он ҳама китобҳое ки барои дарсҳо зарурӣ ҳастанд, имрӯз шумо кӯшиш карда истодед ки барои маъюбон, алхусус барои нобиноён ба табу нашр расонед. хуб, инҷо шунаванда дар тамос аст, мунтазир намесозем. ало, ало, متاسفانه گوشی رو گذاشتن شنونده ما. و Сиёвуш, چیزی دیگر رو من میخواهم بپرسم که سطح زبان آموزی مثلا طالب علمان خصوصا همون مکتب بچگانی که در اینترنت تحصیل میکنن چگونه است؟
1: از سال 2010 من همچون آموزگاری فنی زبانی
0: هستم. بیاد شنونده رو منتظر نمیسوزیم. الو
2: سلام علیکم اندوکور.
0: سلامت باشید. با کی هم صحبت هستیم؟
2: شما دارم میگم من یکی از هم تعدیرهای سیاهوش می شوام. همین ویلسفید رو از گجا دست رسته می شود.
0: سلامت باشد سیاهوش.
1: بله، این بسیار سوال خوب است.
0: حال کردن شما ولی سفید اوائی میکنید توفه میکنید
1: نکن حاضر ویسر به که من دارم خب یک تش تاومن کار مشویم است نمیشود
0: برای توفه کردن
1: نمیشود وی دویومین آن است که از جاپون به من آوردن وقتی من تمرین میکنم و این سیمیه که من دارم این فقط برای مسابقه شروع کردن است و این گران است بسیار نرخ گران دارد اگر برای مسابقه شروع کردن گوی نرخ گران است از 4000 دلاری امریکایی سر می شود منیم خود دیروز همین مسئله در اینترنت جستجو کردم و باز یه رفیق ایتالیایی که دارم از او پرسیدم از 4000 دلار سر می شود ارزان ترین است با رمه الومینی تا 9000 دلار و اونه که با رمه کربونی است از 12-13000 دلار سر می شود تا 19-20000 دلار نرخ دارد و اگر گویم همین ارزانک ها برای گشتن گویم در همین روسیه هم هست 3 سال میکنن این معادل نرخ 70-80000 روبل روسی است که 7-8000 سومونی مورد تشکیل میکند
0: خوب صحبت ما بود اطراف زبان آموزی جوانان چون شاهنده در تماس شدند و ما نخواستیم که شاهنده منتظر بمونند مرامت شد
1: بله شروع کردم که من از سال 2010 همچون آموزگاری فن زبان انگلیسی در مکتب اینرا قبول شدم و بعدا سال 2011 من به ژاپن رفتم و باز برگشته باز دوام دادم و سال 2012 تا گویم هم سال 2025 میدونید ذوقی خوانندگان به زبان انگلیسی بسیار بلند است بسیار بلند است لیکن متاسفانه کتاب ها با خط برایل کتاب های زبان انگلیسی با خط برایل که نبود همین دشواری را ما داشتیم تا حاضر هم داریم در حال حاضر صنف 3, 4, 5 با کتاب های زبان انگلیسی تامین هستند هم صنف 5 هم به نزدیکی من اموده کردم چاپ کردیم علاقه و زوقی کودک ها بیداری باز در چی هست من همین چیز حس کردم وقتی که در امین بین من قریب هر سال یک مرتبه دو مرتبه تا سه مرتبه من سفرهای خارجی میکردم سفرهای کوتاه مدت یعنی 10 روزه 8 روزه 2 هفته اینا اویدی امین تکمیلی زبان آموزی اویدی گیم سطح بلند برداشتنی سطح معرفت نوکی مایوبون کورس ها می رفتم کورس های کوتاه مدت در دولت های ترقی کرده همین چیزا دیده کودکان به من میگفتن که معلم ما می خوایم رنگ شما شویم من چی میگفتم رنگی من که خواهی چیدن زبان آموزی این اونیست که من آموزگار هستم مرا به خاطر آموزگاری مرا مثال دعوت میکنم به هم خیلی کورس نه پیشروی کاری من در همین است که من با زبان مثلا اگر در سطح بلندم که کم نظرم در سطح گفتگو من صحبت میکنم آزاد صحبت کرده میتونم و همین چیز با من امکانیت میدهد که من سفرهای خارجی به ممانیت داشته باشم وقتی که من با مسابقه میریم تا همین روزه که من مسابقه من 7-8-9 مسابقه بین المللی رفته هستم من به یکم ترجمان رفته هستم چون که خود با زبان بلد هستم زبان انگلیسی روسی و ژاپنی با سه زبان آزاد صحبت میکنم من به یکم خواتیر خودم میروم خودم ترجمان بودم خودم ورزشکار بودم مثلا به ممنونیت میروم و همین چیز رویای طلبگو را بلند میکند
0: یعنی میتوان گفت که سیاوش الیوسف در برابر همه این یک ایدیال شده میتوانند بین نوبینویان خوب شانه در تماس است الو گوشی رو گذاشتن با کنیست 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفنی ما در استودیو است و مهمونی برنامه ما آموزگار ورزشگر سیاوش الیوسف اگر سوال دارید هم تقدیرانی برنامه چشم دیل پس میتونید که با سیاوش در صحبت باشید خب سیاوش چیزی دیگر رو من از شما فهمیدن میخواهم که توجه جوانان با ازمون های سطح جمهوریوی علا خصوصا همین خوانندگان هستند میانی خوانندگانی مکتب اینترنت نفرانی که غالب این یا اون ازمون و الیمپیاده ها باشن
1: البته هستند این بسیار گویم خوب است بسیار عالی است که با تشبوسی محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی همین آزمون های گویم فنی علمی آزمون های تاجیکستان وطنی عزیزی من همین چیزا گذشته ایستادند پیشنیاد شده ایستادن به طلبای بسیار به نهایت خوب است از جمله در مکتب اینترنت ما علاقه در فروغ صبح دانایی در آزمون فروغ صبح دانایی الک یک گویم جایزه دار داریم، خواننده صنف دهم است اگر خطا نکنم، شکرانه نام دارد، جایزه ایما گرفت. و تاجیکستان وطنی عزیزی من عبدالجبار علیم خواننده صنف 11 عین حال ختم کننده است، او جای دوم اگر خطا نکنم اشغال کرد و در حال حاضر آزمون شاهنامه خوانی رفته ایستاده است در مرکز شهر. در اونجا طلبه ها الکی از تا جای من میدونم 3-4 نفر طلبه های صنف های 7 8 9 با پایانی اشتراک کرده ایستادند،
0: یعنی آمادگی دیده ایستادند،
1: آمادگی دیده ایستادند، الکی اشتراک کرده ایستادند. این مساله را هم در مکتب خوب است با راهبری با یاردمی هم بعضی آموزگارانی که متصدی هستند به همین کار، همین چیز پیش رفته ایستاده است.
0: خب اگر شنونده هست جمعه خانی مراد، ما امکان داریم که بشنویم، اگر شنونده نیست پس من اینجا سوال دیگر رو میخوام از شما پرسان شما سیاوش، که خب اشاره میکنن که شنونده در تماس است، بید منتظر نمیسازیم. الو
2: سلام علیکم امید جان.
0: با شما نیز درود، مرحمت.
2: من مظفر سوال داشتم بس برادر سیاوش، در همی بخشی ولسپیدرانی یکان شوگیر داره تیار کرده ایستاده است؟
0: سلامت باشد، مرحمت.
1: خب در حال حاضر نه، یک حالت بود مادرش راضی نشد، یک حالت بود که من گفتم بیاد همینا تیار کنیم، یک بچه که چقان بود نبینا بود، مادرش راضی نشد چون خطرناک است، برای آنکه اگر در حقیقت خطرناک است. در همین تجربه که من 5-6 سال شدید در چرخرانی میکنم، مرا یک بار ماشین یک بار ترکتور گویم
0: پخش کردگی است،
1: اگر لحجه کتی گویم زدگی است،
0: یعنی پخش کردگی است.
1: بله بسیار سخت زدگی است.
0: خب اصلا به جدی ندیدید بعد؟
1: نکن شکست وای نداشتم، لیکن وقتی که از همه سختش هم ماشین مرا زد، من در خاطرم هست هم خیلی یک هوایی شدم و هم خیلی به زمین آمده، هم کلاکی و کفتکی در زمین زدم،
0: یعنی سیر در آسمان کردید و بعدا به زمین زدید.
1: این خیلی خطر را برای هم خیلی خطر را که هست دیگر، بعد خودم هم دیگر راز هیچ کسا پیشنهاد نمیکنم، برای که این یک مسئولیت دارد، یک چیز دارد، برای که خطرناک است. حالت می شود که همین خیلی حالت ها می شود و من قریب 2 هفته همین یک کتف دست راستم بسیار درمان شد، قریب که دست ما برداشته نمیتونستم.
0: و میدونید سیوش، هر مثلا موفقیت یک قربانی رو طلب میکند و من تمنا میکنیم که شما هیچ وقت قربانی ندهید، زیرا بهداشت شما، سلامتی شما برای اولتر از همه سلامتی هر یک شخص، برای والدین، برای همسر و فرزندان لازم است و بعدا برای جامعه. چون شما اینقدر مهارت ها رو دارید، من فکر میکنم که بیر شانده رو منتظر نمیسازیم. الو بله شما رو میشنویم.
2: سلام علیکم.
0: با شما نیز درود، مرحمت.
2: سلام هم سلام درود میرسام که
0: سلامت باشید.
2: مادرم هم تقدیری من بودن.
0: خب چی سوال دارید با سیوش؟
2: سوال من همین که سیوشون مادر دادن یا که در رفت
0: سلامت باشید. سلامت باشید، سلامت باشید.
1: از 5 سالگی شروع شد خیرشوی چشمی من، آهسته تا سینی 22 سالگی اومده رسید. از سینی 22-23 سالگی من دیگر تماما گویم همین فقط سفیدی و روشنی و تاریکی است در چشمانم تمام.
0: خب ما برمیگردیم به موضوع دیگر و اگر جمعه خان اگر شنونده نیست، خب اشاره میکنم که شنونده نیست تا مدت انیخترش تا زنگ زدن شنونده ها، من میخوام بفهمم که سیوش ما قرار داریم در عرفه تجلیل یکی از جشنهایی که برای ما و ملت تاجیک خیلی مقدس است، خیلی پرارزش است، 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و خب استقلالیت در زمیر جوانان بحر خودشناسی و خداگاهی چه سهم گذاشت؟
1: امید جان همین استقلالیت است که شخصا من در چهره خودم اگر گپ زنم، همین استقلالیت است که من به همین روزا رسیدم. یعنی در جامعه گرچند که امکانیت محدود دارم، نابینا هستم، در جامعه من یک موقع خودم پیدا کردگی هستم. البته این به دستگیری گرد اطرافیان نمی شود.
0: بله.
1: با دستگیری گرد اطرافیان می شود همه همین کارها، همه این پیشروی ها. ва медон як орзу дорум омеҷон, орзуи сахт, орзуи калон дорум ки ва тамоми қувват ма барои ҳамин талош мекунам ки ҳамин сол дар ҳамин 35 солагии ҷашни истиқлолият дар бозиҳои паралимпии Осиё 2026 ман медал ба даст биёрам. Чун ин агар ман ҳамин кора карда тонам ба ҳамин орзум барасам, агар ин дар таърихи Тоҷикистон, дар ҳамин таърихи истиқлолият аввалин медале мешавад ки ман ба гӯем ба даст меорам барои кумитаи миллии паралимпии Тоҷикистон.
0: Хуб, шунаванда ҳаст, Ҷумахон паёваст мекунанд бо мо. Ало. Хуб, шунаванда гӯширо гузоштанд. Ва бале, воқеан ҳам истиқлол, сулҳу ваҳдат барои ҳар яки мо азиз аст ва муқаддас. Ваш хеле ки сиёвуш гуфтанд, агар мо низ таманно мекунем аҳли эҷоди радиои Садои Душанбе ки шумо ба ин дастоварди олӣ бирасед ва ному парчами кишвари маҳбуби мо Тоҷикистони ба ҷон баробару соҳиби истиқлолро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ кунед. Ва ҳадафи мо ҷавонон низ ҳамин аст ки бо як дастоварде, бо як муваффақияте, бо як кору амали неке номи Тоҷикистонро баланд бардорем. Хуб, дар охир агар сухане баҳри шунавандаҳои азиз гуфтанӣ доред, марҳамат.
1: Як чиза мехоҳам равшанӣ андозам, шояд савол бошада бисёр ёда ки дар мусобиқа чӣ хел иштирок мекунӣ? Дар мусобиқа ба мисли ман нобиноҳо ҳастанд, яъне ҳам як нобино, як роҳбалад бо ҳамин гуна дучарха мо мусобиқа ронӣ мекунем. 8 нафар мешавад, 10 нафар мешавад, то 15-16 нафар мешавад ва дараҷа як масофаи муайян аст, аз 15 то 30 километр аст, ин индивидуалӣ мешавад, яъне бо вақт. Ва рӯзи дуюм масофаи дароз мешавад, аз 70 то 100 километр. Ва тайёрии мо низ бояд ба ҳамин бошад. Ин умеҷон осон нест. Шояд бисёриё инамин марафонда иштирок кардан, эй ман ҳозир ҳамин таблик мешинам, ман аз сахай мекунам, якун ҷоро мегирам. وقتی که یک کیلومتر های میکنی تمام. این آسان نیست، به نهایت دشوار است، چنان دشوار است که با آسانی به دست نمی بیا و همینه خدا خواهد ما کوشش میکنیم که همین چیزا به دست بیارم و در آینده بعد چه خیلی که از سوال دادن شاگرد بعدا از گویم پسی تیار کردنی باز شاگردان شان که در آینده نیست همین نمودی ورزشی اومن ورزشی نابینا نه فقط دو چرخرانی، اینجا از شیناوری است، دو چرخرانی است، تنیسی روی میزی است، جودا است که شما خبر دارید از این چیز. یک نفر جودایی سی نابینا داریم از شهر نو شاروخ. همین چیزا را پیش برم که این ورزش بسیار خوب است. ورزش یک قاصد
0: گرامی سلامتی است. بله
1: بله، قاصد صلح است، دوستی را به هم میورد بین ملت ها و این چنین سلامتی خود انسان ها است.
0: بله.
1: و در اخیر تشکر میکنم با شما اهلی کارمندانی رادیوی صدای دوشنبه برای چنین برنامه که فکر میکنم نزدیک 20 سال شد که این برنامه تقدیم میگردد، پیشکش میگردد و بسیار گویم خدمت کرده است برای نشان دادن کار و فعالیت و تحصیلات شخصانی نابینا به جامعه.
0: سلامت باشید برای شما نیز ایسور سپاس و در آینده بهرتون موفقیت و دستاوردهای نو به نو را ما تمنا میکنیم. دوستان عزیز ارجمند یاد رس میشویم که مهمان برنامه ما بودند آموزگار جوان و همچنین ورزشگر سیاووش ایلیوسوف. در خوب فعالیت و ایجاد شما موفقیت تمنا میکنیم. و دوستان عزیز این لحظه با شما بودیم. مسئول برنامه فیروز کریم زاده، من امید جان خلوف و کارگردان جمعخانی مراد. تا برنامه های دیگر خیر.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: با درود صمیمی به همه شنوندگان عزیز، شما برنامه یاد صاحب دلان را می شنوید. برنامه‌ای که هر شماره از زندگی و میراث هنرمندان عزیز یاد میکند. گرچند از میان ما رفتند، اما با صدا، با سرود و با محبت خود در قلب مردم ابدا زنده‌اند.

پس از ختمی دانشگاه، عشق موسیقی او را به صحنه کسبی آورد. چیلاخان خولوف به فیلارمونی دولتی تاجیکستان راه یافت و همین طور روی هنری او رسمان آغاز گردید. سال 1986 در نزدی فیلارمونی انسامبل فولکلوری اتنگرافی گنجینه تحسیس یافت. این انسامبل در رشد موسیقی مردمی سهم بزرگ گذاشت و چیلاخان خولوف یکی از چهره های اساسی آن گردید. اولین ثبت او بدیها یا دویتی بازوبندم رو بیده در مدت کوتاه میان مردم محبوبیت کرد. آواز گرم و صمیمی، اجرای طبیعی و احساس عمیق متن سرودها او را به یکی از سرایندگان دوست داشته مردم تبدیل داد.

اگر بر خاک حاجی بگذری فصل تحمل کن، اگر بر خاک حاجی بگذری فصل تحمل کن، که به فیض نباشد خدای خاک مزاری اون.

0: صبحیدم تنها بر آمد، شامیدم تنها نشست.
1: امروز وقت سرودهای چیلخون خالف صدا می دهند، شنواندگان یک دوره پر از احساس، صمیمیت و محبت رو احساس می کنند. سرودهای او مثل پول خاطره میان گذشته و امروز باقی می مونند. شنواندگان عزیز، امروز در برنامه یاد صاحب دلان ما از زندگی و میراث هنرمند سراینده و انسان نیک چیلخون خالف یاد کردیم. یادش گرامی بود، روحش شاد، سرودهایش جاویدان بود. با همین برنامه امروزه ما به انجام می رسد. تا برنامه دیگر در برنامه یاد صاحب دلان.

0: گردی خانی غزل و شعر بیادوستی عزیز. سخن از شوق دل و عشق سرادوستی عزیز. تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدری خانه ما سبز درادوستی عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

دوستان عزیز، بخشای خیلی جالب و سرود و ترانه های مرغوب و شنیدنی پیشنهاد شما خواهند گشت. از جمله بخش مصلحت این عجیب است، سیر دیار، لبخند شام و اگر فرصت دست دهد بخش عطرگردان پیشنهاد خواهد گشت. با شما هستم این شام، من امیدجان خلوف، براتون تب خوش و بولیده و استراحت با فراغت رو با شنیدنی یک ترانه مرغوب و شنیدنی تمنا میکنیم.

0: از نام من به نام جوانی سلام گفت، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گفت، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گفت.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم تاجیک

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо. Боз ҳамо бахши лабханди шомро тақдим менамоем.
1: شما در بازار چیکار میکنید؟
2: کی کلو مرد من نیست کی میدید؟
3: زمستان شما چی نمیدارن؟
1: شما چی خود بازار؟ این شهر
3: دوست داشت شما؟
1: این شهر شما؟ این شهر های ما؟ این کلا تو کار میکنه این شهر های ما؟ این شهر های ما؟ این شهر های ما؟ مرد
3: شما دوست داشتیم
1: این خونه مرد شما در بجو بده؟ شما خود در بازار نبوده؟
2: تو میگو تو کم در سر از زدگی من سرز قدی خوری جا گشتم
1: چخه من شما خود در بازار دیدم؟
2: نه تو 20 سالی که من قدی زندگی دارم یک عمر من بازار رفتگی هستم؟
1: نه رفتگی نیستی
2: رفتگی هستم یعنی میگو
1: نه آخی
2: رفتگی هستم؟
1: نه
2: بس پس من در بازار چکار میکنم؟
1: با من در بازار کیا دیدم؟
2: تو میگو سر از زدگی نیستی تیا؟
1: نه
2: تیا در مایدگی دکتر رو پریم که کرگی می؟ اون چی گفت زینا بوشت؟
1: دامن میکم اونا میشده ای؟ خوشو من همی خوشو چشمو هم همی چشمو کرته کرته ای شمایی
2: اگر فابریکه یک کرته میبرو را این فابریکه یک کرته می یک تمام تمام ها؟
1: تو بایی
2: بی اقل میگونده بی اقل
1: بی اقل
2: او دامن برای بسیار هم فاگر خوندگی بشیدی ایتر افتار نمیکری بی سوادی تا این نشان میدید
1: همین خیجان شده مردکی یکی مردکی ناز بودار جنگ نکرد
2: ایه در این سی روزی من نبودگی شوهری زنی بیگانه شوهری خودم گفته قریب کشیده گیری اگر یک هفته نمی آمدیم به خانو در میماندیم در

0: هم نبزی پای تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
2: از نام من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
3: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
4: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده توانایند با کردار و با پندار ارزنده سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
5: ما جوانان سعادتمند دورانیم
6: ما جوانانیم
5: نام برداران فرهنگ نیاگانیم
6: ما جوانانیم
5: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم
6: ما جوانانیم
5: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
6: ما جوانانیم

دوستانی عزیز هر اوغوزی رو انجام میس و اینک ساعتی با برنامه فرهنگی فروغاتی دور سفره جدا گردیده با انجام میرسد براتون خانه آباد و اسوده طبیع خوش و بولیده و دسترخوان پر از ناز و نعمت رو تمنا میکنیم خیر تا درود دیگر شاد و موفق باشید

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

بزمی خسروانی با اشتراک شاعری شیرین کلام عضوی اتفاقی نویسندگان تاجیکستان علی محمد مرادی

شب این شبی که باران شوید رخی هوا را گویی که نقطه ماند دیوان عشق ما را بنگه کشد چو غمدار شباد خانه ویران روش با عشق شوید بیرون در زمستان یاد تو سر دارد در کوچه خیالم رویش نمی کند دود از خاطر ملالم در تن هزار یک زخم زخم زبان تیشه عشق بریده کنده کنده زند دلشه شب این شبی که باران شب این شبی که باران

برخی نگاه تیرش، موی سیاه قیرش، روی برنگ سیرش دارد شکار دلها. ره گشتن خرامان، قد بناز جنبان، چشمان آفت جان دارد شکار دلها. در تن پیراهن گل، دامن چو دامن گل، روی چو خرمن گل دارد شکار دلها. فیض قدم بهاری، ناز نگه خماری، زیبای زیبیاری دارد شکار دلها.

چی کنم؟ خیرمنم دانه ندارد، چی کنم؟ مرغ دل لانه ندارد، چی کنم؟ فصل افسانه گذشت، فصل سرمای زمستان آمد، برگ و باری هوسم تک تک پا نالش جان آمد، جان که جانانه ندارد، چی کنم؟ با در مشت سر و سودایم، خانه در پشت ره دنیایم، شامی بی فردایم، این قدر تنهایم، رحم بیگانه ندارد، چی کنم؟

گه صبحم و خندانم، گه صبحم و خندانم، گه عبرم و گریانم، گه جمع و پریشانم، از تخم بزرگانم، من اهل خراسانم، من سام نریمانم، من رستم دستانم، سهراب پرارمانم، تهمینه بریانم، من اهل خراسانم، بنیاد سخن از من، ایجاد سخن از من، فریاد سخن از من، هم اینم و هم آنم، من اهل خراسانم، شاخابم و دریایم، من کوهم و صحرایم، من زاده این جایم، آواره دنیایم، من آهم و افغانم، من اهل خراسانم، ویرانه زی من آباد، بیگانه زی من دلشاد، شد بنده زی من آزاد، خود لیگ به زندانم، من اهل خراسانم، با حکمت زردوشتی، فضل و هنری پشتی، ای چرخ مرا کشتی، از جبر تو نالانم، آسیم و ایسیانم، من اهل خراسانم.

از وطن جان من نمی رنجند، همچنان از نصیبه و تقدیر، همچون از مادر، همچون از استاد، چون زیجبر پیر. من که گاهی کند تگ پایت چون گل سبزهی بره رسته، از سر نان بمان کند پیشت همچنان طفل دست روی ناشسته، گرچون مادر جزات خواهد داد مثل کودک بدامن او چسب، گرچو دیخان کند لگد مالت آساب بخیرمن او چسب، میوه خام می شود شیرین زاتش آفتاب تابستان، تو همان غوره وطن باشد آفتابی که می پذی در آن، بیدهن از وطن بمان جاغت بی سخن تو بیکن وطن داری، عاقبت مثل سگ شود سگمور از وطن حق کرد بیزاری.

سری کوتل نگاهی خسته کردم، هنوزم پیرتروش زوزن لنگ خرش در زیر بار و بند میکرد با زیر سایه غفص سیاپر و چشم چشم زاغ نول میزد. رهی که آمدم دیگر نمیتارد. خدی خمگست چون پشت خمیده و پشت خم همان پستاره تل، هنوزم خار در پا خاک در سر، در آنجا بود سرسان باد شلپر. نه تفلی بود نه پیری نی جوانی، در آن صحرای گم در گرد یاد، فقط در آسمان می خورد الوان عصای گرمدار گیرد باد.

имсол дар ҷамоли гулу сабзагард нест, имсол хок ашки алам дам намекашад. از هر سراخ ماری ازل سر نمی خلد، از عشق خشت خانه دل نم نمی کسد. مرغ بسوی لانه خود با هزار تس نالان نگاه کرده دلش رم نمی کند. دیگر زبان بحث نباشد، زبان تیر شیطان فریبی حضرت آدم نمی کند. این سال شکر، شکر خدا، شکر زندگی، خوابی بناز کودک خاطر براحت است. این سال گو بهار را گل بیستر بیا، سال محبت است.

چمی آیی دیگر جان در لباس تن نمی گنجد. سخن سر می رود در قالبی گفتن نمی گنجد. از آن بام دادم صرفه بال قدم هایت هزاران رکت است اینجا که در خفتن نمی گنجد. تو دریایی و من قطره، تو دنیایی و من ذره، در این گلدان دل پهنایی گلشن نمی گنجد. چنان گم می شوم در تو که من خود را نمی یابم، چنان پر می شوم از تو که من در

هر که پابند وطن شد میکشد آزارها لیک خار زور نبود چون وطن بیزار سختر از تنه بیگانه هرگز نیست نیست در تمام عمر بینی از وطن آزارها همچون مور تشنه در گردابها جان میدهند وقت جسته در غریبیها غلط پندارها از دل سنگ وطن جوشیده بیرون می شوند چشمه ها که می کنند از صخره ها گلزار ها هرچه سرسبز را سنگ وطن سرسبز کرد در وطن گل می کند گل در میان خارها مادر ار بیمار شد بیمارداری می کنند مادر ار بیمار شد بیمارداری می کنند با وطن بودند در شادی و غم با آرها هر که را عشق وطن باشد نمی ترسد زمر میکند از خون خود گلرنگ شاخ چوبیدارها.

باز شهرم سکن نمی شود، صورت کاغذی گل زیب چمن نمی شود، بوی شراب می کند کوزه ما شود سفال، بس که خمار تو جدا از دل تن نمی شود، از کفن وطن گدا عطر وطن نمی رسد، آه غریب مرده را خاک کفن نمی شود، این وطن مریض را مانده کجا گریزه، زخم دل وطن دوا بی تو من نمی شود.

همچنان تیر به زمین میلوتم از پای روزی خود سرگردان کس نپرسد که فلان حالت چیست کس نگوید که چی داری ارمان زندگی بیت نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان یک سر کاخ من و این همه درد تو بودی درد نبود تنهایی تو بودی از علم دنیایی این قدر من نبودم سودایی زندگی بیت نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان پاکشان نیمی شبی می آیم با دلی خسته و زخمی تازه سرد خاموش به من می نگرد چشمی قلفی سیاه دروازه می کنم باز در غرغری را می کشد با در آن خمیازه زندگی بیت نبود است آسان دولتی رفت از سر مادر جان دور از موی چوشیرت چشمم طفل از سینه جدا کرده شده است دور از موی چوشیرت چشمم طفل از سینه جدا کرده شده است عشق رو پوش حجاب میزگان دور افکنده و بیپرده شده است این قدر دیر چرا فهمیدم زندگی به تو نبود است آسان دولتی از رفته سر مادر جان

از غم همسایش همسایه دلخون می شود. دل اگر غمدار باشد چشم مظلوم می شود. عشق را با غم نباشد طاقت همخانگی، هم اگر از در درایت عشق بیرون می شود. از حساب عمر کم کردم شود بارم سبب، روزها کم می شوند و بار افزون می شوند. سلم و تور امروز قصد جان ایرش کردند، نالم چون ناله تلخ فریدون می شود. من به فکر عالمم، حالیست عالم را به آن رحم گرگ گشنه آید، حال من چون می شود.

هر ره یک پای در گل داشت است، هر گله یک داغ در دل داشت است. چشم را چون شیر پالا کن ببین، شیری پالایده هم دل داشت است. رو تراتم های دریا را ببین، آب هم در سینه اش دل داشت است. نیست نخلی آرزوی بیسمر، ماش پروردیم حاصل داشت است. زندگانی مسئله در مسئله است، حل مشکل داشت است. عصر ما عصر محبت نیست، عصر ما عصر صداقت نیست، عصر ما عصر عدالت نیست، عصر رحمت نیست. باش هوشیار ای وطن دار، عصر ما عصر عداوت هاست، عصر ما عصر خیانت هاست، عصر ما عصر جهالت هاست، عصر ما عصر صحت نیست، عصر محتاج تواوت هاست. باش هوشیار ای وطن دار، عصر کیر است، عصر تیر است، عصر جنگ است، عصر ننگ است، عصر رشک است، عصر عشق است، عصر غفلت نیست. باش هوشیار ای وطن دار، باش هوشیار ای وطن دار.

0: душман чӣ мекорад, низо кишташ чӣ бор орад, бало моро аз ҳам созад ҷудо, эй ҳамватан, ҳушёр бош. ӯ дӯстрӯ, мо дӯстҷӯ, ӯ ҳилладон, мо содахӯ, заҳр аст дар ҳар қанди ӯ, эй ҳамватан, ҳушёр бош. گاهی یار و یاور می شود، گاهی برادر می شود، مار است از در می شود، ای هموطن هوشیار باش، اقوای ما و من کند، ما را به هم دشمن کند، کار چو آهرمن کند، ای هموطن هوشیار باش، چون گرد بالا می شود، در دیده جا می شود، وقت تگ پا می شود، ای هموطن هوشیار باش، ای هموطن هوشیار باش.
1: شعری نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
2: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM. یوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: Рахшона Омира идора мекарданд. Яъне фаъолияти сиёсӣ, гӯем ки Шириншоҳ Шоҳ Тимур аз ҳамин ҷо оғоз меёбад. Аммо як муддати кӯтоҳ кор мекунад, боз ба Ташканд даъват мешавад, дар корҳои дигари ҳизбӣ кор мекунад. Хуб, агар сухан дар бораи шахси сеюм равад, Нисор Муҳаммад ин дар Тоҷикистон чеҳраи кам омӯхта шудааст, аммо фаъолияти гӯем ки сиёсӣ ваям оғозаш агар камтарак барвақттар оғоз кунем, соли 1897 дар Пешовари имрӯза Покистон, он вақт давлати Покистон набуд, яъне Ҳиндустон буд, ба дунё меояд ва дар ҳамин ҳаракатҳои озодихоҳии Ҳиндустон барои истиқлолияти Ҳиндустон иштирок мекунад ва аз он ҷо баъд меояд ба Афғонистон. Дар Афғонистон ду бародар Амомуллохон бачаи Абдураҳмонхон ва Ҳабибуллохон роҳбарӣ мекарданд ба анами ҳайати гурӯҳи ҳамино ки бисёр мардуми тараққихоҳ буданд ҳамроҳӣ мешавад ва баъди чанд вақт کاری می شود که به صفت یک گریزه سیاسی گریخته به گویم که تاشکند می آید. و در تاشکند وقتی که می آید شخصی که این مردم ایرانی زبان بود فارسی زبان بود یعنی که توجهش از همونجا به مردم تاجیک زیاد می شود. و هر کاری که وابسته به مردم تاجیک باشد ملت تاجیک باشد از همونجا سرکاری نثار محمد شریک بود. یعنی بینید که اولین مثلا دانشکده معلم تارکنی تشکیل کرده می شود یکی از آموزگاران فعال یکی حتی از رکتران فعال به نثار محمد می شود و وقتی که جمعیتی مخصوص برای آموزش تاجیکان تشکیل می شود نثار محمد یکی از تشکیل کنندگان و یکی از فعالان وی می شود تحقیقات وی به زبان های اردو پشتوان بخشیده شده بودند لیکن به واسطه برای تحقیق تاریخ ملت تاجیک همجا آغاز می کند و خودش که در مثلا هندوستان معلومات عالی گرفتگی بود و بسیار هم تاریخ خوب ترکی میدانست و این کار دست و وقتی که جمهوری مختار شوروی سرسلسی تاجکستان تاسیس میابد و به صفت معاونی کمیسر معارف تاجکستان تعیین میشود. اولین کمیسر معارف تاجکستان بود عباس علیف یعنی پایگزار نظام معارف تاجکستان پایگزار علم و معارف تاجکستان عباس علیف است و دویمین کمیسر معارف به معنای امروزش وزیر معارف تاجکستان همین نثار محمد است که در حقیقت برای رشد معارف فرهنگ мардуми мо бисёр хизматҳои арзанда кардааст ва яке аз донандагони беҳтарини таърихи бостони халқҳои ориёӣ буд ва аввалин маротиба мафҳуми ориёӣ аз оне ки мардуми тоҷик мардуми ориёӣ ҳаст дар ҳамин китобаш баромади тоҷикон ҳамин масъалаҳоро қайд кардааст ки ино дар панҷ сол пеш ман вақте ки дар бойгонӣ ба ҳамин масъалаҳои кори илмии худам машғул шудам онҷо бисёр мақолаи хуби ҳамин нисор муҳаммад дар бораи асли баромади тоҷикон ҳаст ки баъд аз мақолаи бартал дуюмин мақолаи беҳтарин дар ин самт ҳисоб мешавад
1: ин се бузургмард дар рӯзгоре зистанд ки сухан гуфтан аз манфиати тоҷик аз номи тоҷик аз давлатдории тоҷик ва аз ҳаққи таърихии тоҷикон кори осон набуд онҳо дар замоне ба майдони таърих ворид шуданд ки ҳар қадам ҷасорат мехост ҳар сухан масъулият дошт ва ҳар талош барои миллат метавонист сарнавишти инсонро ба фоҷиа барад аммо онҳо роҳи осонро интихоб накарданд онҳо роҳи ватанро интихоб карданд шумо чӣ назар баён мекунед
0: бале бинед ки вақте ки мо атрофи ин се абармард суҳбат мекунем нусратулло махсон шириншоҳ шоҳ тимур ва нисор муҳаммад мо бояд фаромӯш накунем ки ин се нафар танҳо набуданд инҳо ҳамсафони худашона ҳамақидаҳои худашона ва ҳамонҳое ки дар ҳамин сангар ҳамроҳи инҳо барои ҳаққу ҳуқуқи тоҷикон мубориза мебурданд инҳое бояд фаромӯш накунем яъне дар баробари нусратулло махсон вақте ки баъди раиси кумитаи инқилобии бухорои шарқӣ аввалин раиси кумитаи инқилобии ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии тоҷикистон таъин мешаванд мо 26 ноябри соли 1926 ҳамин дар ҳайати ҳукумати тоҷикистон шахсиятҳое буданд мисли абдулқодир муҳиддинов ҳам вай комиссари корҳои савдо буд ҳам плани давлатӣ буд ва дар як вақт муовини раиси кумитаи инқилоби яъне муовини нусратулло махсум буд абдулқодир муҳиддинов хоб инҳо ҳамсафои нас дар баробари абдураҳим ҳоҷибоев буд ки дар ҳайати комиссияи тоҷикӣ буд унҷо албатта кори хуб анҷом дода натавонист лекин вақте ки баргашт ба сифати гӯем ки раиси шӯрои комиссарони халқ баъд аз абдулқодир муҳиддинов дуюмин раиси шӯрои комиссарони халқ шуд инам яке аз ҳамсафони наздики нусратулло махсум буд ки якҷоя чӣ қадар ҷонбозиҳо кардааст ва албатта шириншоҳ шоҳ тимур бештар наздикӣ дошт ба ҳамин нисор муҳаммад ин шириншоҳ шоҳ тимур вақте ки аввалин маротиба гӯем ки ҳамон 26 ноябри соли 1924 26 ноябр ҳукумати тоҷикистон таъсис мешавад ба сифати раиси инспексияи коргару деҳқон яъне назораткунандаи соҳаи хизмати давлатии ҳамон вақта таъин мешавад و وقتی که اینا به دوشنبه به مشکلی زیاد میبینند، در اینجا هنوز حرکت ضد انقلابی، حرکت بازماچیگری ادامه یافت و فعالیت کردن در همون شرایط بسیار مشکل بود. به این نگاه نکرده اینا تمام قوهشان را به اون روانه کردن که همین تاجیکستان به پا خیزد، علم و معارف ترقی کند، اقتصادیات پیش رود، سطح زندگی مردم خوب شود. و ببینید که در دو سال فعالیتی که نصرت الله مخصوم به صفت رئیس کمیته انقلابی عمل کرد، یعنی رئیس کمیته انقلابی چه؟ این پیش از همه مقام عالی نمایندگی هم اجراییه، یعنی که اینجا تقسیمات حاکمیت به شاخه وجود نداشت، یعنی همه حاکمیت در دست کمیته انقلابی، چون که یعنی انقلاب هنوز ادامه دارد. انا معاون همین آدم عبدالقادر محی الدینوف، یکی از اساسگذاران جمهوری خلقی شورای بخارا بودند. اینا بسیار تلاش کردند و ببینید که شیرینشاه شاتیمر یک مأموریت باز دعوت میکنند به تاشکند، رفته در آنجا در وظیفه های گوناگون حزبی کار میکند و وقتی که 1-12 دکمبر سال 1926 بعد دو سال فعالیت کمیته انقلابی، انجمن یکمی مؤسسان تاجیکستان برگزار میگردد. در همین انجمن مؤسسان تاجیکستان پیش از این البته 15 مارس سال 1925 یک جمعامت در دوشنبه برگزار شده که بود، مثلا نصرت الله مخصوم به صفت رهبر اول تاجیکستان رئیس کمیته انقلابی در همین میدانی که سابق تئاتر مایاکوفسکی بود، همینجا از یک منبر نوساخت برآمده همین اعلامیه تاسیس یابی تاجیکستان هم قرائت میکند. این یکی از خدمات هایش است که همین به جامعه حقوقی میکشونند. انا وقتی که همین انجمن یکمی مؤسسان میشود، کمیته انقلابی برهم داده میشود، همچون مقام عالی فوق‌العاده اداره‌کنی. به جای آن اکنون نظام اداره‌کنی به حیات آسایشته گذشته تأسیس داده می شود و باز همین نصرت الله مخصوم تعیین می شود، پیشنهاد می شود در همین انجمن یکمی مؤسسان به حیث رئیس کمیته اجرایی مرکزی شوراها، یعنی مقام عالی نمایندگی و قانونگذار رئیسش می شود نصرت الله مخصوم. این دومین وظیفه نصرت الله مخصوم است و اکنون در اینجا باید که حکومت انتخاب کنند و رئیس اولین حکومت تاجیکستان، بعضی ها حاجی بایف می نویسند این نادرست است، رئیس اولین حکومت تاجیکستان می شود عبدالقادر محی الدینوف که همون در یک وقت معاون نصرت الله مخصوم بود، مثلا کمیسر کارهای وابسته به سودا بود، کمیسر نقشه پلن دولتی بود، یعنی سه وظیفه را تا همین وقت اجرا می کرد. آمده سال 26 در همین انجمن یکم مؤسسان می شود رئیس شورای کمیسران خلق و همین وقت باز شیرینشاه شاتیمر به اینا باز همراه می شود. یعنی فعالیت اینها چنان گسترده، چنان مثلا صادقانه بود که توانستند که در همین شرایط جنگ شهروندی همان دوره تاجیکستان را به پا خیزانند. و وقتی که ما گپ درباره معارف می رود، اینجا البته هنوز نثار محمد در شهر تاشکند بود، در دانشکده معلم تیارکنی تاشکند در گروه های تاجیکی درس می داد، به صفت مثلا کارمند علمی در فعالیت گویم که علمی مرکز آموزش خلقهای ایرانی شرکت می برزید. و سال 1926 وقتی که حکومت در شکل نو تاسیس یافت، فعالیت ادامه یافت، همین وقت نثار محمد معاونی گویم که کمیسر معارف تاجیکستان علاقه تعیین شدگی بود و سال 1928 علاقه وقتی که عباس علیف همچون وزیر اولین معارف از وظیفه دست میکشد میرود تاشکند، یعنی انمی معاونش نثار محمد تعیین میشود وزیر معارف یا که اون وقتا میگفتن کمیسر معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان. از 28 تا 29 فعالیت میکند. 29 این یک مرحله تقدیرساز است در تاریخ همان وقتای تاجیکستان. ما میدانیم که از ماهای آوگوست سپتامبر سال 1929 تلاش ها به آن سر شدند که باید تاجیکستان از حیات ازبکستان برآمده جمهوری مستقل شود. در همین وقت یک کمیسیه تشکیل می شود، کمیسیه که باید که همین تقسیمات ملی مرزی سال 24 از نو دیده براید. و حیات همین کمیسیه اون سال 24 و نبود نثار محمد. در کمیسیه دومی که سال 29 تاسیس داده می شود، از حساب تاجیکستان نصرت الله مخصوم، عبدالرحیم حاجی بایف، همین نثار محمد. این حیات کمیسیه تاجیکیه که باید از نو دیده برآمده شود مسئله تقسیمات آسیای مرکزی. و باور میکنید که وقتی که مواد همین ارخیف که تشناس میشود، بایگانی که تشناس میشود، این همراه حاجی بایف چنان تلاش ها کردن برای برگرداندن همون شهرهای تاریخی مخصوصا خوجند. و محض خدمت همین حاجی بایف و همین نثار محمد و نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاتیمر بود که شهر خوجند، اون وقت اوکرگ خوجند میگفتند، با شهرهای اسفرک، کانی بادام، اش به تاجیکستان داده میشود ماهی سپتامبر سال 1929. این چه اهمیتی تاریخی داشت؟ اهمیتش در آن بود که اگر تاجیکستان میخواست که مثلا به خوجم جمهوری مستقل شود، شده نمیتونست. برای چه؟ برای اون که باید اهالیش از 1 میلیون زیاد باشد. در اونجا مثلا بعضی منطقه های صنعتی باشد. و انمی اکروگ خوجم با همون شهرهای ناحیه های نامور کردمون، یعنی وقتی که به تاجیکستان وارد کرده می شود، علاقه اهالی تاجیکستان از 1 میلیون زیاد می شود و امکانیت مثلا از نقطه نظر شهرم گیریم در خوجند و در کانیبادام و اسفره کارخانه های صنعتی وجود داشتند، یعنی امکانیت های تاجیکستان خیلی زیاد می شود. انا باز این خود به خود نمی شود، تلاش های انمی نصرت الله مقصوم، شیرین شاشا تیمور، حاجی بایف، عبدالقادر محیدینوف و نثار محمد عاقبت نتیجه می دهند و خودی مثلا حکومت همون وقتی ازبکستان رسما اجازه می دهد که تاجیکستان از حیات ازبکستان براید و مسکو هم به این کار منفعت دار بود و ما می بینیم که علاقه ماه اکتبر سال 1929 انجمن سیمی فوق العاده شوراهای تاجیکستان دعوت می شود و در همین انجمن سیمی فوق العاده شوراها ماه اکتبر انقدرش 16 اکتبر سال 1929 تاجیکستان از حیات ازبکستان برآمده جمهوری هفتمی مستقل در حیات اس‌اس‌آر خودش اعلام میکند که اینجا خدمت باز هم همین شیرین شاه شاتیمور، عبدالرحیم حاجی بایف، چنار اماموف هم هست، شیرین شاه شاتیمور، نثار محمد و دیگر ها بسیار هم بزرگ بود. یعنی تاجیکستان مستقل شد، از حیات ازبکستان برآمد به حیات اس‌اس‌آر داخل شد، رهبریتش باید که از نو تعیین شود. یعنی در این دوره باز نصرت الله مقصوم به صفت رئیس کمیته اجرایی مرکزی دیگر جمهوری مختار نه، جمهوری مستقل شوروی تاجیکستان تعیین می شود و رئیس شورای کمیسران خلق علاقه عبدالقادر محیدینوف نبود، در اینجا علاقه حاجی بایف بود و عبدالرحیم حاجی بایف دوباره تعیین می شود به صفت رئیس شورای کمیسران خلق به معنای امروزش سروزیر و انمین نثار محمد که پیش از این علاقه از سال 28 کمیسر معارف تاجیکستان بود، با سال 29 بعد از جمهوری مستقل شدن با فرمان نو تعیین می شود کمیسر معارف جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و در همین وظیفه تا سال 32 کار کرده است. یعنی از 28 تا 32 گیریم 4 سال. پیش از این معاونم بود، پیش از این در تاشکند چقدر برای فرهنگ و زبان و علم و مدنیت تاجیک خدمت کرده است. و باید بگیم که در همون وقت در همون حکومت اگر عبدالقادر محیدینوف یکی از باسوادترین شخصیت ها بود، دومین شخص همین نثار محمد بود. در باره من در نظر دارم تاریخ و فرهنگ گذشته. و انمون وقتی که مسئله کمیسی دویم بود، بار اول همین دوام میکند که مثلا مردمی تاجیک، مردمی آریایی هستند، اینا باید که مستقل باشند، اینا تاریخ گذشته باید دارند، دیگر دارند. هم همین کتاب مخصوص نوشته است در باره برآمدی تاجیکان گفته، همین خیلی کتاب دارد نثار محمد. خلاصه کرده گویم اگر یعنی فعالیت این 3 نفره که با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از مسکو همین گویم که از مزار آنها خاکشان را برداشته به تاجیکستان آوردند، این یکی از کارهای بسیار نیک و پسندیده بود به خاطر آنکه وطن باید همه وقت فرزندای اصیلش قدر کند و با درک همین مسئولیت امروز رهبر عالی تاجیکستان در سیمای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توانستند که با حکومت روسیه مثلا در نتیجه مصاحبه و مکاتبه و مناسبت نیک و حسنه دوستانه همین کار را تشکیل کردند و وقتی که باور میکنید همین مثلا خاکی از تربت اینا در گوییم که در یشیک های مخصوص آوردند و از سمالیات فراوردند، گویا که همون مردمی که در داخل همونا باشند برای مردم جلوگر شد و بینید که با تمام قانون و قایده های انعنه مردمی ما، ارزش های ملی ما، آنها در وطن اصلی خودشان به خاک سپارده شدند. شاید سوال پیدا شود که برای نثار محمد مثلا وطن اصلیش هندوستان است، پاکستان است، پیشاور است، لیکن گپ سر اون است که باید برای تاجیکستان خدمت کرد، فرزند تاجیکستان بود و برای ملت تاجیک خدمت های کرده است که شاید بعضی مردم ما نکرده باشد. با نظر داشت این برای نثار محمد هم که در همین جا به صفت یک شخصیت بسیار صادق برای تاجیک تاجیکستانی به وای رسیدگی بود، یعنی تاجیکستان به واسطه وطنی بایست و خاکی به راهم که به تاجیکستان آوردن با تمام ارزش های ملی به اینابد گرفتن انانه های ملی به خاک سپاریدن، من فکر میکنم که روح اروای همین 3 ابرمرد که در بنیاد تاجیکستان نوی سهم ارزنده داشتن در همین خاک وطن آرامش می‌یابد و این در سیمای همین سه نفر در خودشناسی خودآگاهی ملی افتخار وطن داریم و قدرشناسی گذشتگان ما که برای این تاجیکستان خدمت کردند من فکر میکنم که برای مردم ما یک ترکش و یک تکان بزرگ باعث افتخار و مخصوصا آنهایی که امروز خیش و تبارشان در تاجیکستان بودند ما علکه اونها را گوش کردیم که سرشان به آسمان رسید شخصی که انسانی که یگان وقت یگان دور برای خلق و ملتش خدمت کردگی باشد حتما یگان زمان قدر می شود یعنی انمی قدرشناسی امروز از طرف پیشوای ملت نسبت این سه نفر ابرمد انجام داده شد
1: درست استاد آنها خاموش شدند اما نامی آنها با سخن ملت تبدیل یافت آنها در غریبی تاریخ مدفون شدند اما روحی آنها همیشه در وطن بود به همین معنی بازگشت خاک رمزی آنها به تاجیکستان یک عملی عادی مراسمی نیست این مراسمی آشتی تاریخ با خاطره ملت است این سجده وطن و فرزندان خود است این پاسخی دیرآمد عدالت به آن نهادهای خاموش است که سالهای دراز از زیر خاک غریبی به سوی کوههای تاجیکستان پرواز میکردند در مرکز این رویداد پرمعنا درست است که سیمای پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با تمام بزرگی معنوی جلوگر میشود زیرا چنین تشبث تنها از ذهن سیاستمدار نمی آید چنین تشبث از قلب راهبر برمیخیزد که تاریخ را همچون جزئی زنده هستی ملت احساس میکند از قلب کسی برمیخیزد که میداند دولتداری تنها ساختن راه و بنا نیست بلکه ساختن خاطره احیای نام گرامی داشت ارزش و پیوستن دیروز به امروز است تاریخ با احترام زنده میگردد قبر با وطن سخن میگوید خاک به خاطره تبدیل مییابد و ملت در آینه بزرگان خود سیمای امروزه خود را میبیند میخواهیم ادامه دهیم
0: خب اینجا البته وقتی که سخن درباره نصرت الله مخصوم شیرین شاه تیمور و از جمله نثار محمد میرود شاید شنونده مثلا محترم سوال میدید که چطور شد که اونها در مسکو به خاک سپارده شده بودند در یکی از قبرستان های رمزی رقم یک گپ سر آن است که سال 1933 یک صحیفه داغ تاجیکستان است ما میدانیم که در سالهای سیوم تعقیبات سرینی بود و بسیار راهبران تاجیکستان به عجل خودشان نمرده بودند و آنها را از وظیفه گرفته اول با بهانه مکتب حزبی به مسکو میفرستادند و عاقبت بعد حبس کرده آنها را به قتل میرسانیدند و سال 1933 همین گونه یک پرونده نسبت نصرت الله مخصوم و عبدالرحیم حاجی بایف کشادگی بودند که این پرونده را من در مسکو شناس شدم 120 صفحه است یعنی پرونده سیاه‌کنی یعنی اصلا گیریم اینا یگان گناهی نداشتند فقط میخواستند که به خاطر فردای ملت به خاطر احیای زبان به خاطر احیای دولتداری کوشش کنند اینها را هر دویشان را از وظیفه برکنار کردند و بینید که در همین سال 1933 وقتی که نصرت الله مخصوم و حاجی بایف به مسکو فرستادند شیرین شاه شاه تیمور به جای نصرت الله مخصوم می شود رئیس کمیته اجرای مرکزی شوراها یعنی شخص اولی گویم که مقام نمایندگی و مقام قانونگذار تاجیکستان و به صفت رئیس حکومت تعیین می شود عبدالله رحیم بایف عبدالله رحیم بایف که در تقسیمات هم نسبت ملت خود خیانت کردگی بود در همین جا هم به صفت رئیس حکومت بسیار راهبران همان دوره سیاه کردگی بود اما به این نگاه نکرده سال 37 شیرین شاه شاه تیمور هم به اساس از وظیفه میگیرند از جمله هم عبدالله رحیم بایف که نیز اینجا راهبران تاجیکستان همراه وزیر کارهای داخلی ترسی و فروختگی بود از کار میگیرند اینا را هم به مسکو میفرستانند یعنی سال 1937 یک صحیفه بسیار داغ بود پیش از همه سال 1934 عبدالقادر محیدینوف پرانده بودند و سال 37 یک بار هم نصرت الله مخصوم هم عبدالرحیم حاجی بایف هم نثار محمد و هم از جمله خود شیرین شاه شاه تیمور در یک وقت این چهار نفر لیدران سیاسی همان دوره تاجیکستان در مسکو پرانده بودند به صفت دشمن خلق متاسفانه اما بینید که حقیقت تاریخ همین است که بعد از 15 سال همین کار سفید کنی همون شخصانی که در نتیجه تعقیبات استالینی سالهای 33 37 38 سیاه کرده شدگی بودند همه اینها سفید شدند از جمله مثلا شیرین شاه شاه تیمور هم نصرت الله مخصوم پرونده آنها جنایتاشون غیر قانونی حساب کرده شدن، سفید کرده شدن، از جمله نثار محمد هم، ابراهیم حاجی بایف هم. لیکن بینید که در زمان شوروی همین مردم نسبت همینا برای سخن کردن و مقاله نوشتن و آنها را روی آب از نو زنده کردن ترس و حراس داشتن. اما وقتی که تاجیکستان به استقلال رسید، رو آورد به تجدید تاریخ و به احترام شخصیت های تاریخی، همین چیز سبب شد که در زمان استقلال نسبت این شخصیت هایی که پایه‌گذاران تاجیکستان نوین بودند، پایه‌گذاران نام تاجیکستان بودند، جمهوری اول مختار بعد جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بودند، زنده شد. و بینید که حتی کار به درجه رسید که خدمت شایسته آنها چنان قدر شد که اگر حکومت شوروی اینها را حبس کرده با قصر رسانیده باشد، سالهای 52-54 اینا سفید شدگی باشند، در زمان استقلال تا به سطح قهرمانی رسیدند. و ما شما میدانیم که 27 ایونی سال 2006 یک باره هم شیرین شاه تیمور هم نصرت الله مخصوم به صفت قهرمان تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمانی قدر شناسی شدند، که این مکافات عالی دولت به حکومت تاجیکستان است که ما خدمت های انمی سالهای 20 و 30 انجام داده اینها را به نوبت گرفته، با آنها مثلا عنوان قهرمانی داده شد و امروز در قطار 6 نفر قهرمان، همین 2 نفر البته مثلا اینجا 2 نفرش قهرمان تاجیکستان است، یکی از دیگرش خدمت های خوب کردند در آن دوره برای تاجیکستان، یعنی نام اینها به صفت یک نامی که در حقیقت با صداقت و با عدالت و با خدمت های شایسته برای به پا خیزاندن و برای رشد تاجیکستان در همون دوره سهم ارزنده کردگی بودند، امروز به صحیفه نوی تاریخ در شکل نو وارد شد و این امکان میدهد که ما تاریخ همین نوین خودمانه در اساس دیدگاه نو احیا کرده خدمت هر یک فرزند ارزنده ملت جابجا گذاریم. یعنی ان همین قدرشناسی این شخصیت ها هم به صفت قهرمان تاجیکستان، هم آوردن خاک آنها به تاجیکستان، در اینجا به خاک سپاریدن با تمام قایده های ارزش های ملی، انانه های ملی، این نشانه بلندی خودشناسی، خودآگاهی ملی، افتخار وطنداری است که امکانات آنها این تنها در شرایط بنیاد دولت ملی و دولت مستقل تاجیکستان و میان آمد. و من فکر میکنم که این بعد شخصی که به طرف انمین میگویم که آرامگاه همین شخصیت ها میرود، این یک مرحله میشود که در وجودش، در نهادش، در سرشتش انمین واقعه های سالهای سیوم به خاطرش میارد و اون را مقایسه میکند بعد دوره امروزه استقلال، که اون وقت مثلا خدمت های آنها را قدر نکردند، برعکس تعقیب کردند، اعدام کردند، اما زمانی رسید که شخصی که برای وطن، ملت، سرزمین خدمت کرده است تاریخ وی فراموش نمی کند و مردم تاجیکستان در سیمای رهبر اول تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان این شخصیت ها را امروز به صفت قهرمان برآورد و مقبره شاندن که همون خاکشان از خود مسکو به تاجیکستان آورده در اینجا به خاک وطن سپاریدند، این یک عمر دیگر روح ارواح همین ها در وطن آرامش می‌یابد. یعنی در حقیقت ما همین گفته میتونیم که شخصی که اگر یگان دوره، یگان مرحله برای این سرزمین، برای این وطن، این ملت خدمت کردگی باشد، حتما قدرشناسی میشود. بینید که مثلا در برابر همین نثار محمد که یکی از معاونان وزیر معارف، بعد وزیر معارف هم جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی هم جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود، امروز در تاجیکستان قدرشناسی شد و در دوشنبه ما کوچه در با نام نثار محمد داریم. همین خیلی خدمت بزرگ در وقتش عباس علیف کردگی است، همین خیلی خدمت بزرگ مثلا ابوالقاسم لاهوتی کرده است که اونم در یک دوره به صفت معاون وزیر معارف هم کار کرده است، لیکن به سبب هم که ایشون مثلا به صفت شاعر نویسنده بودن بیشتر به اتفاق نویسندگان سر مکاتبه و همکاری داشتن، به صفت کاتب اتفاق نویسندگان سر فعالیت کردند و همین دو نفر، هم نثار محمد و هم ابوالقاسم لاهوتی، هرچند شهروند تاجیکستان نبودند اما خدمت هایی که اینا برای ملت تاجیک کردند، من باز میگم که شاید بعضی فرزندای اصیل تاجیک تاجیکستانی به اون درجه خدمت نکردند. بینید که لاهوتی در مسکو همه وقت در یاد تاجیکستان بود، دلش برای تاجیکستان میتپید و وقتی که استاد عینی را 2-3 مراتبه خواستند که تعقیب کنند، بلاگری گولک فرستانند، کتابش نمونه ادبیات تاجیک محکم کنند، همین لاهوتی 2 مراتبه جان استاد عینی در آمده ستالین کتی فهمانده خریده است که استاد عینی هیچ وقت طرفدار حکومت امیری نبود و نیست و این یک شخصی است که در حقیقت به تمام هستیش برای حکومت سویتی با صداقت کار کرده شده است. یعنی ما فکر میکنم که در آینده شاید زمان رسیده است که ما در برابر خدمت های شایان نصرت الله مقسوم، شیرین شاه شا تیمور، خب نثار محمد، از جمله ابوالقاسم لاهوتی، عبدالقادر محیدینوف، عبدالرحیم حاجی بایف، چنار اماموف و چندین شخصیت های دیگری که در همون دوره برای این سرزمین خدمت کردند، هر کدامش وابسته به سهمی گذاشتهش قدر شناسی شود. یعنی من فکر میکنم که این زمان آغاز از همین سه نفر که باشد، در آینده شاید اون دیگر هم وابسته به همین سهمی گذاشتهش در بنیاد و رشد تاجیکستان نوین نیز قدر شناسی میشن. ما اگر مثلا درستر تحلیل کنیم، درست است که عبدالقادر محیدینوف و حاجی بایف یک دوره به خطاگی همراه دادند، اما اینها وقتی که درک کردن، فهمیدن کمبودی شونن، چنان جانبازی ها کردن، چنان تلاش ها کردن که عاقبت برای تاجیکستان شده گویا که حیاتشون را باختن و ما باید این خدمت های اونها را به نظر گیریم. البته اگر به حیات و فعالیت شیرین شاه شا تیمور، نصرت الله مقسوم و نثار محمد نظر اندازه می آلاهوتی، اینا یگان وقت به یگان خطاگی رو ندادن، همه وقت از ابتدا با صداقت برای این سرزمین کار کردن. لیکن اگر در حیات یک شخص یک دوره یک شاید به خطاگی راه میدید، اما این خطاگیش در سری وقت اصلاح میکند و اون را از بودش زیادتر جانبازی کرده خدمت میکند، اینم باید فراموش نشود. یعنی من باز میگم که همین عبدالقادر محیدینوف معاونی نصرت الله مقسوم بود و وقتی که ارخیف ورق میزنید، بسیار جلسه های کمیته انقلابی تحت ریاست عبدالقادر محیدینوف انجام داده شده. یعنی به آدمی در حقیقت دانشمند و فرزند میلیونر بخارایی سر محیدین منصور و بخارایی بود، پدرش هم در راه همین بیداری ملی کوشش کرده است، پسرش در سطح بلندتر کرده است، یک دوره تاثیر پنترکیستو به مونده تا اندازه گویم که گمراه هم شده است، لیکن در سر وقت همین درک کرده. اگر مثلا ما در حیات بزرگان ملت گیریم، استاد عینی در همین تشکل شخصیت عینی سه نفر سهم داشتند، یکم عبدالقادر محیدینوف، دوم ابوالقاسم لاهوتی، سوم باباجان غفورو. همین سه نفر عینی را در حقیقت به صفت یک پدر ملت بسیار خدمت‌های بزرگ کردند. یعنی حتی برای جای کار یافتن، برای خانه خریده دادن و استاد عینی در سمرقند این خدمت عبدالقادر محیدینوف است. یعنی امروز زمان رسیده است که در حقیقت خدمت هر یک شخص در ابتدای حکومت شوروی که یک دوره حساس بود، یک دوره بود که مردم ما از سبب شاید از حد داده شدن به همین خرافات ملت خود را مثلا نامبر نمیکرد. مثلا پیشوای ملت امروز بسیار پیشنهاد خوب میکنن، میگن که ما باید اول تاجیک باشیم بعد مسلمان. ان همون وقت همین کار برعکس بود. وقتی که از مردم ما میپرسیدن که ملت چیست، الحمدلله مسلمان میگفت، میگرفتن مینوشتن نام ملت دیگر. یعنی اگر میگفت که من تاجیک هستم بعد مسلمان، شاید این کار این رنگ دیگه نمیگرفت. یعنی انمی امروز زمانی شده است که با تکیه به انمین کمبودی هایی که در سالهای 20 عصر 20 شد، اما فرزندان فرزانه ملت آنجایی که امکان شد اینا اصلاح کردن، بنیاد کردن، تاجیکستان اساس گذاشتن. تصور کنید که اگر 14 اکتبر سال 1924 تاجیکستان به بگذار به صفت جمهوری مختارم که باشد تشکیل نمیشد، سال 29 و مستقل شده نمیتونست. اگر سال 29 که مستقل نمیشد، ما امروز صاحب همین تاجیکستان نمیشدیم. یعنی اینجا یک مرحله هست که هر مرحله باید که به طریق حقانی بها داده شود و بنیاد تاجیکستان نوابسته به همون بیعدالتی ها در همون دوره این اهمیت بزرگی تاریخی داشت و در بنیاد همین تاجیکستان نوین، البته در صحیفه اول، در نوبت اول خدمت بزرگ نصرت الله مقسوم است، شیرین شاه شا تیمور است، بعد مثلا نثار محمد و بعد گوییم که لاهوتی و بعد عبدالقادر محیدینوف و عبدالرحیم حاجی بایف و چنار اماموف و دیگران. یعنی همه اینها در وقتش به طرز خودشان، از دید خودشان، از روی فهمیششان خدمت کردند و خدمت آنها خوب است که امروز قدر می شود، نامشان احیا می شود و در صحیفه تاریخ به صفت شخصیت های سرسپرده ملت، من فکر می کنم نامشان با خط زرین نوشته می شود که در همه انمین احیا کردن انعنه و ارزش های ملی، تجدید تاریخ، خدمت بزرگ پیشوای ملت بسیار بزرگ است. در برابر آن که کتابخوان نوشتن تاجیکان در آینه تاریخ، نظری به تاریخ و تمدن تاریخ، همین شخصیت های تاریخی قدر کردند. بینید که استاد عینی اولین قهرمان تاجیکستان، باباجان غفور با کتاب تاجیکانش دومین قهرمان تاجیکستان، در برابر این 10 سالی که وی رهبر تاجیکستان بود خدمت های بزرگ کرده است. و همین خل کرده هر کدام جا تورسون زاده گیریم، در حقیقت یک مرحله مثلا تاریخ замони шӯравӣ ба номи турсунзода алоқаманд ёфт. Гуҷое ки турсунзода мерафт вай тоҷикистонро маърифӣ мекард. Ҳамин хел карда бо Ҳоҷон Ғафурова имрӯз ҳама инҳо имрӯз қадршиносӣ шуданд, ба сатҳи қаҳрамони тоҷикистон бароварда шуданд, ки дар ҳақиқат хизматашон барои миллати тоҷик, барои тоҷикистон бузург аст ва мардуми тоҷик тоне ки ҳастанд ин қаҳрамонҳоро қадр мекунад, мешиносад, эҳтиром мекунад ва бошад ки дар бораи анамин ҷонбозиҳои ҳам Нисор Муҳаммад, ки мардуми мо камтар медонад, ҳам Лоҳутӣ, ҳам Абдулқодир Муҳиддинов, Абдураҳим Ҳоҷибоев низ бояд ки саҳифаҳои дурахшоне навишта шавад, ки мардум аз кору пайкори онҳо ҳам бештар шиносоӣ пайдо кунанд. Албатта Лоҳутиро мо ба сифати як адиб, асосгузори назми советии тоҷик мешиносем, дар китоб мехонем, аммо дар ҳаёти сиёсии ҳамон давра чӣ нақш дошт, чӣ гуна масалан манфиати тоҷикистонро ҳимоя мекард, инаш тарафи дигари паҳлӯи фаъолияти баён бояд ки эҳё карда шавад. Хуб, дар маҷмӯъ мо гуфтаниям ки ҳамагӣ чанд рӯз пеш, вақте ки бо ташаббуси пешвои миллат турбати ҳамин се нафар абармарди дунёи сиёсати замони солҳои 20-30 аз ҳамон гӯем ки гуристони рақами як шаҳри Москва, ки як гуристони умумӣ аст, хоки онҳоро дарёфт карда ба тоҷикистон оварда дар ин ҷо ба хок супоридан, ин як саҳифаи дурахшони таърихи навини тоҷикистон аст ва ин ифтихори миллии ҳар як шаҳрванди тоҷикистонро боло бардошт. Ва оянда вақте ки масалан фарзандои мо, набераҳои мо ҷустуҷӯ мекунанд ки қаҳрамони ман аз куҷо ёбам, барои масалан ин Москва намеравад, меравад алакай дар ҳамон учоб сари турбати онҳо, хизматҳои онҳоро қадр мекунад, мешиносад, дарк мекунад, мефаҳмад ки инҳо пойагузорони тоҷикистони навин буданд.
1: Оромгоҳи Лучоб дар ин маъно танҳо макони дафн нест, он як китоби кушодаи таърихи миллӣ аст. Он ҷо сангҳо сухан мегӯянд, номҳо дарс медиҳанд, қабрҳо ба зиндагон маънои зиндагиро меомӯзанд. Ба хок супоридани хоки рамзии ин се шахсияти бузург дар оромгоҳи Лучоб маънои онро дорад, ки онҳо ба пантеони хотираи миллӣ ворид гардиданд, ба он маконе, ки миллат дар назди фарзандони сарсупурдаи худ сар фуруд меорад ва аз онҳо на танҳо ифтихор, балки масъулият меомӯзад.
0: درست میگوید، یعنی آرامگاه لوچاب در ابتدا راهبران اول تاجیکستان در اونجا به خواب میسپاریدن، بعد شاعر نویسندگان بزرگ و بینید که امروز قهرمان های تاجیکستان در قطار آنها جا گرفتند. یعنی این یک مرکز، یک مکان مقدسی است که در آنجا فرزندان بهترین ملت تاجیک در سالهای 20 عصر بی سر کرده تا امروزه مثلا تاجیکستان معاصر در آنجا به خواب سپاریده شدند و هر کسی که گذر میکند از این آرامگاه، یعنی در سیمایش یک غرور ملی پیدا می شود که بینید که مثلا اگر بینیم جابر رسولوف کی بود در همونجا. جابر رسولوف این شخصی بود که 20 سال رهبر تاجیکستان بود و در این 20 سال تاجیکستان چقدر به سرسورت های بزرگ نمایش شد. Турсун Улҷабоев. Турсун Улҷабоев як шахсе буд, ки аз соли 56 то 61 роҳбари аввали Тоҷикистон буд ва шахсе буд, ки ҳаққу ҳуқуқи худро аз даҳани гур гирифта ба фоидаи Тоҷикистон ҳал мекард. Дар давраи ҳамин лоиҳаҳои беҳтарин амалӣ шуданд. Яъне ҳар кадоме, ки он дар он ҷо имрӯз мадфун аст ва дар он ҷо оромгоҳаш ҳаст, инҳо шахсиятҳое ҳастанд, ки дар ҳақиқат барои тоҷику тоҷикистон ҳам дар замони шӯравӣ, ҳам дар имрӯз хизматҳои арзандаро анҷом доданд ва ин қадршиносӣ аст, ки барои онҳо оромгоҳи махсусе аст, ки ҳамавақт зери назорат аст, тоза аст, озода аст ва макону ҷои зиёратгоҳи мардуми тоҷику тоҷикистонӣ гардидааст.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
2: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
3: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
4: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطندوستی شهروندان و تحکیم حسی وطندوستی، خودشناسی ملی، احترام به ارزش‌های دولتداری و تربیه شهروندان، مخصوصاً جوانان در روحیه صداقت به وطن

0: ماجرای خانواده، مسئولیت شناسی، پراکنده شوی اویله ها، استواری خانواده، تربیه فرزند، آمادگی جوانان برای بنیاد اویله و دیگر پهلوهای اویله داری. این همه در برنامه خانواده روزهای شنبه از صدای دوشنبه.
1: زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، و از همین خاک جهان دیگری ساختن است. السلام علیکم هموطنان عزیز، شنوندگان زدمند، هواداران برنامه خانواده. از ملاقات ما و شما در برنامه هفته سپری گشت و باز شکر در این وقت و ساعت طریق برنامه خانواده با شما هستیم و مهمان خانواده های شما. دوستان عزیز، قبل از برنامه همه جوانان عزتمند وطن را به روز جوانان تبریک و تهنیت میگویم. برایشان پیش از همه تن صحت، و چون جوان هستند دلیری، متانت، جسارت و دانش و همچنین هنرهای زیاد و حسی وطن و وطن پرستی در قلبشان را تمنا داریم. با همین امید آرزوی نیک برنامه خانواده را آغاز کردیم و خدمت شما قرار داریم. کارگردان قیام‌الدین زاکر، محرر من سیف‌الله بازار.

برنامه ما نیز بخشیده به روز جوانان است و اینک نقش آیله و جامعه در تربیه جوانان.

ای که از شهر جوانی آمدی، شاد آمدی، با صفا با مهربانی آمدی، شاد آمدی، در زمستان پر از

غمباران دل با هوای گلفشانی آمده شاد آمده جان من صد سال دور افتاد بود از شور و شوق شور جانی شوق جانی آمده شاد آمده در لب خاموش تو صد قصه ناگفته بود لب بلب با هم زبانی آمده شاد آمده یک غزل سیان عشق و یک بغل دیوان عشق مست با افسانه خانی آمده شاد آمده گفتم از ای مقدمت بالای چشم آزرخش پای کنه و زندگانی آمده شاد آمده ای که از شهر جوانی آمده شاد آمده با صفا با مهربانی آمده شاد آمده

دوستان عزیز، تربیه جوانان یکی از مسئله های مهمترین هر جامعه به حساب می رود. آینده دولت و ملت از آن وابسته است که نسل جوان چگونه به کمال می رسد، چگونه دانش، اخلاق و جهان بینی دارد. اگر جوانان صاحب معرفت و تن دوست با فرهنگ و مسئولیت شناس باشند، جامعه نیز رشد و پیشرفت می کند. در تشکل شخصیت جوانان پیش از همه آیله و جامعه نقش حل کننده دارند. مزمی دو محیط مهم می تواند جوانان را برای درست زندگی هدایت نمایند و آنها را همچون شخصیت های ارزنده به وای رسانند. آیله نخستین مکتب تربیه می باشد. کودک از روزای اول زندگی رفتار، گفتار و مناسبت را از پدر و مادر در آیله می آموزد. محیط آیلوی به تشکل اخلاق، جهانبینی و عادتهای فرزند تأثیر عمیق می رساند. اگر در آیله محیط سالم، احترام، مهربانی و همدیگر فهمی کنفرما باشد، فرزند نیز با چنین خصلتهای نیک به وای می رسد. برعکس، نافهمی، بی‌اعتنایی و مناسبت نادرست در آیله می تواند به تربیه فرزند تأثیر منفی رسانند.

در برابر آیله جامعه نیز در تربیه جوانان نقش کلان دارد. مکتب، دانشگاه، آموزگاران، وزیده های اقباری همه، مدیسه های فرهنگی و تشکلات های جمعیتی همه در تشکل شخصیت جوانان سهم می گذارند. جامعه باید برای رشد جوانان شرایط مساعد فراهم آورد و شکر میکنیم که امروز در دوران استقلال جوانان ما زندگی دارند و همه شرایط ها را دارا می باشند. از طرف اساسگذار سال و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان و همچنین حکومت جمهوری تاجیکستان چقدر شرایط خوب برای جوانان فراهم آورده شده است و از همه این باید شکرگزاری کرد.

0: Бале мешнавем. Салом алейкум. Алло, мархамат, мешнавем.
1: Алло, салом алейкум.
0: Ва алейкум ассалом.
1: Ман Парина ҳастам аз Беруси.
0: Бисёр хуб. Марҳамат, мешнавем.
1: Ҳа, дака хуб шуд ки имрӯзи ҷавону аввал ба ҳами ҷавонон борад шава. Шумо да имрӯзи ҳами борони сарфӣ нама.
0: Салом алейкум.
1: Бад ҳами ҷавону хубанд. ҳаму духтаре ки ба ақл боша ва ай боза ки зиндагим хушбахта хушҳол бугзара вақти хунаи шавҳар да омад пӯштиша сани хунаи падар мегардона яъне ки хуш шада ҳаму зиндагиш мегира на ҳозир гуфтан ки телефон қатика мезана кам тарак агар сарзаниш кини ҳаму телефони шавҳараш да давида бочаша ҳаст мутаассифона модарое ҳастан ки ба ҷое ки насиҳат кунам фарзанда э мега бачам я балоку бихе биё я хуна яҷоя яҷоҷод мекунем намегӯям ки и зиндагӣ и чӣ мешавад и агар дуои калонтара нагира чӣ хел зиндагиша пеш мебара пага и суу пулу молу чиз ҳичи даркор нест фақат як дуои ай калонтар гирифтан ҳамаи сарват ҳамаи зиндагира ба ҳамун ҷавон ҳам метавоне ки мутаассифона ҳаст модарое ки ҳамин насиҳатҳо безер мекунад ҳамин духтарошона фақат ҳамин омада хушш ба ҷидо шидан мешавад ки ҳамин қидама ҳамушум то қак бошем ай ҳамин хуби ҳамин хиштоманам истифода мебаранд ҳамин духтаро мегӯй ки модарвор қачон гап занам ранги дивонам келин дорам ранги чун га мезан ҳаст бо ҳамун келиное ки ай хуби ҳамун зан истифода мебаранд ай хуби хиштумана дига зиндагишона мақсад ки сус мемонанд исина ҳами як ҷо ҷомон кунам гуфта бирем ай ҳами хона ҳаст одам бисёр айтари одамо
0: саломат боше ташаккури зиёд шунавандаои азиз албатта вақте ки оила мегӯем набояд фаромӯш кард ки оила ин як макони аст як ҷои хеле муқаддас аст ба қадри оила ва оиладорӣ бояд расид вақте шахс издивоҷ мекунад донад ки акнун як масъулияти бисёр гарон бар дӯшаш бор шуд акнун дигар масъулият аст ин бояд ки онҳое ки хонадор шуданд ҷавонон хусусан дарк кунанд занги дигар аст шунавандаро мунтазира мекунем ало ассалому алейкум марҳамат мешунавем ало
2: салом алейкум
0: ва алейкум барсалом саломат бошед марҳамат ки ҳастед шумо
2: маим акбар аз шаҳри душанбе
0: марҳамат акбар барномаеморо мешунавед
2: бале бале акаҷон парина ай раёни восе биромад ҳамин гап ёвад меки сад пуиза акаҷон
0: یعنی کدومش کدوم گفتش
2: سیورتر جوانه که بسر گست یکی میره یه هفته زیده یه دو هفته من خونه اوتا میرم من خونه اوتا میرم این تا میرم او خونه میرم سر چی بکنم
0: یا که جدا شویم همین
2: بله بله بله
0: سلامت باشید اکبر یعنی شما که همون سخنهای که شنانده ما از نوعه واسه گفتن تصدیق میکنید که درستند
2: بله بله
0: هم فکری و هستید سلامت باشید اکبر و شنانده عزیز اینجا چون شنانده ما گفتند که در واقع وقتی که جوانان آیله دار میشوند بزودی میخوان که آیله خود را بنیاد کنند یعنی آیله دار میشوند میخوان جدا شوند از پدر عروس مادر عروس از خیش تبای شوار دور باشند زندگی دیگر داشته باشند بعضی جوانان این فکر را دارند از مشاهده ها برمیاد که ما نیز این چیزا در بعضی نامه ها در بعضی صحبت هایمون با همین خیل نفران مشاهده کردیم پیدا کردیم که چون یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه زیاد زیاد یک سال یا زندگی میکنن میخوان که تیستر همون خودش و شوهرش در علایدگی زندگی کنن یا خونه علایده داشته باشن لیکن این آخر این خیلی نمیشوند برای چی؟ برای اون که وقتی که پدر و مادر با چقدر ارزوها با چقدر امیدها پسرشونم با قول مردم که چقدر با ناز و با چقدر مشقت های زیاد بابای می رسونند، می خواهند که تو فرزند دیگر تو پسر دیگرشون خونه دار کردن اقلا از دست این کلین چای نوشند، خوراک خورند، خدمتی آنها را کنند. ولی نه، بعضی از کلین ها بعضی از جوان دختران می خواهند تیزتر جدا شوند. البته در سالهای پیش چون می از بابا و بی بی همو میشنویدیم که چندین سالها خدمت پدر و مادر سرخشتامن همی کردن، در یک گایله حتی 3-4-5 کلین آنجا بود، تا همو وقتی که خود همو پدر و مادری همو جوان یا همو مرد خودش اگر یعنی همو پیران همو خانواده اگر نگوین که شما رو ما جدا میکنیم، خودشون این گپ به زبان نمی آوردن، یعنی که هیچ وقت نمی گفتن که ما رو جدا کنین، ما رویم ما امروی شما زندگی نکنیم، نمی توانستن، جرات نیز نداشتن، جرات نمی کردن این گپ گویان یا شرم داشتن. و دوستان عزیز، از اندیشه های چند شنونده فهمیدیم که در واقع پایداری آیله، استواری آیله پیش از هم از خودی هر یک انسان وابسته است و در دست خودی است. ما بار دیگر روزی جوانان را به همه جوانان وطنی عزیز و محبوب همون، به شما نشونند های عزت من تبریک و تانیت میگویم. بگذار که جوانان ما پیش از همه به قدر این وطن برسند، به قدر خدمت های خیلی زیاد پریزیدنت کشور همون محترم امام علی حکومت جمهوری تاجیکستان برسند، که این قدر برای جوانان چقدر کارهای خوب انجام میرسانند، قدر دستگیری ها دارند. به همه این به خاطر است که وطن ما باز آباد شود، جوانان صاحب علم دانش شوند، کسب کار هنر شوند، خودشان عذاب نکشند و به قدر همه این باید ما برسیم. و دوستان عزیز، در انتها چند مصرع یعنی شعر از نهایی را پیش نهاد شما می‌داریم که اینجا آوردند که جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده، شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخنرانند در تالار و محفلها، و بیمبرها سخندانند با گفتار ارزنده. جوانان بین مقدس این وطن را همچو جان دانند، شکوفایی و رشد ملک از علم و ادب خوانند، خرافاتی و افراطی بود آیین بیگانه، اگر بینند گمراه زیراهی بد بگردانند، جوانی را دلیری، زیرکی و ننگ می زیبد، اراده روح سالم بازوی چون سنگ می زیبد، جسوری و فداکاری چو پیش آهنگ می زیبد، خودافروزی براه دانش و فرهنگ می زیبد، جهان خیش را می سازند در دوران آزادی، جهان خیش را می سازند در دوران آزادی، وطن گردد دیار فیض و صلح و امن و آبادی، جهان نو، زمان نو، مکان نو، نگاه نو، سراسر کشوری بخت و سعادت، عالم شادی. و دوستان عزیز، اینجا برنامه خانواده به پایان می رسد. خدمت شما بودیم، کارگردان قیام الدین زاکر، محرر من سیف الله بازار. تا برنامه دیگر، تنسیت و خانه آباد باشید.

بیا ای دوست هم آواز باشیم، بیا تا یک دمی دمساز باشیم، نباشیم تنگ دل از کار دنیا، بیا این دم به قلب باز باشیم، به با یک دیگر پر و بال و مدارا به شادی در سما پرواز باشیم، بیا تا یک دمی دمساز باشیم. صدای دوشنبه همروز و همسازی هموطنان در موج گویا.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

هموطن بیا، باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود. با همت تو باغ و چمن گلفشان شود، با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا. ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.

ҳикоятдорӣ.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همو باشه
2: درشانده های برجمندی برنامه مستقیم رادیوی صدای دوشنبه روز جوانان برایتان مبارک هفت اورنگ با هفت سرودی دلنشین در موضع جوانان مستقیم از برنامه ما شما زنگ زنین از جوانی ها حرف میزنیم شنده های ارجمند و شما میدونین که تلفن ما در صورت 227-6152-227-6172 است ما موردی جوانی سرودهایی که در این مورد سروده شدن سخن میکنیم و تا یک ساعت با هم هستیم اکنون یک سرودی خیلی جذاب رو کارگردانمون مورید جوانی ها برای شما پیشنهاد میکند باید شما خوب دانید که کشوری عزیز ما تاجیکستان چون دولتی مستقل و صاحب استقلال میباشد و در برابر جوان بودنش کشوری ما 70% اهالیش را جوانان تشکیل میکند و حکومت کشور هم برای جوانان عزیزمون خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده است کارگردانمون میگوید الک یک نفر در خط تلفن داریم بیاید بشنویم روزتون بخیر باشد و روز جوانان مبارک
3: السلام علیکم روز بخیر روز جوانان با کلی شنونده ها و شما عزیز مبارک باشه
2: زنده باشید نگفتید که اینقدر صدای آشنا اما
3: بله کیمیا هستم از نایه شد
2: خوب کیمیا ما شما رو میشنویم
3: بله جوانی هست چیزی هست که توسی به خدرش رسیدن و تو در حال جوانی میرود
2: بله جوانی می رود جوانی یک دوره خیلی نایاب دوره ای که انسان ها
3: دوره تیلایی است
2: بله دوره تیلایی از این بالاتر نمی شود
3: و از این بالاتر که رفتی بعد میگه کاش جوانی هم رو خوبتر و بهتر می گیرم
2: اکنون بله کیمیا جان اگر یا

0: خیلی جوانان زیاد از هر گوشه ها. شما چی توصیه میدید برای اینو؟
1: با جوانان میگم که جوانان بهتر و خوبتر جوانیشون رو سپری کنن و به قدر بزرگ سالان برسن، به قدر پدر و مادر برسن.
0: بله.
1: که همه اینو گنجی به بها هستن. وقتی که از دست رفتن دیگر هیچی مقصد شایمانی دیگر
0: سود ندارد.
1: سود ندارد.
0: بله. بله. من شما رو و در شخصیت شما جمعی شنونده های خوب ما رو بر روز جوانان مبارک میگویم کیمیا جان. یک جان سپاس بله. که همسفری برنامه ما بودید. اکنون شنونده ارجمند شما یک یک همین گونه آمادگی میگیرید. هر چی زودی زود زنگ میزنیم، یک سرود میشنویم، یک زنگ تلفنی، با هم فرصت ها رو خیلی زود پشتی سر میکنیم. یک شنونده سوپی بر وقتی نوشته بود که یا شما زود گپ میزنید یا وقت در خانه ما تیز میگذرد یا من از برنامه شما سیر نمیشوم. منم نمیدونم عزیزان خوبی من، یا من زود گپ میزنم یا ساعت اینجا هم تیز میرود یا اونجا. شما هم از ما با هم دیگر سیر نمیشویم از صحبت. اکنون زنگ میزنیم، از حال و هوای هم با خبر میشویم و در همین ردیف از جوانی ها سرود های دلنشین رو که اینجا در خزینه ما است و قیام دین برای شما پیشنهاد میکند بهره مند میشویم. اکنون من براتون فراغت میخواهم. روز جوانان مبارک عزیزان.

0: بله شنونده های ارجمند، هفته و رنگ رو شنونده هستید از موج رادیوی صدای دوشنبه. موضوع ما جوانی است. 2761-52 2761-72 تلفن ما در استودیو است. زود زنگ میزنیم و مورد جوانی ها حرف میزنیم. و از اینجا نسیم جان از پیتربورگ می نویسد که همین سرودی که حالی حاضر پخش کردید، من می خواهم همه شنونده ها دو مرتبه گوش کنند. یک جهان سپاس به کارگردانتون که این سرود رو پیشنهاد کرد و ما قوه‌های سازنده مملکت هستیم. هرچند که دور از وطن هستیم، ولی همیشه یاد و دل و جانمون در وطن پیوسته است. و یک شنونده داریم، بیاید بشنویم. یک جان سپاس برای نسیم جان. خب ما شما رو میشنویم. کی هستم؟ خب ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام علیکم مملکت جان.
0: سلام علیکم. ما شما رو میشنویم. حنیفه هستید؟
1: نه، من مدینه از نوحیه سرخور.
0: کی هستید نامتون؟
1: مدینه از فرخور.
0: خوب مدینه جون از فرخور اولین مرتبه زنگ میزنید. همین طور نیمدین؟
1: بله بله، اولین مرتبه.
0: و این آخرین نباشد مدینه جون، همیشه زنگ زنید، همیشه ابراز نظر در برنامه ها کنید. مدینه جون خوب، امروز روز جوانان است و شما یک نفری که اولین مرتبه در موج بلند پرواز صدای دوشنبه هم سفری برنامه ما هستید. خوب ما شما رو میشنویم.
1: من خیلی در هیجان هستم اپای مملکت دونو.
0: بله،
1: در روز جوانان اساسا فقط به شما جوانی میخواهم که چونکه صدایش
0: خوب. یک جهان سپاس، یک جهان سپاس که مدینه جان زنگ زدند و گفتند که برای شما و در شخصیت من، شاید برای همه شما عزیز شنونده های ارجمند، جوانی رو میخوان. جوانی خیلی فرصت های شیرین عمر عزیزان خوبی من. جوانانم تکیگاه دولت، ملت، جوانانم آینده ما و شما عزیزان خوبی من. و جوانی رو ما باید چگونه پشت سر کنیم؟ اونگونه پشت سر کنیم عزیزان خوبی من که چون به سن بالاترها رسیم، از این روزهایی که امروز پشت سر میکنیم انگشتی ندامت نگذیم. یعنی جوانانی باشیم سازندکار. هر صبح که میخیزیم همیشه پیوسته در اندیشمون این باشد که کجا رو آباد کنیم، چی کار کنیم که منفیت مردم باشد، چی کار، کدام گوشه رو گلزار کنیم، کدام گوشه رو یک ساختمان سازیم، در کدام یک گوشه یک باغ تشکیل کنیم. خلاصه یک کار کنیم که سامانش برای مردم کشور خیلی خوب باشد، یعنی برای مردم کشورمون منفیت آور باشد. و جوانان ما هر کجای باشند و هر کجای میرسند، چه خیلی که نسیم جان گفتن بالاتر از پیتربورگ، هر کجایی که باشن همیشه در یادشان یاد وطن است. و از زیان خوبی من، چون فرصت ها خیلی زود پشت سر می شود، ما بیاید سرودی رده دوم رو بشنویم که هفت سرود می ماند. اما شما عزیز بازم زنگ زنید، آمادگی بگیرید برای زنگ زدن.

0: شما افتورنگ رو شنونده هستید به موضوع جوانی سرودهایی که در همین مورد سرایده شدن و ما علاقه باز شنونده داریم شما رو بشنویم کی است آنسو
1: الو
0: روزتان بخیر باشد و روز جوانان مبارک
1: سلام علیکم افتای مملکت
0: سلام ما شما رو بشنویم کی هستید شما
1: برنامه خوش آمدید ما دوی ما شما را انتظاره
0: زنده باشین یک جان سپاس شما اینجونه گفته دو اینجا یک نفر دیگه هم همین گونه یک نامه نوشته است خب من شما رو میشنوم
1: امروز روزی ما جوانی هست من میخوام تمام جوانان دنیا را تبریک کرده علی خصوص در سیمای جوانان جیانی خود را که امروز 15 ساله میشد محمد جان نام دارد روزی زود روزش هست تبریک کرده با محمد جان عمری دراز تن صحت دلی بیغم تمام خوشی های دنیا رو خواهانم میخواهم در آینده یک جوانی با جمعیت بایده آور یک جوانی با عقل و تمیز یک جوانی سربلند و نکنام باشد
0: شما نگفتید که هستی؟
1: من ستاره هستم
0: بله ستاره ما از شهر دوشنبه
1: بله
0: من خطا نکردم
1: محمد جان از نام مادرش که
0: بله
1: نکنم
0: زنده باشی
1: با یاد سخنی خوبم شما بگه اگر اجازت باشه یک دو شعر خونم برای جوانی
0: چرا نه مرامت ما شما رو میشنویم
1: جهان و زندگانی با تو زیبت سرود و شادمانی با تو زیبت جوانی کن جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبت
0: احسان
1: او کیست جوان است تو جوانی نکند
0: بله
1: با خوشی جوانی دلستانی نکند
0: خوب
1: هر کسی خوشی های جوانی دور است بهتر بود که زندگانی نکند
0: احسن
1: جوانی به عدالت نیست آخر جوانی به صداقت نیست آخر جوانی به کنار باشد نباشد جوانی به محبت نیست آخر
0: احسن یک جهان سپاس و من محمد جان رو هم به امروز مبارک میگویم بگذار آینده یک کادر خیلی خوبی تاجیکستانی عزیزمون باشد 100 ساله شوند و اونایی هم در این ردیف که جشن زاد روزی دارن من همه شما عزیز را دوست میدارم و مبارک میگویم
1: اکان سلامت باشد یک شعر میخوام شما برای محمد جان مخونه
0: زنده باشید یک جهان سپاس و اکنون کارگردانی خوبمون یک سرود خیلی جذاب رو آماده میکند زیرا استاد تشریف زاده وقتی که میآید علاقه من میدونم که فرصتی برنامه ما خیلی کوتاه موند خوب اکنون سرود رو بشنیم روزی جوانی مبارک عزیزادم

0: هفتورنگ رو ادامه میدیم. رحیم جان می نویسد که 100 روز جوانی برای جوانان هموطن مبارک باشد. خوب ادامه نامه رو بعد می خونم، بیاید شنونده داریم مطل نشود. ما شما رو گوش میکنیم. کی هستون؟
1: الو، السلام علیکم. یک زیبور زانی بخیر باشد. جوانی نه آید این دوباره جاویدانی، جوانی سمتی نایاب باشد که آن را هر بهار از نو شنانی. عینی حال حاضر من از یک معرکه کنسرتی در کاخ دوستی برگزار شد، من در آنجا حضور داشتم. حاضر
0: خوب این در کدام کاخ تو در کجا؟ دوستی کاخ دوستی در شهر ترسونزاده؟
1: در کاخ دوستی شهر ترسونزاده بود. من در همه جا حضور داشتم، تماشا کردم و یک لذتی خوب گرفتیم. در آنجا هم قدر جوانان می رقصیدند و می در آمدند و می در آمدند.
0: شما خیلی شد شدید.
1: باور کنید هم خیلی سراینده ها دلشاد گلوف بود با شاگردانش غالبشا تویمرادوف، بسیار یک صحنه زیبا گذراندند. حاضر تر شده به خانه در آمده.
0: بهترین تر شده به خانه در آمدید. زودی زود رادیوی صدای دوشنبه رو گذاشتید
1: و زنگ زدید. اون چی گوش میکردم.
0: خب بهترین، یک جوان سپاس. من روز جوانا رو برای شما مبارک میگویم.
1: بر شما به همه جوانان مبارک باشد و قدر کنن جوانی خود را به ثمر نگذرانند.
0: بله، یک جوان سپاس انیفا جان، یک جوان سپاس. اکنون گفتم که رحیم جان هم می نویسند. رحیم جان نوشتند که 100 روز جوانی برای جوانان هموطن مبارک باشد. در تپه های اسنبای گفت است که مال می چرانم، امروز نوبت مال بود است، ولی هر کجا روم با صدای دوشنبه هستم. صدای شما رو بسیار دوست می دارم اپا جان. همیشه همین خیل خندید و برای ما برنامه رو آماده کنید تا غم های ما دور شوند. یک جان سپاس. هیچ گوه غم نخورید عزیزان خوب من. نیلوفر می نویسد که این صبح در خانه ما شادی بالای شادی بود. خواهرچه هم بچه دار شد و نامش را جوانی نام گذاشتیم تا پیر هم شد جوان بماند. عجب نامه، بسیار خوب. اینجا دولت هم نویسند که شما چی حال و هوا دارید. بسیار خوب هستم دولت. یک جان سپاس که همسفری برنامه ما هستید. کم نمو هستید ولی گوگو می نویسید. یک جان سپاس. اکنون شنده های ارجمند یک سرود دیگری خوب رو می شنویم. من روز جوانان رو برای تو مبارک می دیم.

هفته رنگ رو شنونده هستید بر روز جوانان و به موضوع جوانان. بیرون اندک در شهر دوشنبه هوا ابری و پس از باران طولانی اندک هوا گیرانده است ولی باران در نظر است. اکنون بانو می نویسد بانو پرواز و از دهه از دره غورون از شنبه ده نویه اشکاشمی ولایت مختار کوهستان بدخشان می نویسد که روز جوانان از بدخشان تا خطلان و تا زرفشان مبارک باشد و میگوید یک سرود از خیام خیال بکف پیشنیاد کنید سراینده جوان است بسیار شاد میشم. اینجا یک شنونده نوی ما می نویسد امروز خیلی شنونده ها نوتر شدن همین ترنه و تجار می نویسد که امروز هوا بسیار بارانی بود آمدیم سحر به شهر دوشنبه هم روی دوستان و خواستیم شما رو بینیم اما دربان رادیو گفت که بیرون رفته اید کی دوبار اومدید روز جوانان مبارک خلاصه یک جان سپاس ما اومدیم همینجا بودیم و خب چون برنامه ما مستقیم است عزیزان خوب من اگر یک نفر در خط تلفن باشد میشنویم اگر نه چون فرصت خیلی کوتاه دیگر مان عزیزان من سرود جذاب و دلنشین رو میشنویم کارگردانای خوبمون هم شقیام الدین هم علی شیر پای خدمت شما هستند.

0: بله شنوندگان عزیز، من خیلی سرود دلنشین نوشته از 1844 بسیار سرود دلنشین از خیام جان. دست کارگردانتون درد نکند، اینقدر سرودهای رنگ و رنگ رو از کجا پیدا میکند؟ در یک فرصت سرود درخواستی رو میگذارد. احسن، روز جوانان به همه شما مبارک می نویسد. 2046 می نویسد که خب چی می شود اکنون از مگدینه اق نظر بیلو به خدا سرم رو گیرم روم از شهر شما. یا مانند همین یک سرود داشته است. راستی منم درست خونده نتوانستم این پیامک رو، ولی کارگردان رو گفتم حتما که پیدا میکند از مدینه اق نظر و همین یک سرود خیلی دلنشین داشته است. روز جوانان مبارک و فرخنده باشد، همیشه جوان بمانید پای مملکت بانو. یک سرود از زاکر رشیدی، سرود جوانی رو پخش میکردید، بسیار شاد میشدم. میگوید سرای بانو با شنونده هم داریم، بیاد بشنویم کی است.
1: روز
0: خوب ما شما رو میشنویم.
1: سلام، درود مملکت بانو، سلام دیگه با کارگردان.
0: خوب،
1: من زلیخا هستم از شرط زوزاده.
0: بله زلیخا جان، روز جوانان مبارک.
1: روز جوانان با شما، با تمام کارمندان رادیو چطوری شنبه، با جوانان تاجیکستان تبریک می نمایم. جوانی هاشون پس چه خوشمدان را بزرد. من حاضر از نهاری عدیبی آمده بودم، نیست برنامه را اکو شب تکراری هاشو گوش می کنم. این روز آخرین روزه، با خانه من با پورا برنامه های خدای دیشنبه رو گوش می نمایم.
0: بهترین شبم گوش میکنید، ساعتی 20 میرد با فردا روزی یک شنبه ساعتی 13 و 10 دقیقه میرد. برنامه ما خیلی زیاد میرد.
1: فردا شما... در خانه هستم، خدا با شکر.
0: روز جوانی مبارک، همیشه بردم باشید، زنده باشید. یک جوان سپاس. محمد علی بکنظرف می نویسد که درود پای عزیز، روز جوانان برای شما مبارک. یک ترانه درخواست میکنم از سوریا قاسم و برای جوانان میبخشم. اکنون سرود دیگر رو میشنویم. 13:50 شد، ما یک فرصت دیگر داریم، یک زنگ تلفنی دو

0: балешвандои арҷуманд, кам-кам анҷоми барнома расидем. 18146 аз Русия менависад ки ҷонам фидои рафтанат, ман меравам, нагу. Намеша ин барнома 2 соат равад, ҳамин барнома 2 соат равад. Айни кори сохтмонӣ шумо меравед, мо зиқ мешавем. Зинда бошед азизони хуби ман, ин барнома 2 соат нашуд ки нашуд. Акнун азизони хуби ман 01140104 менависад. Салом апай мамлакат, ман ҳадиса аз шаҳри Душанбе, як суруд аз Гугуш, суруди бедуруд тақдим мекардед, мо خیلی شد میشدیم یک جان سپاس شنوانده داریم شنوانده نهایی است ما شما رو میشنویم کی هست آنسو
1: الو سلام درود به پایان به شما و وقتی روزتان بخیر باشد
0: از شما مادر جان روز جوانی مبارک روز جوانان روز جوانی هایی که ما و شما کردیم و گذشت و رفت
1: رحمت تشتفی میکنین من همچن مادر به شما روز جوانی رو تبریک و مبارک بود گفتم به همه شما تم سهر دلی بیغم خاطر جم خونه آباد تمنا دارم که خوان آن هستم که 100 ساله سوین دلو جوان باشه همه وقت جوان باشه و به شخصیت شما و همه جوانان انا تبریک میگویم که آینده ما انا هم پسران جوانان هست که زندگی همه میتیرا از تجکستان را جوانان میبرند من خواهان آن هستم که جوانان همه وقت از قلمشان برو باشد خونهشان آباد باشند آیله خوب و خانده خوب تشکیل کنند و فرزنده خوب همه وقت جوان باشند و با ما باشند باقی سلامت باشند
0: یک جوان سپاس مادر جان و اکنون من به شما خیر میگویم با دعاهای خوبی همین مادر عزیز چقدر فرصت خوب آمد و چقدر شانس بهترین و یک دعاهایی که من گمان میکنم که روی همه ما و شما را سبز میکنند عزیزان به قدری جوانی برسید یک دیگر را دوست دارید و تا همین زندگی ما آری از مشکلات شود و بازم زیباتر و زیباتر به چشمهایمون بیتابد همیشه جوان باشید عزیزانی خوبی من غصه نخورید هرچی که هست گذشت امروز از وفر دارو ترهای نو میزنیم با دل و با قوه های نو عزیزانی خوبی من روز جوانان برایتون مبارک و سرود خوب یک سرود از آستان عزیز میگوید دولت حتما کارگردانمون شنید خیر عزیزان تا برنامه های بعدی روز جوانان مبارک

0: هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است.
1: درود و مهر با یک یک شما دوستان گرامی شنونده های همیشگی رادیو صدای دوشنبه.
0: دوستداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه، بخصوص برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز، امروز بخشیده به روز جوانان ما تصمیم گرفتیم که یک گروه جوانان هنرمند را در برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز دعوت نماییم و این جوانان جوانانی هستند پیروان پیشوای معظم کشور که با فرهنگ، با فرهنگ سالاری، با دوست داشتن کسب و هنر خیش امروز موفقند و کارمندان انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
1: بله دوستان عزیز، و اینجا هم ما دعوت نمودیم هم کارمندان انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو و هم کارمندان انسامبل دولتی ششمقام به نام فضلالدین شهابوف رو که حالا با کمال احترام همکارم سنگینوی بانو آنها رو برای شما معرفی میکنند.
0: عزیزان دل، در حقیقت از انسامبل دولتی ششمقام کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دادری هنرمندمان، یک جوانی موفق که خیلی ترانه های زیبا دارند، مظفر بایماتف، خوش آمدند به برنامه ما.
2: تشکر.
0: خوب، روحمانه بانو میرزایوه از انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که به برنامه خیر و مقدمش میگویم، خوش آمده.
3: تشکر.
0: یک بانوی هنرمند که خیلی با شیوه زیبای تاجیکانه حرف میزند، همزمان ترانه میخوند. مطلب بانو رحیمو خوش آمدند به برنامه.
3: سلام و سلامتی با شما و شنونده های شما و روز جوان مبارک. سلامت باشین، تشکر از دعوت شما.
0: سلامت سربلند باشید و شنونده های عزیز، همزمان نوروز دوستیف در برنامه ما هستند از انسامبل دولتی فلک که با ترانه ها، با هنر، با ایجاد امروز در این بارگاه محبت انسامبل خیلی دوست داشتنی فلک کار فعالیت دارد. خوش آمدید به برنامه ما.
2: تشکر.
1: وانو گفتن نموند که حکمت الله انور فسن یک نفر مطرب و آوازخوان محبوب دلها از انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. حکمت الله خوش آمدید.
4: تشکر برای دعوتتان. روز جوانان به همه مبارک باشد.
0: سلامت و سربلند باشد و در حقیقت روز جوانان برای شما مبارک باشد. جوانانی که امروز با ترانه های خیش، با هنر خیش، با استعداد خیش، با دل و دیده مخلصان و دوستداران کلام والا جای گرفته اید. بیاید صحبت رو از کی آغاز میکنیم؟ امید، مرحمت.
1: خوب باشد، چون میگن که همیشه بانوان پیش صفن و بگذار
0: بانوان؟ اگر من این صحبت گفتم شاید امید کمتر خفه می شود که چرا در قطار من مرد ها در اینجا قرار دارند، ولی که صحبت رو ما صحبت رو آغاز کردیم از بانوان.
1: می دونید سنگین ما مرد ها بانوها رو همیشه

0: احترام میکنیم.
1: خب باشد که همین گونه باشد در همه جا، هم در خانواده و هم در جای کار. و بازم شما را خوش آمدید میگویم. بیاد رومانه از شما میپرسیم، چون صحبت های قبلی ما با مطلبه خیلی زیاد است و اطراف ترانه های زیبای مطلبه اگر ساعت ها حرف زنیم خوب میتواند که با ما صحبت آراید و ما سرود نشنیده باشیم در برنامه، ولی ما شنونده رو دلگیر نمیکنیم. شما نیز شنونده های عزیز با ما در ارتباط باشید. بیاید ما سخن رو به رحمانه میدیم که به جوانان امروز چی میگوید، چی خوب چی تمنا دارد به جوانانی که این لحظه ما رو میشنوند. مرحمت.
2: سلام و درود به همه شنوندگان عزیز.
1: خب رومانه، تو به امروز در انسامبل دولتی فلک دستگیری از جوان از طرف رهبریت چگونه از شما همچون جوان به ما حرف بزنید؟
2: بسیار دستگیری ها میکنن جوانان را.
1: چند سرود دارید تو به امروز که مال شما باشد، ترانه شما باشد؟
2: من مدتی دو سال است من در انسامبل دولتی فلک کار و فعالیت نموده ایستادم و سرود های استادان را بازخوانی کرده ایستادم. و
1: خب چند ترانه را شما مال خودتان میگوید بغیر از آنی که شما از ترانه های استادان بازخوانی کردید تا به امروز؟
2: سرود های خواندگی من همش قریب بازخوانی هستند، فقط یک سرود را شعر را خودم انتخاب نمودم و آهنگ را اکی رحمت الله برای من
1: آماده کردم. بله. خوب اگر جوانان شما این لحظه دستگیری دارید از یک جوانی موفق که در حقیقت این جوان در ساحه صنعت موفق است، بیاید ما یک کف میکوبیم و زیادین نورزاد را به استودیو مرکزی رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. خوب مرحمت، زیادین وارد استودیو صدای دوشنبه میشوند و شما اگر جوانان دستگیری دارید از جوان حساب میکنید، زیادین را بیاید. مرحمت، خوش آمدند به برنامه ما، به برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز.
3: سلامت باشید. یک جا میشینیم. بیو پسر در این اداره ما یک مریضه 40 نفر میخوریم. ما یک آدم خرابک همراه مجان در یک کرسی میگنجیم. شما دید بچه ما باعث یک مهماندار، یعنی شما میزبان های عزیز،
1: البته صاحب خانه
3: شما رو خوش آمدید میگویم.
1: سلامت باشید.
3: مطلب خون خیلی خواهرم خوش آمدید.
1: سلامت باشید.
3: این نفر های دیگر
1: سر از دیدار شما خوش باشید. سلامت باشید.
3: سلامت
1: باشید. سلامت باشید. خوب زیاویدین برای جوانان چی میگوید؟ چون برنامه بخشیده شده است، برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز امروز محض به جوانان کشور. خوب چه توصیه میدهید به جوانان باید چیکار کنند که مثل زیاویدین دوست داشتنی شوند برای مخلصان؟
3: من همه دل در مسیر وقت خیش پیر رومم شمس تبریزم کجاست. وقت ساعتی من جوانی های من رفت و جوانهایی که با جوانی هاشون امروز رو یک میسم را با من نشستن سازنده است، سوزنده نیست، امیدوار کننده است. یک جورنالیست سوال کرد که از پیری نمیترسی؟ گفتم نه، از پیری نمیترسم، از آمدنش، ولی از آن میترسم که جوانی نمیرود. و من شما رو خوش آمدید میگم. شما واقعا جوانهای سازنده هستید، جوانهایی هستید که این دولت، این ملت، این تمدن از شما امیدهای زیاد دارد. تبریه پیشوی معظم ملت ما هم در همه حالت، در همه جا ذکر میکنن و تکیه به شما میکنن. شما رو آینده روشن انتظار است. دوره جوانی ما در همین پس همین میسو گذشته است، پس همین بلند گوید که ما اذیت های خیلی زیاد میکشیدیم. یک پاره نان رو با هم تقسیم میکردیم. گوه حالت های میشد که سنگیرو رو نمیدونم که فرزن من آب گرم نمیفتم برای غسل کردن، برای شستن دست رو. ببینید امروز تمام امکانات ها برای شما فراهم آورده شده است.
1: مازور دی هست، تلویزیون ما میتونیم،
3: آبادی هست، استقلالیت هست، لباس گرم هست، هر چی میخواد پیش رویتون مهیاس. پس شما وظیفه دار هستید که برای این وطن، برای این ملت خدمت کنید. همیشه آدم هست که مطلب زنگ زد و من خواهش میکنم که سرود بخوان. من میخوام نه

0: نیم شاعر رابین چی میگه؟ پیچید روزگاری کفن بر جوانیم موی سپید بر سرم افتاد ای دریغ پیچید روزگاری کفن بر جوانیم کفن سفید است موی سرم سپید است یعنی این اشاره دلالت به حکم پیری فصل پیری است
1: و بازم ما به جوانان چی تفسیه میدهیم یعنی جوانی رو حفظ کنند هرچی که میتوانند در جوانی بکنند تا به این روز به مثل شما مظفریت یارشان باشد چرا شما گفتید که با جوانی های ما با سنگین های گذشته از موی سفید یاد کرده در موی سری من سفیدی دیدید
0: بله فقط که شما کراسکا میکنید رنگ میزنید تمام شد
1: در موی سرتون رنگ کی میزنید
0: در موی سر سپیدی دیدی
2: بس کن
0: بس کن
1: من جای دیگر میگن در موی سرت سفیدی دیدی سر کن چی رو میگن سر کن من
2: نمیدونم
0: شما بهتر میدونید
3: خوب سنگین های میدوند اگر شنده که زیاویدین اینجا خوکسوری کردن و خود رو گفتن که دوره جوانی ما سپری کردید ولی هنوز هم جوانن
1: بله
3: اگر چی بابو شدن ولی هنوز هم جوان هستن
0: من بابو شدم و اول سفره بازار بابو شد از رادیو صدای شنبه و بعدا من بابو شدم هر دو با یک محفل دعوتی بودیم گفتم سفره ببین 27 سال 26 سال یک جای در یک اتاق نشستیم همراه زیر در پس یک بلندگو یک حرف زدیم نهایت با امر قسمت و تقدیر ما هر دو بابا شدیم پس شکر خدا بابا شدیم ما بابا شدیم آدم نشدیم البته با شوخی گفت برای رسیدن به سرحد آدمیت یک عصر هم کم است اگر برای تولید یک آدم هم مادرهای ما ما را در چند مدت تولد کردن خواهرم 9 ماه 9 ماه 9 ساعت 9 دقیقه 9 ثانیه ولی برای شکل گرفتن و به وای رسیدن و در جامعه موقع مرام پیدا کردن چقدر عمر لازم است 9 ماه کفایت نیست برای رسیدن تا به حد آدمیت با کمال انسانیت برای در جامعه موقع پیدا کردن برای اینکه فرد و یک نفر گوید که سنگینای تیلازاده یا که مطلوبه رحیم با یا که امید بابایف یا ناموش رو نمیگوی یا کیو است
3: حکمت الله انوار
0: حکمت الله جان انوارف این برادرم
3: مزفر بود
0: مزفر جان خواهر نازم
1: رومانه بانو
0: رومانه؟
1: بله
0: نامی زیبا
1: رومانه
0: رومانه یا
1: بله
3: رومانه
0: رومانه
1: رومانه
0: رومانه چی نام دارد من این نامش ما رو رو اصلا یکی از شطرنجو در بازی شهمات از در یکی از بازینگرها در بازی رومانه مطلب باش ما کمک کنی رومانه
2: نام رومانه ریشه در اسم های هندو پاکستانی دارد و معنی زیبایی و شکوفتن و همیست یک نام زیبای زنانه است
0: آجی میری پیار کی گی تو جانی ہو آجی میری پیار کی گی تو جانی ہو تماشا ندیدن درو خوندن میشه نه نه
2: نه نه نه نه نه نه نه نه
1: شما از خواهر عزتمندمون رخشانه بانو ستار و خب بترسید که نظرش روی نوار میکند و پخش ویدیویی میشود
0: رخشانه خواهر من است
1: که با زبان هندوگی شما سرودید تمام شنونده ها این رو
0: جگه هم نه رخشانه هم دارد
1: بله رخشانه

روز می آیی شد از یاری دیگر کس رخشانه دیوانه دل بقرارت یک روز می آیی شد از یاری دیگر کس مطلوب خب مطلوب

0: زندگی به تو پر از غم، زندگی به تو پر از غم عزیزم. خب شما از زندگیتون راضی هستید؟
1: بله.
0: با چی دلیل؟ من از جوانی های خودم ناراضی هستم. من گرسنگی کشیدم، عذاب داشتم، آزار داشتم، نان میپختم، برای زنده موندن مبارزه میبردم، آبی گرم و خنک در خانه نداشتم، اجاره مینشستم. لیکن شما دارید،
2: اکنون شما این امکانیت ها را دارید. جوانان خوشبخت هایتون
0: را گوید،
2: اثرات هایتون را برای ما بگید.
0: خب برادرم، اگر راضی هستی به چی دلیل؟
1: انور فکمتلا هستم، کارمندی انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. بسیار هم سوال خوب داده دوستان. اگر جوانی که حالا ناراضی باشد از همین قدر شرایط، از همین قدر آبادی و آزادی وطنمون، فکر میکنم این ناشکری نعمت میشود.
2: بله،
1: برای جوانی که صاحب استعداد است، با سواد است، با عقل است، هیچ وقت من فکر میکنم در شرایط امروز بیکار، گرسنه و یا در نیمراه نمیموند.
0: بهترین
1: برای همین با همه جوانان تاکید میسازم که خوانند، علم آموزند، کسب از بر کنند. وطن اجدادی که بابوهای ما، گذشتگان ما برای ما میراث گذاشتند، ساختند، میراث گذاشتند و ما نیز این مکتب استاد شاگردی را به دیگران رسونیم.
2: سلامت باشید. تشکر
0: کوتا.
3: تشکر که ما جوانانی دورانی صاحب استقلال هستیم در فضای آرام و سایشته کشور عزیزمون عمر به سر میبریم و همیشه در پای ایجاد در وصف وطن مادر تاجیکستانی عزیزمون هستیم.
0: سلام عرض شده دارم. رومینا چی میگوه؟
2: رومینا مرحبت.
4: من از راضی هستم از
0: همین که یک لبخند زیبا روی لبات است، همین شهادت آن است که خوشحال هستی.
2: بله.
0: خوش به حالتان که امروز یک روزگار تازه و تر به سر میبرد. روز جنگل آتش گرفت، یک جنگل میسوزد، تمام حیوان ها فرار میکنند، پلنگ خشبینانه از جای خود میخیزد، میگوید که من قوت دارم، من فرار میکنم، من میرم خود رو به یکان آبادی میرسانم. فیل نزد یک دریا میرسد، با خرطومش آب میگیرد و خود رو خنک میکند. باقی پرنده ها به هر طرف پرواز میکنند، گرگ میگریزد، شغال میگریزد، روباه میگریزد، هر کس برای خودش یک سرپناه میابد. در این میانه تنها یک گنجشک میرود از یک دریا، از یک چشمه یا دریا آب میگیرد، با مقار کوچکش جانب جنگل میرود. از او میپرسند که تو دیوانه ای؟ چی کار میکنی؟ آیا حجم آتش رو ندیده ای؟ تو با یک قطره آبی که در منقارت برده استاده، آیا میتوانی که آبی آتش جنگل رو خاموش کنی؟ وطنت رو، جنگل رو نجات دهی؟ میگوید شاید نتوانم، قوتم نمیرسد، اما زمان فرا میرسد که از من میپرسند وقتی که وطنت آتش میگرفت جنگلت میسوخت، تو چی کار کردی؟ من با سری بلند میگم که من صحنه رو ترک نکردم، من مردانوار وای استادم، برای محافظتی وطنم با منقارم آب بردم. وطنداری همین است. وطنداری نباشد کار آسان، و فرزندانی با نام و وفادار. خدایا به کفن مردن غمی نیست، مرا از به وطن مردن
4: نگهدار.
0: این وطن رو دوست داشت و در این روزهای تقدیرساز، در این روزهای حساس، در این روزهای زیبا، پر از افتخار، پر از شکو، شما هم میدونید که به نزدیکی خاک ابرمردان ما، قهرمان های ملت ما، آنهایی که سالهای زیاد از کنار عزیزان خیش دور بودن،
2: از
0: اون گهواره خیش دور بودن، با تشبس و مثلا زحمت و تلاش های پیشوای معظمی ملت ما محترم امالی رحمان و تاجیکستان برگردانده شد. میدونید این فقط یک حادثه نیست.
2: بلی.
0: این یک رویداد نیست.
2: بلی.
0: این تاریخ است.
2: تاریخ
0: این صاحبداری است، این وطنداری است، این دولتداری است.
2: و زیودی نگفته نماند که چند روز باز در همه رسانه ها ما از این огоҳем аз ватандорӣ ва ҳувияти баланди эҳсосоти ватандорӣ. Дар ҳақиқат ман фикр мекунам, ки ҳама ҷавононе, ки ҳамин рӯзҳо агар қатрае эҳсос мекунанд ватандорӣ ва ватан огоҳиро, ҳама фикр мекунанд бо либоси идона аст. ҳама мисли ки тӯй дорад, ҳама мисли ки хурсандӣ дорад. Яъне мо ватан дорем, роҳи нан мегирем мо, роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо, аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо, мо ватан дорем, роҳи нан мегирем мо. Ба бозам шумо хуб иброз кардед дар барномаи
0: вақти он аст, ки ҳар яки мо дар бораи ватан ду мисраи шеър мехонем. Масалан сангинои хондам, ман хондам, навбат ба ҳикматулло ҷон ду мисра шеър дар
2: бораи ватан мехонам. Бозам аз ҳикматулло оғоз мекунед, ба роҳмана ҷамбас
0: мекунед? Не, як мушоираи хуб мешавад, мушоираи ватандорӣ.
1: Аз биҳишт омад паёме нима шаб дар хоби ман, зистан бе обу хоки Тоҷикистон мурдан аст.
0: Беҳтарин, як қарс. Байти хеле зебо шоҳбай. Бале,
4: раҳмат.
0: Акнун навбат ба бародари зимо ва роҳминаҷон, роҳманаҷон, шумо ҳам омода шавед. Матлуба шумо гӯед.
4: Раҳмат.
0: Ва роҳро кушоем барои ҷавонҳо. Ду мисра шеър дар мавриди Тоҷикистон, ватан.
4: Мулке нашавад баробар аст лоба ватан, дузахти ватан биҳишти ҷои дигар аст.
2: Бошад бо оҳанг, бошад мараҳмат.
0: Беҳтарин. Аввал ҳаминтур мехонем, баъд бо оҳанг. Додарам.
5: Мегӯянд ки бе ватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будаи бе ёди ватан бе ватан аст.
0: Беҳтарин, беҳтарин. Кумеҷон, мо ҷавонон қалби бедори ватан, саф ба саф ҳар рӯз дар кори ватан. Мо иваз кардан намехоҳем ҳеҷ бо гулу мулки дигар хори ватан.
2: Акнун
0: навбат ба роҳмана
2: азиз.
4: Тоҷикистон, мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. Аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст.
0: با خواست خواهد برابر زندگی کردم بس زیترین نبود بر دادر خوبی ما
2: مرحمت زفر
3: تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زندم با جوان مردانی با آر و بننگت زندم
2: سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر میگم. شما شنونده های عزتمند، شما امکانی فراهم دارید با ما در ارتباط باشید و من زیاد میخواهم که خستگی رو من نمیبینم در اینجا، لیکن شنونده های ما خسته نشوند. یک ترانه زیبا و دلنشین اگر جوانان راضی اند از زیادین میشنویم، بازم صحبت رو ادامه میدیم.
0: اگر اندیشه من اگر برای شما ارزش داشته باشد طرف نظر میکنیم
2: برای چی؟
0: یک لحظه به طوی زنده
2: ترانه میخونند
0: این نخت بگیرو دست از نسیه بشوی سرودی من هر لحظه پخش شدن ممکن است، لیکن اینها رو یافتن خیلی دشوار است. شروع از من تا دادرها و خواره نازنین
2: مطلب رو
0: وقتی که ما یک پاره شعر خوندیم، غزل پاره محبت های وطن دوستانه خیش رو ابراز کردیم، اکنون میخوایم با ترانه طبیعی شنانده ها را شاد کنیم.
4: من یک پیشنهاد دارم.
0: خوب.
4: من و شما یک ترانه دو نفری داریم و حکمت الله و رومانه ترانه دویت دو نفره دارم.
2: باشد
0: و همون رو میخونم
4: سرخی وقت و هم وقت زیاد
0: نه نمی رود. خوب. بله بله
2: کتلانزه ایش من مجبور میشوم که با مظفر سرود خونم و با حکمت الله باشه، با نوروز باشد رخشونه سرود خونه
4: نباز گلوگون میشه
0: با شما من سنگینم.

0: بعد از همین برنامه البته که میآید پس از شنیدن یک ترانه دلنشین از زیرودین نورزاد
1: سلامت باشید.

0: بهترین بهترین و شنونده های عزیز اونایی که نظر گوش به صدای ما دارید روز 24 می بخشیده به روز جوانان یک برنامه کنسرتی داریم در تالار سیرک دولتی همه شما رو دعوت میکنم برادرها دادرها بیاد اصلا این برنامه برای زنهای هست که راه میروبند نیمه بله. شبها
1: بله بله.
0: و برای مادرهای هست که گل میشینونند آبادی برای آبادی تاجیکستان خاص پایتخت نازنین ما شب و روز زحمت میکشن روز 24 می ساعت 2
2: و در خاطر همه اینها مونس مهمون این برنامه کنسرتی هستیم دعوتی هستیم در این برنامه و البته شنونده ها شما نیز می توانید در این برنامه کنسرتی زیادین نورزاد اشتراک کنید باید بگویم که همه ترانه ها جدید ترانه های نو هستند و باوری دارم که از هر گوشه یک خوشه میگویم حوزه از ترانه های شما هم یک تیکه برای خودشان گرفته در برنامه کنسرتی
0: الان بله میخوام که در هموازی یک شایگی دادرمون یک نوازش میکرد و ما یک ترانه مشهور را همه یک جای میخونیم
2: باشد مرحمت
1: کلبندی
0: خیلی زوری مختمه
3: میشه
0: از است میبه
2: مرحمت کوشش کنیم
3: خیلی دوره بخونیم چی؟
0: کوشش میکنیم از شد شود آبی نشد لرمی
2: مرحمت خوب باشد مرحمت به موسیقی
0: خب رفتیم بچه

0: وقتی که ما سرود بخونه سنگینه دهنش باز میدونی چی قدر حواس چی قدر ارمان در وجود سنگین
1: دارد چی قدر میخواد که آواز خون باشه یک نفرتون از یک نفرتون زیبوتر
0: از خاطره های جوانی
1: من به همه اتون نگاه کردم
0: از خاطره های جوانی ما رو به یک محفل دعوت نمودن و محفل اولاد
1: قصه بسیار جوگی ها زیبوست گوش کنید قصه ای که در اصل بود
2: لولی ها
0: لولی ها سنگین هایی که تاریکی میبینید خیلی دختر زیباست و منیجه دولت مانندی دارد خیلی زیاد شباهت دارد او رو سیفونای بازار گفت که ما همراه منیجه دولت را آوردیم برای شما سرود میخواند سنگین های بالای صحنه رفت سرود خوان دل

0: زندگی.
1: وقتی که سرود میخوان تمام جوگیو در صف
2: همه وازی با من صدا میکردن،
1: عکس میگرفتن، شاید دست میگرفتن، فرزندانش رو میاوردن در بغلی سنگینه میگفتن که دوستاری کن، یعنی که کاش مثل تو شد. خاطره خیلی جالب بود. خیریت کسی نفهمید که سنگینای منیجن سنگینای واقعا یک استعداد خوبی آوازخانی هم دارد که این استعداد نهفته است و روزنامه‌نگاری را
2: یعنی پیشه کار خیلی
1: جورنالیستی را پیشه کار خود کرده است. به همه شما برار کامیابی تمنا دارم. سلامت باشید. از صحبتتان خوشحالم.
2: سلامت باشید.
1: باز آمدن سی رفتن خورشید دور نیست، زندگی است
2: دیگر و دیدار نیست.
1: روز جوانان برای همه تان مبارک باشد،
2: برای شما هم مبارک باشد.
1: از نوار بردارمون که یک دختره که خیلی نازنین چوس چلاک است، تشکر از رانا بانو، از شما سنگین، از امه جان دادرم، از مطلب بانو،
3: از فرزان و رومانا.
2: تشکر میگم جویدین که با ما بودید و روز جوانان برای شما مبارک باشد. بازم ما شما رو همراهی میکنیم در روز 24 مای و این لحظه در فرجام صحبتی که با شما داریم. شما چون میسرم
1: چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من، جان شما. یک روز پیش از کنسرتم بود در فیلرمان دولتی برنامه کنسرتی داشتم و یک نفر گفت که ترانه در باره مادر داری؟ گفتم نه. گفت یک تو ایجاد کن. در داخل استودیو بودم، یک ترانه یادم زد. من نمیدونستم که این ترانه بعدا اینقدر مشهور میشد بین مردم افغان و ایران و تاجیک زبان های ما. حالا در باره مادر است.
2: باشد مرحبا.
1: وطن هم عزیز است. مادر هم
2: مقدس است برای
1: انسان مقدس است.
2: خوش باشید.
1: فرشته است.
2: مرحبا.

0: من
1: من
0: خاک
1: خاک
0: پات
1: پات
0: میشم.
1: میشم.
0: مادرهاتون
1: سلامت
0: رو دوست
1: باشید.
0: دارید،
1: بله.
0: احترام کنید، براشون عرش گذارید. خیر.
1: سلامت و سربلند باشد. شما دوای عزتمند بازم در ادامه صحبت ما زیاویدین با زیاویدین تنها خداحافظی میکنیم در برنامه یک ترانه از مطلوبه رحیم و یک جا میشنویم. شما دوای عزیز بازم صحبت رو در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبت بعد از نشر خبری بازم
0: ادامه
1: ادامه
0: میدهیم.
1: میدهیم. با ما باشید عزیزان.
2: بله.

0: ها سخندانند با گفتار ارزنده.
1: ما جوانان سعادتمند دورانیم،
2: ما جوانانیم،
1: نام برداران فرهنگ نیاگانیم،
2: ما جوانانیم،
1: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
2: ما جوانانیم،
1: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
2: ما جوانانیم.

خوب موسیقی را تقدیم شما نمودیم شنوندگان گرامی مرحمت میتوانید که با رقم های استودیو ما در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام های خیش را ارسال بکنید معین بکنید زیرا نه همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرود است و گفتیم البته که نامی سرود چگونه است خوب اینجا توندم یکی شنوندگان ما یعنی جستجوی ان همین موسیقی که ما تقدیم نمودیم میشوند اس ام اس پیام ها خیلی زیاد هستند سرود ها درخواست کردند شنوندگان ما از جمله خوب شنونده ایمو تخمین بانو از نوحیه فایز آباد سرود درخواست کرده است در اجرای دوست مرود علیف با اینو بعد میگیریم و همچنین شنونده دیگری ما چرقم اخرینشون 1099 از نگینه راوپوه خوب یاد اینجا شنونده ای هست رو میشنویم یعنی ما در بخش اسرار نوا قرار داریم الو خوب متاسفانه شنونده ما گوشی رو گذاشتن اینجا شنونده دیگری ما چرقم اخرینشون 0682 تشکر میگویم با شما اما نه این هنرمند نیست بید یک مرتبه دیگر باز هم موسیقی رو تقدیم شما میداریم بعدان با دقت گوش بدید اول شنوندگان گرامی به همان موسیقی که تقدیم شما میگردد و میخواد که بسیار هم یعنی غالبیت رو به دست آورید باید نام سرود رو نیز بگویید یا اینکه پرچه هم باشد زمزمه بکنید

0: خب موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم مراتبه دیگر نشنندگان گرامی بیاد اینجا شنونده هست میشنویم رو الو
1: الو السلام علیکم مدینه بانو
0: درود به شما هم
1: شنوندگی همیشگی شما علی جان عین حال گوش به صدای شما دارد در اوناجینی مثال و عرب جو دراویدیتم قطی اویلا همه کتر و قطی کلیل ها گوش به صدای شما داریم این عبدالله نظری می باشد
0: عبدالله نظریف باندشه شما
1: بله.
0: موسیقی را با دقت گوش کرده شنانده گرامی الو شما ما رو میشنوید
1: الو
0: موسیقی رو با دقت گوش
1: شمال هست
0: باندشه شما عبدالله نظریف
1: بله بله
0: نامی سرو چی هست
1: نامی سرو دو فراموش کردم عبدالله نظریف
0: خوب متاسفانه شنانده گرامی به هر حال ما به شما تشکر میگویم اما خوب این هنرمند نیست شما قریب که نزدیک آوردید اما ما نمیگم که این هنرمند که از شاید دیگرانی از گفته های شما پای میبرند و پاسخ درست را با ما بگن شنانده دیگر باشد رو میشنویم الو میشنویم شما رو
2: الو
0: بله میشنویم شما رو
2: من شما سلام
0: درود به شما نیست
2: بله هنرمند شایسته تاجیکستان اسماعیل نظریف رفته از یادم من خواهش میکردم سرودهایی که دیروز اجرا شدن خواهش میکنم درخواست نکنند ما گذشته را کمتر فراموش کرده ایم و بسیار میدانم که سرودهای ملیکه و غنچگل و دیروز ثبت شده است خواهش میکردم سرودهایی باشد که سالهای 60-70 سراویدگی باشد من خواهش میکردم از شنوندگان
0: در حقیقت ممز بان همین برنامه باید میگویم هر یک برنامه ای که صدا میدهد باید هنرمندان صدا بدهد که موندگار باشد
2: من یک چیز گفتنی بودم اگر ملال نباشد
0: مرحمت
2: همین درخواست میکنند هر هفته یک همین شنونده دایره شنوندگان 4 یا 5 نفر همین خواهش میکنم دایم از نگینه و دوست مراد و دیگر ما این قدر هنرمندان و سنت بای داریم که فراموش میشود بعضا خواهش میکردم سرودهای دیروزه را انتخاب نکنید گذشته را انتخاب کنید خواهش میکنم این سرود اسماعیل نظری و از حافظ خلقی تاجیکستان
0: سلامت باشید ما با شما تشکر میگیم شنانده گرامی در حقیقت این پاسخ شما درست است ما بین و بعد میگیریم همچنین پیشنهاد شما رو البته شنندگان گرامی وقتی که ما برنامه رو شروع میکنیم در اولی برنامه خوب یادرس میکردیم که محض در آن همین برنامه سرودهای خوب صدا بکنید درخواست بکنید یعنی البته یعنی که صدا میدهند باید موندگار باشد و از خزینه تلوی رادیو تاجیکستان البته که وقتی که ما خزینه گفتیم شما با دقت گوش بدهید خوب سرودهایی رو که دیر با شما نشوندهید از هنرمندانی که سالهای پیش سرایدند محض خوب برنامه با چه خاطر تقدیم شما میگردد شما در یاد داشته باشید یعنی که در یاد بیارید هنرمندانی سالهای پیش رو نه امروزه هنرمندانی که روی صحنه هنر آمدند چون که سرودهایی که سالهای پیش سرایدند یعنی استادان سرایدند هم موهنگ آنها و هم متن شعر آنها خیلی خیلی نیز فرام است و مضمون بلند نیز دارند خب من طرفدار هستم به شما شنونده گرامی عثمان خب شنوندگان عزیز اینجا به ساعت نیز مینگریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجا میرسد اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد اون صورتی که خوب درخواست نموده در رفت برنامه نشونده شما رو افتاده نشوید چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام ادامه میکند شما حتما سردوی در خواستی خش رو خواهید شنید. توی لحظه با شما بودیم کارگردان قیام دینی زاکر مسئول برنامه من مدینه یوسپوا سلامت باشد و دوستار زندگی.

0: از نام من به نام جوانی سلام گو، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، به منبر ها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم
3: نامبردارانی فرهنگی نیاگانیم،
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شانی دیاری بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم

دوستانی عزیز، بخش های خیلی جالب و سرود و ترانه های مرغوب و شنیدنی پیشنهاد شما خواهند گشت. از جمله بخش مصلحت، این عجیب است، سیر دیار، لبخند شام و اگر فرصت دست دهد بخش عطرگردان پیشنهاد خواهد گشت. با شما از همین شام من اومد جان خلوف براتون تب خوش و بولیده و استراحت با فراغت رو با شنیدنی یک ترانه مرغوب و شنیدنی تمنا میکنیم.

0: از نام من به نام جوانی سلام گو، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، به منبر ها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم،
3: نام برداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم،
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم،
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم،

ساختارو نشان می دهد. هر یک مصنوعات نفیسی در موزه لندنی محفوظ از زندگانی فاخیر و تکنیکی روش کرده کارکردی معدن در یکی از امپریاهای پرقوت ترین امپریای فارس ها دلالت می دهد. مسابقه قلم فرخوری در مضافات جنوبی خونان چین اولی ماه ایول همه ساله مسابقه قلم فرخوری برگزار می گردد. در این دوره حرارت هوا در چین تا 40 درجه می رسد و بارشات نیز زیاد است. نفرانی در این مسابقه شرکت می کرده تا گلویشان در درون قلم فر غرق شده آن را به استحاله استعمال می کنند. به هر یک اشتراکچی در تقسیم چه 50 قلم فر داده می شود که باید در دوام 60 ثانیه استعمال نمایند. شنوندههای عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

شهر شعن و شرف پیر و جوان، شهر علم و هنر و فضل زمان. هرگه نام تو گیرم به زبان، شهد گردد سخنم در دهنم. ای دوشنبه دلی زیبا وطنم، حسن تو کرده دلارا وطنم. پایه مسند و ارکان وطن، مظهر روح بزرگان وطن. تو دلی در تو بود جان وطن، نبض تو هست مرام وطنم. ای دوشنبه دلی زیبا وطنم، حسن تو کرده دلارا وطنم. شهر زیبنده و گل رنگ تویی، چمن مرغ خوش آهنگ تویی، مسکن مردم با ننگ تویی. تا ابد مهر تو از دل نکنم، ای دوشنبه دل زیبا وطنم، حسن تو کرده دلارا وطنم. هر طرف سبزه و گل، آب روان پاک، هر جاده ای تو آینه سام. نور بارد بسرت روز و شبان، تو بهشت من و باغ و چمنم. تو بهشت من و باغ و چمنم، ای دوشنبه دلی زیبا وطنم، حسن تو کرده دلارا